0: En este programa de 17 de mayo, de Día das Letras Galegas, de Con Outra Voz, de Radio Voz, saudamos al presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Presidente, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día.
0: Facémoslo un anaquiño antes de que comece pues ese pleno extraordinario, ¿no? ¿Cómo será o acto y quién participará?
1: Pues o acto segue o protocolo habitual. Tenemos na presidencia o presidente da Xunta como convidado. Van a participar as académicas Ana Romaní, Marilá Alexandre e o académico Víctor Freixanes, glosando diversos aspectos da figura da homenaxeada de Begoña Caamaño.
0: Uh-huh. Bueno, nesta xornada, que mensaxe lle trasladamos a sociedade galega, neste caso a audiencia de Radio Voz, sobre esa figura, sobre Begoña Caamaño, xornalista, activista, escritora, e como resumimos a súa pegada, presidente?
1: Primeiro, creo que o lugar central nesta dedicación é a súa obra literaria, que é unha obra literaria magnífica, unha obra literaria que se disfruta enormemente lendo, esa revisión dos mitos da nosa tradición cultural do ámbito grecolatino, do clásico, do ámbito céltico, artúrico, é unha maravilla ler eses libros, e isto é o punto número un, diríamos, o que justifica primeiramente a dedicación das letras. E logo, naturalmente, nas propias bases da academia se di que se escollerán figuras tamén pola súa exemplaridade. Neste caso, a exemplaridade é dunha persoa que mantivo un uso constante, moi cuidadoso da lingua galega na súa trayectoria profesional nun ámbito tan relevante para a lingua como son os medios de comunicación. Logo, en fin, na actualidade tamén está ese impulso feminista, esa visión, esa revisión dos mitos desde a perspectiva feminina, con muitísima elegancia, con muitísimo gusto, sin un didactismo groseiro, que nos faz reflexionar realmente sobre os problemas para conseguir a igualdade de xénero que ainda temos que remontar. E mesmo os homens que lemos esas obras nos fan pensar sobre algunhas das actitudes que mantemos. Por tanto, pues, esa triple dimensión, unha grandísima escritora, unha grandísima narradora, unha xornalista extraordinaria, e unha persoa con un pensamento moi actual sobre problemas moi candentes da sociedade actual, como é a igualdade de xénero.
0: Bueno, pues sobre feminismo son xa varios anos nos que o Día das Letras Galegas conmemora pues a figura de mulleres, ¿no? Hai un punto de inflexión a este respecto, porque insisto, encadeamos xa varios anos, ¿no? Pues na pasada edición, o 2025, sí. Coas cantareiras, con Luisa Villalta, con Xela Arias. Eu creo que a sociedade
1: creo
0: galega
1: que responde
0: dígame.
1: A un movimento de fondo, ¿no? Da nosa sociedade que se reflecte na propia composición da academia. Fíxate que hai 20 anos na academia había dúas mulleres, se non me engano, ou tres, e agora hai 9. É dicir, que unha vez que se van introducindo mulleres na academia, a sensibilidade das mulleres conta, que son as mulleres que están basicamente promovendo estas propostas e argumentándoas, e entón empezamos a, por outra parte, a chegar as mulleres as nosas letras se incrementou de forma exponencial nas últimas décadas. Fíjate que son, excepto caso das cantareiras, que eu que temos unha tradición centenaria, non? De cultivo da poesía popular, da transmisión da lingua a través da cantiga, pero excepto este caso, son mulleres novas. Si pensamos en Xela Arias, si pensamos en Villalta, ou si pensamos en Begoña Caamaño, entón está esa conxunción, porque realmente as mulleres achegaron moitísimo a poesía e a narrativa galega nas últimas décadas, renovaron moitísimo. Son mulleres novas porque parte tamén da mensaxe cara a mocidade. Creo que no fondo que hai a idea de que as letras galegas teñen unha historia moi rica, na que podemos sentirnos moi orgullosos, pero tamén teñen unha actualidade, é dicir, non son unha cousa do pasado, é dicir, hai xente contemporánea a nós que as cultivou con felicidade, non? Con éxito. Creo que tamén a mensaxe un pouco vai aí cara a xente nova e cara a ver que as letras galegas desde Rosalía, ou se queres desde a Idade Media, renovaronse, estánse renovando, son algo vivo que vai cara ao futuro.
0: Gustoume eso de falar de felicidade. Con ese espírito quero seguir. Como se celebra, ademais do acto de dentro dun anaco no ese teatro principal de Santiago de Compostela, dende a Real Academia Galega, este ano de de Begoña Cabanio. Hai uns días presentabas un documental en Vigo, na cidade natal, non? De Begoña.
1: Sí, sí, nos fixemos cada ano, estamos introduciendo audiovisual desde hai uns anos. Estes anos pasados eran series documentais sobre a figura, este ano é un único documental, está disponible en YouTube, na canle da Academia. Vimos da man de Mira, me mira, que estamos moi contentos, fan uns traballos moi moi bonitos, moi ben documentados, e con moita sensibilidade, con moito gusto. E é un convite que facemos ás persoas que nos están oindo, que poden ver en YouTube un documentario de 52 minutos dura, pero que presenta moi dunha forma moi visible, moi completa a figura de Begoña Caamaño e o valor da súa obra literaria tamén.
0: Hai tamén uns vídeo podcast. Entendo que, presidente, buscando o público juvenil con a serie de Reels, é o tempo de Begoña Caamaño, ¿no? Que se poden seguir tamén a través da web da Real Academia.
1: Sí, esto é novidade deste ano. Este ano metémonos un pouco máis no mundo das redes sociais, xa entráramos en YouTube, bueno, por suposto temos Facebook, pero vimos a necesidade, chegounos por varias vías, que para chegar a xente nova hai que ir a outro tipo de, bueno, a redes que manexan eles máis, tipo TikTok, tipo Instagram. Entón, claro, é unha linguaxe visual, é unha linguaxe estética distinta. Estamos facendo tentativas este ano con moi boa acollida, estamos sacando uns breves reels, como acaba de citar, o tempo de Begoña Caamaño, e estamos empezando con vídeo podcast, que chaman Colchas de Voces, alrededor desta figura, están tendo moi boa acollida, estamos falando de centos de miles de visualizacións. Entón, efectivamente, para nós é un terreo un pouco delicado, porque terreo das redes sociais pues, requiere unha linguaxe máis desenfadada, máis informal, non tan académica, pero a necesidade de dirixirnos a xente nova está aí. O futuro galego está na mocidade, e temos que aprender a dirixirnos a ela. Falábamos antes de felicidade, que unha das cousas nas que non estamos poñendo moito acento é que temos que disfrutar da lingua, temos que deixar de ver na lingua un problema, unha obriga, un lío, e comenzar a ver a lingua galega como unha oportunidade para disfrutar. Para disfrutar dunha literatura preciosa, chea de imaginación, chea de gusto, pero tamén para disfrutar de recrear unha tradición que nos define como galegos, que vende moi atrás, e que é un convite a xente nova a que disfrute dun ben que ten tan cerca como é a lingua galega.
0: Bueno, para que o noso idioma siga vivo, pues evidentemente necesita falantes. A ese respecto, a audiencia de Radio Voz esta fin de semana, ya estamos a preguntar si pensa que corre perigo o galego, y si así, que habría que facer. ¿Qué opina al respecto, presidente da Real Academia Galega? ¿E qué mensaje le lanzaríamos aos galegos primeros que falan galego e os que non o fan para que, bueno, podan incorporarse?
1: Bueno, primero que hay que decir con respecto a isto, que o galego é de todos, é de todas as galegos, as galegas, non é só as persoas que o falan. Pero as persoas que non o falan ou que non o falan habitualmente, como digo, que temos que convidalos a que o fagan porque van a topar disfrute en facer iso. Que se mergullen tamén as vosas letras, que é unha forma de entrar na lingua. A mensaxe que vou lanzar no discurso é unha mensaxe de ánimo para a sociedade de subliñando que o reto da lingua é un reto do conxunto da sociedade, e que hai uns síntomas moi moi positivos. Vemos no mundo do deporte, nos éxitos que está tendo a música nova, mesmo no mundo da empresa, vemos que hai unha sensación na sociedade galega, o galego está indo mal, os datos de uso da lingua están indo mal. Parece que moita xente se está preguntando que podo facer eu. Moita xente, moitos colectivos, empresas, clubes deportivos, están se preguntando que podo facer eu para que o galego non esmoreza. Nos detectamos unha activación da sensibilidade de cada lingua e unhas ganas de facer cousas. E iso é moi positivo, a verdade que moi animador. Pero tamén é verdade que iso necesita, para ser realmente máis efectivo, un impulso político que ten que vir das institucións e que debe de darse nun clima de diálogo, nun clima de encontro, e aí nos estamos facendo un chamamento para que os participáis partidos políticos, líderes políticos, atopen un camino de diálogo e de acuerdo para lanzar una mensaje positivo polo galego.
0: Un punto de encontro o noso idioma. Eu creo que así o entendía Begoña Caamaño. Non sei se estou no certo, presidente.
1: Sí, claro, ela deu exemplo desa procura constante de utilizar o galego, de usar o galego e de usarlo, de lanzar mensaxes positivas alrededor da lingua, de non ver na lingua un problema, sino un recurso, de convidarnos a utilizarlo con alegría, es decir, como con ver na vitalidade da lingua un factor de benestar da nosa sociedade, de contentamento para as persoas que vivimos en Galicia, es decir, non vivir o galego con angustia, sino vivirlo como algo de, bueno, que forma parte do noso benestar. Así como temos unha paisaxe maravillosa, temos unha terra

0: Sí, claro, el galego ejemplo de esa procura constante de utilizar o galego, de usar o galego e de usarlo, de lanzar mensaxes positivas alrededor da lingua, de non ver na lingua un problema, sino un recurso, de convidarnos a utilizarlo con alegría, es decir, con ver na vitalidade da lingua un factor de benestar da nosa sociedade, de contentamento para as persoas que vivimos en Galicia, es decir, non vivir o galego con angustia, sino vivirlo como algo que forma parte do noso benestar, así como temos unha paisaxe maravillosa, temos unha terra preciosa, temos unha gastronomía magnífica, pues temos unha lingua que encandila a todo o mundo, a xente que de fora, e que a xente de fora non entende que nos deixemos a lingua a un lado, ¿no? Porque realmente é unha riqueza que temos.
1: Bueno, pues con ese espíritu que trasladamos a audiencia de Radio Voz, queríamos así falar co presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, a quen lle agradezco que, pues nada, un anaqueño antes de ese acto central de Santiago, de esa sesión extraordinaria, habitual, no 17 de maio, pues tibera este tempo para a nosa audiencia. Presidente, moitísimas grazas, mil primaveras máis para o galego.
0: Moitísimas grazas a vos, mil primaveras máis para a lingua.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: muchos regalos más. Feuper, nos movemos contigo.
1: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
3: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
4: Saudamos agora o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Secretario, que tal? Bo día.
5: Hola, moi bo día.
4: Unha lingua de culturas infinitas. Este é o lema escollido para este Día das Letras Galegas 2026.
5: Pois sí, pouco recreando esa filosofía de Begoña Caamaño, verdade? De abrir a nosa cultura e a nosa lingua a moitas realidades distintas. Ela plasmou sobre todo no lo que era a antiguidade clásica e as culturas clásicas, pero hoxe podemos extrapolarlo a moitas máis culturas que circulan cada vez máis ao noso alrededor e que están chegando mesmo ao noso país, á nosa terra, desde latitudes xeográficas e culturais moi distintas das nosas, e que tamén temos que acoller e saberlles impregnar ese interese pola lingua galega.
4: Como debemos de celebrar este día? Como, polo tanto, debemos lembrar a Begoña Caamaño?
5: Pois, como era Begoña, en realidad, cun espírito alegre, emprendedor, tamén reivindicativo, tamén un traballador, con moitísima capacidade de comunicación, non hai que esquecer que ela era unha locutora de radio, unha xornalista, con moito peso tamén na súa obra para todo unha componente feminista de reivindicación do papel da muller na sociedade, e esas son as súas mensaxes principais, ademais, evidentemente, toda a defensa e cultivo da nosa lingua que impregnou toda a súa obra e a súa trayectoria biográfica.
4: Uh-huh. Bueno, hai un contraste indubidable que no presente o galego pues, está moi forte na música, moi forte nas artes escénicas, audiovisuais, na literatura, pero escasa nas rúas das, sobre todo, cidades, non? Por que este contraste e que se pode facer ao respecto?

0: secretario?
1: Pois podes facer moitas cousas. Non é un reto fácil, non é ninguna lingua. É un aspecto tamén que afecta a moitas máis linguas que a nosa, non é exclusivo de Galicia. Pero sí é moi importante traballar, en primeiro lugar, na transmisión familiar, na transmisión internacional da lingua. Porque, como ti ben dís, temos unha poboación cada vez máis urbana ou cada máis periurbana, non? E Galicia, xa non é a Galicia de hai anos, que era unha Galicia eminentemente rural, onde o galego sempre estivo máis forte. Nas cidades sempre o proceso de castelanización estuvo moito máis avanzado, sempre se falou moito máis castelán nas cidades e máis galego no rural. O ter basculado as nosas poboacións cara ao ámbito rural, pois iso non axudou nada ao galego. Non axudou sobre todo no que é a transmisión familiar, é dicir, nas casas, nas familias, que era o lugar onde principalmente antes aprendíamos o galego, que agora deixou isto de ser así. A nosa xente nova aprende o galego, pois, nos centros educativos, fundamentalmente, no contacto que teñen con ela a través de redes, pero o primeiro chamamento é as familias, que lle transmitan o galego e a querencia polo galego aos máis pequenos. Ainda as familias que non sexan galego falantes, ainda as galicias familias castelán falantes, porque xa algo que temos constatado tamén é que o galego todo mundo lle quere ben, incluso a xente que non o fala, non ten detractores en Galicia. Entón, esa primeira transmisión. En segundo lugar, tamén un chamamento a todas aquelas persoas que coa xente nova tamén son quen de poder crear entornos amables para o galego, entornos de fala, entornos comuns onde se fale galego. Estou me a referir, por exemplo, ás actividades extraescolares, ás actividades deportivas, ao tempo de ocio e lecer, os programadores de apps, de programas informáticos, que teñen en conta sempre esa versión galega, esa parte galega que temos que dar para que a xente nova que vive nas cidades teña fácil acceder a unha oferta positiva de elementos en galego, de instrumentos que lle permitan vivir en galego.
0: Seguindo con esa xente nova, secretario, falta presencia do galego pues, no mundo dixital, ¿no? Na contorna na que eles máis se moven. Temos un pequeno déficit ou un déficit neste eido. Como se traballa dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística para que haxa máis presencia de galego neses ámbitos nos que a mocidade se move no día a día?
1: Sí, pois temos moitos programas en colaboración, como te dixen antes, por exemplo, con entidades deportivas. Temos posta en marcha dos propios equipos de dinamización lingüística dos centros educativos, múltiples programas como Falamos Máis, como 21 días co galego, a colaboración con, aquí tamén se fala, con outros programas que non son puramente da Secretaría e que se están desenvolvendo por parte da sociedade e de entidades culturais. Tamén unha gran oferta en no que é música, teatro, audiovisual, que circula pola nosa rede de dinamización lingüística, especialmente dirigida a eles e a elas, ¿no? Para suscitar esa inquedanza porque se cheguen á lingua, porque proben a falar máis galego ou algún galego. Sobre todo, porque vexan que ser plurilingüe non é nunca un problema. Ter varias linguas non é nunca un problema. Sempre é unha ventaxa, sempre é unha riqueza cultural, lingüística, por suposto, e até intelectual, non? Poder manexarnos en varias linguas, pois axúdanos moitísimo no desenvolvemento da vida diaria. Eu creo que neste momento hai oferta de música, de audiovisual, de artes escénicas, incluso no ámbito das redes e da informática, aínda que das tecnologías, aínda que evidentemente falta moito por andar, é un ámbito moi cambiante no día a día. Aí temos tamén o noso proxecto NOS, está axudándonos por medio da IA a crear entornos de voz para o galego en igualdade coas linguas máis grandes do mundo.
0: Con todo, hai unha parte da sociedade que pensa que non é abondo. E digo isto, secretario, porque hai 24 horas neste mesmo programa estaba con nós o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, ou xa, hai manifestación en Compostela, e a súa opinión é que non se está a facer o necesario para reverter a situación de perda de falantes de galego. Que podemos decir ao respecto?
1: Bueno, sempre hai quen pensa que non se está a facer o suficiente, iso sempre foi así, supoño que seguirá sendo. Unha manifestación convocada igual que nos últimos, creo que 40 anos, ou todos os 17 de maio, hai esa manifestación. Evidentemente, hai moito por facer, hai que facer moito, pero hai que tamén hai que facelo xuntos. Estes os procesos de socialización das políticas lingüísticas de confluencia dunha sociedade coa súa lingua, cunha lingua das características do galego, igual que pode ser o catalán ou pode ser o euskera, o que sí contan tamén moito é a unidade de acción en torno a todo isto. A sociedade percibe perfectamente cando hai división en torno a unha idea, en torno a un traballo, ou cando hai unanimidade. En a lingua, que é a lingua de todos e de todas, porque a lingua temos que falar todos, teñamos ideoloxía que teñamos, vivamos onde vivamos, teñamos, pertenzamos ao estrato social que pertenzamos, a lingua ten que ser de todos, e ten que ser unha obra de todos, non? Eu tamén defiro moito de que a solución para a lingua sexan as manifestacións, por suposto legítimas, e por suposto que proceden sempre que os seus participantes así o consideren, pero creo máis na acción, creo máis na programación, en facer cousas en positivo que cheguen a cada unha das partes da nosa poboación, evidentemente a cada unha delas, na medida en que se pode ou no formato en que sexan receptivas. Non é o mesmo facer unha campaña, pois iso, dirixida á xente moza, que dirixida á xente adulta, non é o mesmo facer unha campaña que queremos que teña efectividade nunha zona rural que nunha zona urbana. E todo iso hai que traballalo, hai que planificalo. E sobre todo, repito, é moi importante estar todos xuntos e xuntas neste proceso. As administracións, por suposto, que temos moita responsabilidade como a Xunta de Galicia, pero tamén os concellos, as deputacións, todo tipo de organismos, pero todo mundo, porque ao final a opción de falar unha lingua ou outra é individual. Quen opta por falar unha lingua ou outra é a persoa, o falante, que nun momento dado da vida ou nun momento dado do seu percurso diario, pois opta por falar nunha lingua ou outra. Isto sabemos que é así. Eu sempre digo que ninguén fala a lingua que lle mandaron falar na escola, ni ninguén fala a lingua que lle manda falar un decreto ou unha lei. Isto non pasa en ninguna parte do mundo. A opción de lingua é persoal, e é libre de cada persoa ou de cada colectivo. E aí temos que ir, e aí é onde temos que incidir.
0: Uh-huh. Bueno, xa para rematar, secretario, 17 de maio, o seu día das letras galegas, pero o idioma ten que estar vivo todo o ano. Mensaxe para a audiencia de Radio Voz. Para os que falan galego, para os que non o fan, que lle decimos?
1: Pois que se acorden do galego todos os días do ano. Somos un dos poucos países que ten un día festivo para a súa lingua e para a súa literatura. Pero somos tamén unha lingua que está viva, que temos que falar, que temos que recrear, que temos que transmitir a xente moza e optar por ela sempre. Saber que é o tesouro cultural máis grande que creou o povo galego.
0: Con esa mensaxe nos quedamos no seu propio día, neste 17 de maio. Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Voz. Mil primaveras máis para o noso idioma.
1: Feliz día das letras galegas a toda a audiencia de Radio Voz.

0: Uxía, musicando a Manuel María, a Fala, hoxe, o día do noso idioma, o día das letras galegas. Facemos un mínimo alto, despois duns consellos, recuperamos o noso tempo, o noso espazo de Crónica Negra, sempre o carón do noso amigo colaborador Luis Alamancos. Despois estaremos xa en tempo de psicoloxía coa nosa psicóloga amiga Teresa López Cobo para falar hoxe do impacto psicolóxico das crises económicas, sanitarias, ambientais. Todo isto aquí en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 11 da mañá, 32 minutos. Seguimos neste con outra voz de Radio Voz de 17 de maio, Día das Letras Galegas. A banda da Loba presentou un tema a Merlín, un single inspirado precisamente en Begoña Caamaño, no seu universo literario que creou na súa novela Morgana en Esmelle. Nos minutiños poderemos saudar a Marcela Porto, unha das componentes da banda da Loba, en concreto da batería, da, ou baterista deste grupo. Ademais, ás 12, como cada domingo, chegará o señor Fernando de Mondoñedo co seu bo sentido do humor na reviravolta. Despois estaremos en Compostela, o Hotel Puerta del Camino, vai a coller o vindeiro domingo, a Quinta Feira Galicia Sen Glute, que organiza a Asociación de Celíacos de Galicia, a súa presidenta Gloria Bernárdez tamén estará connosco. Nesta xornada recuperamos o noso tempo de como canse gatos, ese espacio para as nosas mascotas, o carón do noso veterinario, amigo de cabeceira, Juan Luis Amor. Será antes de saudar, como cada domingo, a Agustín Vázquez, nas nosas voces viaxeiras. E xa na cuarta e definitiva hora do noso programa, o palco, como sempre, convidando a que suban bandas, corais, no caso de hoxe, a Coral Polifónica Escola de Música Samoeiro da Pobra do Brollón. En tempo gastronómico do Furancho, falaremos do 10º Viño Tapeo de Quereño, que se celebra o vindeiro sábado nesta parroquia do concello ourensá de Rubián. E tamén poderemos falar con Alberto Maceiras, membro de Encrucillada, o grupo de Ferrol Terra, está a celebrar o seu 10º aniversario e ademais hoxe actuarán nas Letras Galegas de Valdoviño. Un par de consellos antes de saudar a Marcela Porto da Banda da Loba.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
3: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: A Merlín, isto que soa é un novo tema da banda da Loba, inspirado no universo literario de Marcela Porto, do seu libro Morgana en Esmelle, perdón, que dixen, inspirado no universo literario de Morgana en Esmelle, de Begoña Camaño, a figura que se dedica este día das letras galegas. Agora sí, saudamos a Marcela Porto, que unha das lobas. Marcela, que tal, bo día.
1: Hola, bo día. Gracias por case atribuirme esta pedazo novela.
0: Sí, bueno, vale. Cousas do directo, oye, batería ou baterista, como che gusta máis?
1: Bueno, baterista, percusionista, porque a verdade teño a sorte de ter un instrumento que é moi versátil, entón tanto podes tocar un como moitos instrumentos a vez. Así que quedamos con percusionista, se queres.
0: Vale, bueno, bateristas, percusionistas, eso de xente con moita coordinación, non? Non sei se isto despois na vida real tamén se eleva así, Marcela.
1: Sí, home, un pouquiño sí, supoño que a fin de contas cando adestras esas destrezas para tocar un instrumento, pois no resto da vida, pois tamén se ven reflexadas, pero bueno, a verdade é que calquera instrumento eu creo que te aporta moitísimas cousas a nivel motórico e a nivel sobre todo mental no teu día a día.
0: Como xurde a idea desta canción, deste tema en memoria de Begoña Camaño, Marcela?
1: Pois nada, na banda da Loba, quen nos coñeza xa sabe que para a nosa literatura galega é super importante, foi sempre como un eixe vertebrador nos nosos procesos compositivos. Entón, un ano que por fin homenaxean a outra muller, como xa tivéramos feito con Xela Arias, con María Victoria Moreno, con bueno, tantas outras escritoras e tamén escritores que foron homenaxeados, pois non queríamos perder a oportunidade de facer un tema baseado nas novelas de Begoña, que a todas nos gustan un montón, e sobre todo porque é unha figura, Begoña, fundamental no feminismo, fundamental no que, bueno, foi a nosa historia máis recente, xa que, bueno, pois foi unha perda moi grande e moi recente. Entón quixemos sumarnos a esta celebración, non só ca canción, senón tamén facendo pois un videoclip para que chegue a todos lados a súa novela, a mensaxe que transmite Morgana en Esmelle, e tamén aos centros educativos, por suposto.
0: Escritores, escritoras galegas musicados, pues hai infinidade, ademais con resultados dende hai moitos anos realmente brillantes. Pero claro, no caso de Begoña, ela non escribiu poesía, polo que tedes que facer unha canción baseada nunha novela. Máis complicado.
1: Digamos que o reto é diferente, porque abórdalo doutro xeito. Si que cando musicamos a Rosalía ou por exemplo a Xela Arias, claro, baseaste neses versos que igual, pois claro, vas collendo a letra e facendo o noso Tetris particular para a canción. Pero cando son novelas, é tamén un proceso moi interesante, porque buscas a mensaxe, saber que querían transmitir, tamén buscas palabras literais da novela e frases no tema que veñen da novela escritas, tal cual. Entón, é como outro proceso diferente, pero para nós parecenos igual de enriquecedor, sobre todo porque consiste en facer unha melodía pegañenta para facer chegar toda esta importancia, toda esta información e estas reflexións que ten a literatura galega, para que sexa accesible nunha sola escoita e que cada un, pois aí, empece a darlle a cabeza, digamos. Tamén foi retante cando fixéramos a Anagnórise de María Victoria Moreno, pero tamén resultan super ben estes temas que son baseados en novelas.
0: A misión, objetivo tamén era pues presentarlle digamos ese universo literario a audiencia a través da canción. Que vos din? Que vos dixeron? Está conseguido ese reto, Marcela?
1: Sí, eu creo que aparte neste caso que é como bueno, darlle a volta a historia, Begoña nas súas novelas trataba de reconstruir os personaxes clásicos que, pues, por exemplo, todas esas mulleres que eran malvadas, pois pues, ao contrario, explicaba nas novelas que realmente eran mulleres que buscaban a sororidade, que defendían o feminismo, que defendían a liberdade. E eu creo que eso, cando escoitas o tema, que se te fijas un pouco na letra e tal, a xente está lle chegando a esa mensaxe sen necesidade de ler a novela, ainda que evidentemente a todos os nosos ointes recomendamos que lean as novelas porque é moi interesante como Begoña plantexa isto e como a súa visión, digamos, dos mitos clásicos está levada totalmente á actualidade. Aparte, bueno, xusto no caso de Morgana en Esmelle, tamén nos parece moi interesante porque actualmente hai conflictos bélicos, hai moitísimos problemas a nivel social que poden tamén, está baseado en Grecia, Morgana en Esmelle, bueno, no povo de Esmelle, no rei Arturo, pero agora mesmo hai moitas cousas que se nos paramos a reflexionar pois non están tan lonxe desta realidade. Creo que esa dualidade queda transmitida no tema, ou polo menos a xente así non lo está facendo saber.
0: Bueno, estaba recordando que hai novelas célebres, xa lonxe da literatura galega, que deron pé a cancións magníficas, 1984, de George Orwell, o Estranxeiro de Camus, neste caso, como a canción de The Cure, pues, tamén que recollía ese espírito escuro, non, de esa obra. Hai que tallar perfectamente esas mensaxes, polo que só resta de decirvos parabéns, Marcela. Bueno, na primeira hora do noso programa, hoxe estaba con nós primeiro Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, despois Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística. Aos dous eu lles preguntaba por que ese contraste dunha presenza moi rica do galego nas artes, nomeadamente na música, pero despois escasa no día a día nas urbes. O teu entender, que está a pasar? Por que tan sinxelo escoitar a grupos que están a triunfar, como a banda da Andaloba, co galego, pero despois ese mesmo idioma non este conquistando as bocas da xente moza, que é a mesma que vos escoita a vos, ou a Tan Xogueiras, ou a Denín Jures?
1: A verdade é que, bueno, é un conflicto moi grande, e a verdade é que eu creo que hai un problema realmente a nivel social, de que, non sei, debemos de seguir pensando que o galego é menos. Por sorte, a música, a literatura, as artes, eu creo que están facendo un traballo increíble a nivel social para dignificar, digamos, facerlle entender as nosas, a xente máis nova, que o galego mola, vamos a dicilo así. Pero eu creo que aínda temos aí uns medos arraigados, que, por exemplo, nas escolas notase moitísimo, que ás veces basta con que un neno fale en outro, bueno, en castelán, para que todos se sumen a él, non sei, por medo a eles, igual que teñen unha familia galego falantes, pois no cole cambian, sabes, ou na rúa cambian. E eu creo que moitas veces, pois, un complexo que está como aí un pouco adquirido, pero que, por sorte, eu quero pensar, na banda da Loba queremos ser positivas, aínda que queda moito traballo por facer, eu creo que sí que a música, o que dicías, o fenómeno Tan Xogueiras, Denín Jures, todos estes grupos que estamos traballando moito en prol do galego, creo que isto sí que agora hai un boom bastante grande, que espero que quede a nivel social, e que os cativos de hoxe non teñan ese medo futuro de seguir falando na nosa lingua, de coidala, e sobre todo de defendela, porque estivo moitos anos, e sigue en perigo, e eu creo que é un patrimonio, bueno, inmaterial, fundamental, que nos define como galegos realmente.
0: Ajá. Bueno, como se presenta a tempada, eu vou decir primavera-verán, miro para fora da ventá de primavera, é casi un espellismo, pero en fin, xa nos dicían Meteo Galicia que vai mellorar o tempo, de feito vindera a fin de semana, xa será máis ben veraniega. Como se vos presenta a tempada na banda da Loba, de contratacións, presencia en festivais, como está esa xenda, Marcela?
1: Pois ben, a xenda témola bastante apretada, porque aparte o ano que ven, bueno, podemos dicir que van pasar bastantes cousas. Entón, sí que temos concertos, que todo o mundo este atento aí ás nosas redes sociais, a fin de contas vamos aí avisando de todo o que vai saindo e donde vamos a estar tocando no seu último traballo, que é lo mismo, pero estamos facendo moito traballo de fondo agora mesmo, é o que podo dicir, que estamos xa preparando un 2027 para tratar de sorprender, para buscar aí conectar outra vez aínda máis con o noso público, e que estamos moi ilusionadas, a verdade. Aparte, xusto neste Morgana en Esmelle, neste tema de Begoña Camaño a Merlín, volve Inés, que volveu a estar no proceso compositivo, que, bueno, foi unha das lobas que tivo que abandonar o barco e xa se volve sumar. Entón, digamos que o 2027 vai vir cargadinho.
0: Bueno, moi ben. Que recuncho ocupa a banda da Loba no actual panorama? Eu sempre pensei que si unha canción, un single que se decía antes, de FM, esa canción típica de radio de FM que encaixa perfectamente, porque doada de escoitar, porque conquista a primeira escoita deste panorama galego, eu escollería Fábrica da Luz de a banda da Loba. Pareceme que é o prototipo de canción perfecta, non? Non sei se pensades vos que vos define ben esa canción, e calio o recuncho que a banda da Loba ocupa, non, neste actual panorama galego. Marcela.
1: Bueno, Fábrica de Luz para nós sí que é un tema o que lle temos tanto cariño, porque foi un disco que se titulaba así, Fábrica de Luz, que nos trouxe moitísimas alegrías, pero que xusto saliu en pandemia, xusto 2 meses antes de que nos encerraran en casa. convertiuse en un himno nos balcóns, foi unha canción que eu creo que deu moito calor á xente. Entón, eu quero pensar que a Banda da Loba no panorama galego ocupa ese recuncho onde se necesitas un tema lento co que, bueno, sentirte pois máis, digamos, máis profunda, atopas na Banda da Loba ese tema, tamén se necesitas un para bailar e para desafogar tamén o atopas, tamén se queres pois coñecer literatura, se queres coñecer obra de poetas e de escritores, a Banda da Loba está aí. Entón, eu creo que, bueno, o que buscábamos dende o comezo, porque xa casi imos facer 10 anos, e que era sacar a literatura do sillón dos lectores e das lectoras, que era facer melodías pegañentas para que a xente simplemente vivise a música e logo pois afondara máis. Eu creo que, bueno, podemos dicir con moito orgullo que eu creo que está conseguido. Entón, con ese anaquiño na música galega, nos xa, bueno, estamos máis que felices.
0: Que é o galego para ti? Unha pregunta que fai hoxe a voz de Galicia, que ya traslada a moitos galegos e galegas, bueno, que destacan en distintos eidos. Que é o galego para Marcela Porto?
1: Pues para min é identidade, penso, porque eu penso en galego, sinto en galego, falo en galego, é como o vehículo no que máis recoñecida me sento a mí mesma, porque se en algún momento pues, teño que falar noutro idioma ou o que sexa, xa non é igual. Entón, para min, é un pouco como eu me recoñezo a mí mesma neste idioma, porque eso, é o xeito no que penso e tamén no que me define. Moitas veces teñenos dito a Banda da Loba que, bueno, que por que non nos animábamos tamén a facer temas pues, en castelán ou en inglés, e a verdade é que era algo que tiñamos moi claro, porque a ninguna das lobas nos definiría facelo noutro tema, non sería un tema noso, vamos a dicilo. Entón, para noso galego, creo que é iso, un anaco de nós realmente.
0: Moi ben explicado. Pois nada, só resta agora escoitar enteira esa canción, a Merlín, ese novo tema da Banda da Loba, inspirado en Begoña Camaño. Marcela Porto, baterista, percusionista, moitísimas grazas por estes minutos para a audiencia de Radio Voz.
1: Moitísimas grazas a vos por chamar e a disfrutar todo o mundo de Merlín e deste día das nosas letras.

6 minutos nos separando mediodía entre de actualizar o capítulo de sucesos. Un varón falece despois de saírse da vía co seu vehículo en Boiro. Unha vez liberado, tras quedar atrapado no interior do vehículo, os profesionais sanitarios nada puderon facer por salvarlle a vida. Pasados 10 minutos das 6:30 desta pasada madrugada, un particular informaba o 112 deste accidente. O alertador relataba que vira dende a súa casa un coche saírse da vía na C305 no kilómetro 25, altura do número 153 da rúa principal en Boiro. Tras achegarse ata o punto, contactou de novo co 112, explicou que no interior do vehículo había un home que asemellaba estar ferido de gravidade que o coche chocara contra unha árbore nun terraplén que ao mesmo tempo o suxeitaba para non caer ao río. Os xistores de emerxencias avisaron o persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, bombeiros de Boiro, de Ribeira, a Garda Civil de Tráfico, os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade e tamén o persoal de mantemento da vía. Nada máis chegar ao lugar, os bombeiros de Boiro escarceraron e confirmaron o falecemento do único ocupante deste vehículo. Un fatal accidente que se producía sobre as 6:30 desta mesma mañá en Boiro con ese saldo dunha persoa finada. En Santiago, outro condutor, pero neste caso ferido, sobre as 10:15 da pasada noite, o 112, tiña constancia de outro accidente en Compostela no que o condutor dun vehículo resultou ferido. Segundo o relato do particular que chamaba o 112 para informar do accidente, tratouse dun vehículo que cando circulaba pola avenida de Lugo, a altura do número 155, saíase da vía e batía contra outro coche un camión que estaban estacionados. Ademais, o alertador engadía que tirara unha árbore que caera sobre outro coche. Ata lugar desplazábanse persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, bombeiros da cidade e os axentes da policía local. Finalmente, no punto, os profesionais sanitarios confirmaron que só era unha persoa a que resultara ferida. Neste día das letras en galegas, pois temos tamén o placer de poder escoitar unha canción publicada hai horas. Lucía Pérez volve a sorprender cun lanzamento que conecta directamente coas súas raíces. A artista do Incio presenta unha interpretación acústica de Lela, unha das composicións máis senlleiras do patrimonio musical galego, con letra de Castelao e música de Rosendo Mato Hermida, creada originalmente para a obra teatral Os vellos non deben namorarse, e que soa deste xeito. Lucía Pérez.

0: E como cada domingo abrimos este tempo, da reviravolta, distendido, con vos sentido de humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, Sintileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, muy bien, muy bien.
0: ¿Cómo aquí vive usted?
1: De letras galegas.
0: Eso mismo, iba a decir, ¿cómo está a vivir nunha cidade cargada de grandes plumas? Pues, por exemplo, Leiras Pulpeiro, por exemplo, Álvaro Cunqueiro, en fin, unha vila con tanta historia e con tanta cultura, pues merece tamén un recuncho para esta xornada, non?
1: Sí, hoxe é un día grande, igual que cando é o día dos músicos, porque tamén temos grandes músicos, Mondoñedo é, eu creo que exportou arte por todos lados.
0: Pois sí, exporta tamén bo sentido de humor. E imos, como cada semana, analizar pues algunhas novas que chegan a nosa redacción ou que atopamos e que nos fan deixar boquiabertos, non? Por exemplo, unha radio, esta non sei se nos deixa boquiabertos ou nos trae bos recordos, en fin, fainos reflexionar, porque unha radio creada con inteligencia artificial funciona como máquina do tempo para ter bos recordos adultos e maiores, Que lle pareceu a vostede esta idea? Porque vostede tamén foi moi radiofónico, non? Cando era novo.
1: Home, a verdade é que sí. O que pasa é que eu, a ver, reconozco que me gusta recordar cousas e tal, pero non de maneira melancólica, quero dicir, non sempre o pasado é mellor, que agora está moito, que antes é que o de antes, o de non sei. A ver, era diferente. Agora non digo nin mellor nin peor. Que se pasaba mellor, había máis contacto humano, sí, eu recoñezo que agora, pois eso, andamos ben ves, fan esas cousas con inteligencia artificial, pero a mí gustame,
0: sí,
1: gustame
0: recordar. A natural anda escasa,
1: Sí, anda escasinha, últimamente. Bueno. Subiu como as huevos,
0: sí,
1: yo aceite.
0: Sí, sí.
1: Pero quero dicir que a mí gustame, está moi ben a idea está ben, que bueno, supoño que terás que meter datos e despois actuará en consecuencia, ou a saber, porque a mí algo que me fastidia agora é que estamos regalando as nosas historias. Está moi ben, seguro que esa radio che recorda cousas, pero a veces está acumulando eses teus datos. Que quero dicir que, non sei, non me acaba de convencer.
0: As famosas cookies, non?
1: Exacto, sí, cookies que eu pensei que eran galletas de chocolate, mira.
0: Sí, ao final, saber todo de nós, darlle información e que despois negocien, non? Con todos os nosos gustos e cos nosos intereses, vaya.
1: Que ao final, igual, sendo, si fóramos inteligentes de verdad, tamén lle vendíamos os datos que queríamos. Pero non é o caso.
0: Hai un dito que di que cando algo é de balde o que se vende, é ti, non?
1: Sí, sí. O barato a larga é caro.
0: Sempre foi.
1: Pero bueno.
0: Bueno, pues isto pasa en Japón. Como era a radio que vostede escoitaba ou lembra dos seus tempos mozos?
1: Mira, eu lembro dos meus tempos mozos, lembro a miña avoa escoitando aquelas, bueno, notas se chamaban ou necrolóxicas. Sempre me acordarei de eso, a unha do mediodía escoitar a ver quen morrera.
0: Sí, sí. Un servidor que ten leído moitas esquelas na radio, hai xa anos, debo confesar, e vou no facer, de que aprendí moitísima xeografía comarcal gracias ás esquelas, porque
1: claro.
0: Despois da esquela viña o percorrido dos autobuses.
1: Dos autobuses, eso era.
0: Eu despois iba polo sitio, anda, mira, onde é Valado, anda, mira, onde é, que coñecía, sí, sí. De ler a esquela. A mí servime para aprender moita xeografía. Non o digo de broma, non o digo de broma.
1: No. Pero eran as excursións da época tamén. Eu lembro, ya reunións. Moitas das reunións. Ahora, como a xente non vai tanto aos enterros e a esas celebracións, pues xuntámonos para facer comidas e outras cousas. Pero antes o autobús do enterro era patio de recreo.
0: Sí, sí. E aqueles programas nos que se dedicaban cancións, en Radio Voz sigue existindo,
1: eso.
0: A vostede gustaba,
1: sí, sí, sí.
0: Mandaba
1: sí,
0: vostedes saúdos ás pícaras,
1: Bueno, ás veces en clave.
0: Sí, non codificados.
1: Codificados, porque sí. Claro.
0: Si sí, recordo un deses programas que era usual escoitar una piscis de Ponte Deume, saúda, o chico da cazadora vaquera de non sei que e tal. Sí, sí, sí, era algo curioso de escoitar. Que tempos. Bueno, pues nada, esto en Xabón, esa aplicación para que teñamos unha radio cos nosos recordos. Bueno, máis asuntos que temos que abordar, máis novas desas que nos encantan. Esta xa non é tan amable, porque estamos a falar de fotos con filtros en redes sociais que retrasan a localización dunha muller desaparecida en México. Claro, alguén explicarase ou preguntarase como é isto e tal. Si un, cando publica as súas fotos, pois as trata tanto que despois non se parece en nada a un mesmo, cando queremos usar unha imaxe nosa para algo importante, pues resulta que temos un problema, non?
1: Eso é, para min, os primeiros e as primeiras que empezaron a usar eso dos retoques nas fotos foron os políticos.
0: Ah, sí, sí. Siguen non facendo, eh?
1: Eu penso que sí, porque lembro aqueles carteles, aquelas cartazas nas que salían grandes políticos que dices, ti, pero estes nunca se fan maiores, coa mesma imaxe que 20 anos antes. Quero dicir, que pasa que eso, a pobre rapaza desapareceu, puxéronse a buscar información da rapaza nas redes e, claro, buscaban a todos menos a propia rapaza. Pero bueno, eso vai estar a orde do día dentro de pouco, porque ti ben ves, miras as redes sociales e todo o mundo é guapo, sí, vas pola rúa.
0: Bueno, eu recordo cando
1: a xente normal,
0: antes das aplicacións para ligar, había nos periódicos seccións de contactos, non? Sí, onde a xente se anunciaba, a xente vendíase a un mesmo, non? E unha vez a mí teño que reconhecer que gustábame esa sección porque facíame moita gracia, non? A ver que os escribía a xente. E unha vez vi un anuncio de ponía alto, rubio, ollos azules, universitario, busca, e dixe, con todos esos credenciais e tens que buscar aquí no periódico. Algo falla, o sea, algo falla.
1: Sí. Exactamente, sí, eu sí. Penso que sí. Pero bueno, ahora ben ves que en todas as redes sociais a xente está sempre tamén normal, porque se falamos mal do burro, porque non vende. Quero dicir, é como na feira, ti levabas o animal, se non era moi guapo, hasta quedaba no remolque, falabas sí, dentro. Sí, sí.
0: Hai un dito que, e é verdade, un non é tan feo como sae na foto do DNI, nin tan guapo como a que pon no Facebook, non? Claro. Vemos que hai un término medio, non?
1: Hai un término medio, sí. Pero bueno, hai que ter cuidado, se un día desaparecemos, ter polo menos algunha que sea algo real.
0: Eso, que non este moi retocada, porque senón despois tardarán en atoparnos. Bueno, máis cousas. Un xogador en Polymarket sospeitoso de manipular unha estación do tempo para gañar unha aposta. Teño que recoñecer que así, con este titular, eu non entendía que sucedía. Pero bueno, vou desenrolar a nova. Isto sucedeu en Francia. O Servizo Meteorolóxico Nacional do país veciño, Meteo France, denunciou ante a policía do aeroporto Charles de Gaulle a posible manipulación física dos seus sensores de temperatura para alterar os resultados de apostas nunha plataforma Polymarket. O sea, que o organismo detectou registros térmicos anómalas durante varias xornadas de abril que permitieron a usuarios anónimos obter ganancias superiores a $280,000. Isto é o máximo. A xente o que inventa, eh?
1: Sí, sí. Eu cando lín a nova, o primeiro que me sorprendeu é que podas apostar polo tempo que vai facer.
0: En Galicia, tampouco creo que gañen moito, non?
1: Claro, igual aquí xa non deixa.
0: Non, aquí non.
1: Pero quero dicir, eso xa me sorprendeu de primeiras. Que haxa xente que se entreteña apostando polo tempo que vai facer.
0: Sí, sí.
1: E despois, que teñas a pouca delicadeza de ir manipular, porque despois, bueno, nun vídeo tamén feito por a inteligencia artificial, vese como se supón que unha persoa chegaba ali e cantaba o termómetro da estación. Eu de verdade, a xente ten...
0: Bueno.
1: Pero bueno, se ganou 280,000 euros ou dólares, imagínate.
0: Claro, eu tampouco podo falar moito, porque estaba lembrando cando vostede falaba do termómetro. Vou non decir agora, porque xa pasaron moitos anos.
1: Sí, cando eras pequeno.
0: Xa, sí, efectivamente, isto xa, como se di, xa, bueno, non me saía ahora.
1: Estaba todo inventado.
0: Prescribiu, vamos, esa é a palabra. Isto xa prescribiu. Eu recuerdo cando era pequeno e non teña moitas ganas de ir a clase, e dicía, mamá, estou mal. A miña mãe, con toda a boa intención, pobriña, mirábame a febre cun termómetro, pero ela iba, se iba, que facía? Pues,
1: arrimalo a lámpara.
0: A lámpara, efectivamente. Oh, tampouco subía moito, porque, a ver, non vou poñer a 40, que isto tampouco, pero bueno, ata 38 ou así sí que subía, non? E claro, pues, ao final non iba a clase. A ver, non o facía todos os días, pero unha vez que outra sei. O sea que non era eu moi original, vostedes tamén.
1: A min pasaban tamén, sí. Eso, eu penso que...
0: Eu pensando que era, que... que era un crack...
1: Esos pequenos trucos, eu penso que os empregábamos todos e todas, sí, Sí, sempre houve así, ou arrimarte o radiador, plas, que pasa, que acababan te pillando o día que marcaba 44, claro.
0: Había que baixar, eu baixaba, porque claro, subía moito e dixía, no, isto tampouco é creíble, hai que facer unha así, unha cousa moderada, non, para que claro, sexa creíble. Bueno, bueno.
1: Sí, sí. En fin. No, pero tache todo inventado. Sí, agora, sí. Daquela ao final era por perder un día de clase, pero... Agora vexo que a xente anda aí, cuidado, eh?
0: Que alguén que escoitou agora esta nova, lembraría pues, o que sucedeu con Gerard Piqué hai pouco, que foi, creo que condeado, non? Por información privilexiada á hora dunha inversión, claro. Non?
1: No, claro, ti se apostas e tes o outro ali como mechero, pois claro.
0: Sí,
1: é máis fácil ganar.
0: Muy ben. Pero bueno, señor Fernando, aquí oímos deixar por hoxe. Siga gozando deste día das letras galegas en galego. Vámonos a vender a semana aquí en Con Outra Voz, parécelle.
1: Perfecto, oímonos, escoitámonos para a semana que ven todos e todas.

0: Seguimos en Con Otra Voz, en Radio Voz, en este 17 de mayo, 12 de mediodía, 13 minutos, Hotel Puerta del Camino de Santiago a Collera, o Vindeiro Domingo, o 24, a Quinta Feira, Galicia, Sen Glute. Organiza a Asociación de Celíacos de Galicia, que preside a nosa convidada Gloria Bernárdez. Gloria, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día, ¿qué tal?
0: Muy bien. ¿Cales son os objetivos desta feira?
1: Pois seguimos un poquinho co, sobre todo co objetivo principal, que é dar a coñecer a gran gastronomía que temos en Galicia e os obradoiros e os grandes talleres artesanais que temos en Galicia que están elaborando sen glute e pensando en todo ese colectivo celíaco tan amplo que temos na nosa comunidade.
0: Ajá. Bueno, como foi evolucionando o evento ata chegar a esta edición?
1: Uy, pues estamos, a verdade que estamos moi contentos. É unha edición como moi especial, non? Ao final estamos xa na quinta edición, digamos que xa un evento como consolidado, é un evento que deu unha transformación bastante grande, porque, bueno, desde a asociación estábamos a facer pues, outro tipo de eventos, pero non feiras abertas a todo o público. Cando demos ese paso de facer esa primeira feira, pues foi un pouco en plan de, bueno, a ver que sae daqui. Non, a ver, vamos a probar, en vez de quedar todos os socios para comer ou demais, pois vamos a probar que hai aquí. E a verdad, son do moi bo resultado. Este ano, ademais, pois contamos con obradoiros que nunca viñeran anteriormente á feira, algo pois que tamén nos gusta moito, é dicir, que a persoa que veña, que houvese vido outros anos, pois non descubra sempre o mesmo. É dicir, que non vexa sempre que están os mesmos obradoiros, que están as mesmas tendas, que ten as mesmas actividades. Non, que o que vai a pasar é, pois, que descubran cousiñas novas, que descubran cousas novas.
0: Bueno, ademais deses obradoiros, cales serían as principais novidades desta edición, Gloria?
1: Pois contamos con música, animación, contamos con show cooking, vamos a ter moita variedade, é dicir, empezamos ás 11 da mañá, acabamos ás 6 da tarde, e vamos a estar todo o día pois con actividades. É dicir, temos a presentación de dous libros, un de receitas, dunha gran cociñeira do Lar de Pereiras, en este caso, que nos vai a presentar o seu libro de receitas. Despois temos a presentación dun conto infantil, Vera e o mundo sen glute, que tamén está elaborado por unha socia. Temos presentacións de varios alimentos que van a estar presentes na feira. Temos música, temos sorteos, temos un menú para degustar aí a mediodía. Un pouquiño de todo.
0: A sociedade galega está máis concienciada coa enfermedade celíaca que hai uns anos, e nese sentido, que papel pode xogar un evento como este na visibilización da mesma?
1: Pois nos creemos que sí que o xoga, é dicir, ao final abrir a unha feira deste estilo onde participan, pois ano pasado foron máis de 800 persoas, onde damos a ver pois que hai un mercado máis alá do convencional, que unha panadería pois que tamén se pode especializar en un pan e pastéis sen glute, que unha tenda pois pode ter produtos, que é que intentar esa concienciación, esa visibilización de que somos un colectivo amplo, porque ao final somos moitos socios e moitas familias afectadas por un enfermo celíaco na súa contorna. É raro que hoxendía pois un neno no colexo pois non teña un amiguiño que sea celíaco ou que el mesmo sexa, ou os maiores, incluso nas residencias de ancianos, etcétera, pois nos atopamos casos de celiaquía. Entonces, facilitar esa información, facilitar o acceso, para nos quizás é o fundamental.
0: Que outros retos siguen pendentes en materia de sensibilización sobre a enfermidade?
1: Pois, a ver, onde foi o Día Internacional da Enfermidade Celíaca? Tomámoslo como un día que, bueno, debería ser pues un día para felicitar, pero siguen retos pendentes, e un deles, sen dúbida, é pois esas búsquedas na sanidade, que por desgraza aínda non é un protocolo de rutina, aínda nos sigue pasando que moitos enfermos de celiaquía, aínda que se cree que hoxe xa está todo descuberto, pois non é así, e moitos deles pois pasan de médico en médico anos tras anos. Unha cousa que o Sistema Nacional de Saúde pois lle costa os seus cartiños, e o doente lle costa a súa saúde. Entonces, pois que nese aspecto temos que mellorar, sen dúbida, e despois, como non, a seguinte pendente, sin dúbida alguna, os prezos dos alimentos sin gluten que seguimos a pagar máis de 1.000 euros ao ano na cesta da compra.
0: Sí, sí. Este sigue sendo sí. Pues, a asignatura pendente, ¿no? Porque avanzouse moito, por exemplo, na tabla de alergono de alerxias, vaya, se non non direi a palabra, nos restaurantes que agora temos pues esa táboa que axuda moitísimo. Hubo grandes avances, non, pero eses prezos que teñen que pagar os celíacos por claro que non é por capricho, é por necesidade, por alimentos sin gluten que se multiplican, pues é unha verdadeira injustiza, non?
1: Totalmente. Es decir, nos a nivel Galiza, como decías, pues temos un programa de restauración en colaboración coa Xunta de Galicia, donde por sorte pues temos máis de 300 restaurantes formados, 300 restaurantes donde podemos acudir a comer con seguridade, que sabemos que elaboran sen gluten de forma segura. Pero sí, seguimos loitando por eses prezos, porque non é un capricho. Es decir, que pode haber xente que está elaborando esta dieta por moda e non opinar ao respecto, porque igual non era moi axeitada a miña opinión. Pero eu que sei, é dicir, non é normal que teñamos que seguir a pagar por un pan máis do doble cando nos non temos opción para elegir, é dicir, non estou comprando ese pan porque me apetezca máis que o pan normal, senón porque non teño outra opción de pan.
0: É un fenómeno que se observa nos últimos tempos, que hai xente que non está diagnosticada como celíaca, pero que escolle os alimentos sen gluten. Que reflexión facemos ao respecto, Gloria?
1: Sí, eso é o que me refería o do glute por moda. Bueno, por un lado temos xente que ten restriccións alimentarias paralelas que o seu médico lle recomenda pues, retirar o glute de forma preventiva por diferentes formas ou outras doencias, etc. Aí, pues bueno, prescripción médica, pues cada médico sabe o cada paciente pues ten o seu caso, evidentemente. Agora, dietas de adelgazamento donde se retira o glute porque sí, ou porque creemos que causa un efecto inflamatorio. Temos serias dúbidas de que eso sea o correcto. De feito, temos estudios médicos donde se di que eso non é o máis correcto. É dicir, unha cousa é que eliminemos o glute da nosa dieta porque sí, é dicir, eu de repente deixo de comer os hidratos de carbono, eso implica que reduzca pues, o meu consumo de trigo, é un trigo procesado, etcétera, pero o que non é recomendable é sustituir pois un pan de panadería, pensemos aparte no pan que temos os galegos, por un pan que ao final está procesado, está envasado, comprámoslo no supermercado, é cardiosaludablemente moi, moi inferior a calidade dese pan con respecto do pan que podemos comprar na panadería. Entón, o que non vemos como moi lógico son esas modas donde se sustituya un producto con gluten por un sen gluten, porque a calidad de la dieta vai a mermar.
0: Bueno, xa nos indicaba hai uns minutos, Gloria, que este é un evento tamén para non celíacos. É de acceso libre?
1: Sí, sí que pedimos que se reserven igual entradas. As entradas están na plataforma de Boutique, e poden atopalas, simplemente o acceso vais a ir a 0 euros, pero para ter un pouquiño controlado o aforo, máis que nada. Poden atopalos tamén na nosa página web, está un enlace para reservar esas entradas. E claro, ser un lugar cerrado, pois sí que o facemos así, pois para ter controlados eses accesos. Pero polo demais, sí, pode acudir calquera, pode acudir un empresario que este pensando en introducir alimentos en glute na súa tenda, ou no seu restaurante, ou pode acudir unha persoa que este interesada en pois saber que como é este mercado e que fan en esta feira. Sí, sí.
0: Sobre a vosa asociación, cantos socios na actualidade e cal é o voso ámbito de traballo, non? O que facedes ademais de organizar esta feira do vindeiro domingo?
1: Sí. Nós somos neste momento máis de 2.200 socios. A socio é unha unidade familiar, entón estaremos falando de máis de 2.600 celíacos atendidos. No sobre todo que se trata, pois a asociación intenta divulgar o que é a enfermidade celíaca, dar esa primeira atención ao recién diagnosticado, e temos un programa que quizás é o noso programa bandeira, que é o que comentábamos antes, da restauración en Galicia sen gluten, que xunto coa Xunta de Galicia pois estamos formando os restaurantes de Galicia en como elaborar un menú seguro e sen gluten.
0: Ajá. Quien quiera poñerse en contacto con vos, como pode facelo?
1: A través da nosa página web aí van topar todos os nosos teléfonos, porque somos 7 delegacións, ainda que a nosa sede está en Santiago de Compostela, estamos presentes en Pontevedra, en Lugo, en Vigo, Ferrol, en Ourense, poden contactar tanto coa oficina central como coas nosas delegacións, donde os voluntarios atenderán moi amablemente.

0: que quizás eso no se programa a bandeira, que es que comentábamos antes, da restauración en Galicia sen gluten, que xunto coa Xunta de Galicia pues estamos formando os restaurantes de Galicia en como elaborar un menú seguro e sen gluten.
1: Ajá. Quien quere poñerse en contacto con vos, como pode facelo?
0: A través da nosa página web aí van topar todos os nosos teléfonos, porque somos 7 delegacións, ainda que a nosa sede está en Santiago de Compostela, estamos presentes en Pontevedra, en Lugo, en Vigo, Ferrol, en Ourense, poden contactar tanto coa oficina central como coas nosas delegacións, donde os voluntarios atenderán moi amablemente, falaremos pois do que precisen e das dúbidas que poidan ter.
1: Pues que sexa un éxito a feira do vindeiro domingo nese hotel Puerta del Camino de Santiago, a quinta feira Galicia sen gluten. Parabéns polo voso traballo, ademais de grazas por estar con nos nesta mañá en Congo Travo de Radio Voz.
0: Gracias a vos por atendernos no día de hoxe, por ternos en conta e por darnos voz.
1: Gloria Bernárdez, que é a presidenta desa Asociación de Celíacos de Galicia. Nuns minutiños recuperamos hoxe o noso tempo de Como Canse e Gatos, ese que lle reservamos ás mascotas con noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor. Antes unha pincelada musical coa raíña da música disco, Donna Summer, finaba un 17 de maio en 2012. Eso sí, despois de deixar cancións inesquecibles como este Hot Stuff.

0: E hoxe recuperamos o noso tempo de como cans e gatos, ese que lle reservamos as nosas mascotas ao carón do noso veterinario amigo Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie. O noso amigo colaborador que exerce o seu labor en Animamundi, en Ribadeo, que cada dúas semanas está con nos e coa audiencia de En Radio Voz. Bo día, Juan Luis.
1: Hola, Félix, moi bo día. Encantado aquí estar contigo e con toda a audiencia destes peludiños.
0: Precisamente, falando de audiencia, antes de entrar en materia, recibíamos aí xa uns días unha consulta a través do WhatsApp do programa 672-16-76-28. Preguntábanos si era bon abrazar a un can. Parece ser que non está recomendado, non?
1: Bueno, aquí hai unha resposta moi galega que además é a máis oportuna, que depende da que can estés abrazando. Se o can é un pastor alemán que está defendendo algo, mellor non abrazalo nese intre. Se é o teu can cando chegas a casa, é un can que se excita moito, o mellor non é o mellor momento para abrazalo, porque se vai a excitar máis. Pero de quitando eses dous casos, abrazar a un animal, darlle de algún xeito unha mostra de cariño, esas sempre son moi interesantes entre o ser humano e todos os maravillosos animais que o rodean. Ademais, venlle ben aos dous, o can, e máis o ser humano que se reconoce noutra especie, pero reconoce o que é nese abrazo, que é un trociño de amor, inda que moitas veces nos parezcan outras cousas.
0: Bueno, pues nada, contestada esa consulta, que insisto, nos chegaba no WhatsApp do programa, no 672-16-76-28, entramos en materia, seguimos a falar de cans, porque o seguimos titular o contido con esta etiqueta, o can, o peor actor do mundo. ¿Por qué, Juan Luis?
1: Bueno, en tono de
0: chiste, irónico.
1: Pero en realidad, pues, que se trata de falar nese tono irónico de humor, pues algo que hoxe que non señen enfermedades, sino de como relacionamos con, neste caso, cos nosos cans. E hoxe quero vos falar de algo que todos sabemos, pero que naide di en voz alta, que é que os cans tenenos completamente engañados, Félix. Fansos tolos, fansos tontos, fansos inocentes, fansos que non entenden, e nós felices, caendo redonditos. E vamos expoñelo en 4 ou 5 bloques. O primeiro, xa sabes, Félix, que os cans tenen unha sensibilidade auditiva moi, moi importante, 4 veces superior, din, que ao do ser humano, ¿no? Eso é o que di a ciencia, que escoita frecuencias que nós nin siquiera poderíamos imaginar. Pero claro, eso é cando a él lle convén, porque tú chamas, a ver, Sol, Toby, está aí a 2 metros, a 3 metros como moito, mirando a parede como se estuvera sordo, como se o seu nome fora unha palabra noutro idioma.
0: Bueno, se me permites, Juan Luis,
1: hai unha... Se ti abres a nevera, se abres o refrigerador, tarda
0: sí, claro.
1: Exactamente 0,003 segundos en estar sentado ao teu lado, ao teu acarón, con cara de eu tamén quero.
0: Sí, sí. Se me permites a comparación, que nos cans, en eso parecen ser os fillos, non? Que están todo o día como vin la man, pero cando ti chamas, casualmente, pues oye, non hai cobertura, non escoitan, ou está sin pila, non?
1: Ni máis ni menos. A conclusión é a mesma, Félix, que non é sordeira, que é o seu xeito, a súa postura, non?
0: Bueno, que máis debemos de saber desas actuacións caninas?
1: Pois mira, hai a típica cara do can de non fun eu. Chegas a casa, imagínate, Félix, tes algo roto, rompeu o típico xarrón, ou un cojín, ou uns zapatos, ou a tua planta que tiñas o máis cariño do mundo. E o que era a tua planta? Pois é terra que está regada por todo o salón, non? E aí está o can. con unha cariña de haber feito unha obra maestra do teatro
0: clásico
1: de máximo tal, ¿no? Entonces esa cariña ten como tres capas. Primeiro, ponche unha cara de inocencia total, uns ollos ben grandiños, a cabeza así medio ladeada, como se che dice, yo aquí, si eu estaba durmindo tranquilamente. A outra capa, el vais acercando, úleche, como dicindo, pero que barbaridade, pero quen fixo isto? Espero que o collan. Por último, a última capa desta escena é facerse a víctima. Claro, se o miras fixo, moitas veces agachan a cabeza, pero non de culpa, de actuación. É como ese villano de telenovela que chora sin lágrimas. E tú que ibas furioso, pues terminas consolando o can. Pero eso non é un can, eso é o abogado defensor que me gustaría meter no caso de que me gustara ter algunha leira que non quero. Eso é. E vamos a outra proba, señoría. O ollo entreaberto. Tú non sei se viche, Félix, que cando o can durme, durme, pero ten moitas veces un ollo así entreaberto, como
0: dicindo, estou atento,
1: Sí, eso é vixiancia encuberta, ¿no? Está procesando todo, sabe onde estás, que faz, si te moviche pa cociña, si vas ao baño, si vale a pena ou non erguerse, si vas á cociña. É como ter un agente así da CIA ou do CNI na casa, no sofá, con pelo e roncando. E por último, Félix, pero non menos importante, a cámara de seguridade. Ai, amigo, os cans descúbrense moitas veces agora gracias a esas cámaras de seguridade que temos no hogar. Agora sabemos cal é a verdade, porque tú despides de teu can, parece un drama, vamos, un drama griego. O can chorando, tú casi chorando, ai, pobreciño, que se queda solo. Pero cerras a porta, as máis das veces, salvo que seña algo patolóxico, que tamén o hai, as máis das veces, festa, salta ao sofá, que non pode sentarse, estírase na cama, agarra o xoguete que perdeu fai tres semanas, que tú compracho un novo, dá tres voltas sobre sí, quédase dormido como un paisano. Aí non hai trauma, non hai ansiedade.
0: Nin hai lei de protección de datos, porque para os cans, claro, non está activa.
1: O que hai é que había que darlle un premio nos Óscar na Academia, ¿no?
0: Bueno, mira,
1: sin embargo, pues un chega a casa, ¿no? Ese mismo tolo, ese actor, pues recíbeche como si levaras 10 anos sin verte. Entonces, olvídaseche todo, porque ao final, ainda que te teñan engañado, tamén nos tenen enamorados, ¿no? Unhos xenios facendo os tolos, pero nosotros somos tolos tamén, os tolos máis felices do mundo con eles, ese é o que podo decir.
0: Chantaxe emocional, que aplican os cans cos seus xestos, cos seu xeito de actuar, podríamos decirlo dese xeito. Estaba lembrando, mentre falabas, Juan Luis, sobre darle unha aperta ao can e os ruidos, non? Que outro día asistín a unha escena en medio dunha treboada forte que estaba caendo, pois claro, unha rapaza con moi bo criterio tiña collido o seu can e estaba así, pois, sí, dándolle unha aperta e acariñándolo un poquinho, consciente de que o animal estaba pasando moi mal, non? Creo que estaba actuando ben, non? Neste caso.
1: Pois, tú mismo fuche testigo, así que
0: sí.
1: non añado nin unha pizquiña de nada, así foi. O amor sempre axuda, Félix, sempre axuda.
0: Bueno, deixámolo hoxe, voltamos en dúas semanas, de novo neste tempo de Como Canse e Gatos, recordamos o WhatsApp do programa para consulta 672-16-7628 ou o correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. A tantón, Juan Luis, grazas!
1: Muy, muy, muy boas. Un fuerte abrazo.

0: E ás 12 do mediodía, 42 minutos, iniciamos as nosas voces viaxeiras do Día das Letras Galegas con Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Agustín, que tal? Bo día.
1: Que tal? Moi bo día. Parabéns por este día tan orgulloso, tan fachendoso da nosa fala, do noso idioma.
0: De feito, ti estás nunha terra simbólica neste eido. Estás na terra de Pondal, non?
1: Pois sí, estou en no Couto, en Ponteceso, na terra de Eduardo Pondal, que foi o que puxo, como todos sabemos, esa letra, noso himno, que é o máis prazer que temos nós, os galegos, non? Moi, moi orgulloso de estar aquí, además hai un día fantástico, ainda que amenazaba pola mañanciña un pouco de choiva, pero fai un sol aquí, unhas rayolas, que estamos aquí esperando que empece esta amenaza a nosa lingua, a nosa fala, no noso Día das Letras Galegas.
0: O noso himno único do mundo, que comeza cunha pregunta que nos define perfectamente, sí, sí.
1: Sí,
0: bueno, viaxamos en galego cada domingo e hoxe pues imos a falar precisamente deste idioma que nos abre portas, non? Porque xuntamos o galego con o noso idioma irmão que é o portugués, falando de lusofonía, e estamos a entender que está presente nos 5 continentes, ou seja, moitas portas abertas, Agustín.
1: Sí, efectivamente, un mismo idioma, porque na Edade Media xa era o mismo galego-portugués, moitos séculos, moitos anos convivindo, e ademais, como ben apuntabas ti, nos abre o idioma, porque claro, cando chegamos a países que pensamos que non nos entende, se decimos pois xanela ou zapato ou outras palabras que incluso en países asiáticos que veremos aquí nesta sección que conviven con esas palabras que deixaron o legado portugués, pois chamamos a atención, non? É dicir, eu teño unha curiosidade nun cruceiro que fixen, primeiro cruceiro que fixen polo Caribe, o cabinista que pois era hindú, o indio. Cando eu non sei que dixen a porta non pecha, el virouse. Bueno, pois despois falaremos por que virouse, por que me entendeu esa palabra porta, sendo un home que era nacido en Asia. Falaremos en esta sección tamén desa vinculación moitos países de Asia co galego, co portugués tamén.
0: Dicía, nos 5 continentes. Bueno, en Europa, obviamente, cruzar o Miño, xa estamos en Portugal. En América, pues rápidamente entendemos que Brasil, que é prácticamente un continente, por toda a variedade que ofrece este gran país. Pero en África tamén, non? Está presente o portugués.
1: Sí, efectivamente, en Portugal, pues obviamente, cruzamos esa fronteira, que cada vez menos fronteira, porque cada vez sentimos máis a gusto os portugueses, os galegos, en Portugal, sobre todo pola fala, por ese idioma, e por as vinculacións que temos con ese país, co país veciño, co país irmão. Brasil, obviamente, como xa falamos aquí nesta sección, é máis que un país, un continente, son casi 220 millóns de persoas que falan ese portugués, es decir, esa lingua parecida ao galego, que tamén, inda que hai despois palabras que algunhas palabras son diferentes, neste caso en Brasil tamén podemos escoitar, podemos falar en galego, pero sobre todo en África, non? En África pois hai 6 países que son que levan esta lingua oficial, Angola, que é o país máis grande que fala o portugués, Guinea Ecuatorial, que é un país que curiosamente se fala castelán, falase español, tamén o portugués, como outras linguas, son idiomas oficiais. Mozambique, tamén un país que tamén empeza tamén a estar nos folletos, nas escaparates das citas de viaxe, un país que ademais que ten unha cultura brutal, moi vinculado tamén pois, a ese legado portugués. Guinea-Bissau, outro país que ainda non é tan turístico, pero bueno, pois tamén podemos atopar palabras e falar ese portugués. Despois destos 6, 2 países que ademais xa empezan a recoller turistas, que Cabo Verde, o ano pasado había un bo directo desde Santiago a Cabo Verde, a praia, a ese archipélago, en que en caso podemos tamén achegarnos a ese gran destino turístico, donde por certo hai moitas cadeas españolas a través do aeroporto de San Carneiro do Porto. E finalmente São Tomé e Príncipe, son dúas illas, tuve unha fortuna de visitarlo fa un tempo. É un destino incipiente no eido turístico, pero tamén ten moita cultura vibrante e tamén moi vinculado a esa trayectoria dos portugueses e de algún galego que foi polo mundo que chegou a estas illas do Atlántico, non?
0: E en Asia, aquí temos que remontarnos pois aos anos dos grandes navegantes portugueses ao século XVI, non?
1: Sí, efectivamente. Asia, que tamén un destino, que ainda que, bueno, está ahora en horas baixas por esa crisis, digamos, de conectividade, pero entendo, quero desexar que no pronto será ese destino que é para os galegos que queren pois, vivir algo, un continente diferente. Aí temos tamén reminiscencias en países como Sri Lanka, antigua Ceilán, Malasia, e, sobre todo, temos tamén unhas zonas tanto de China como de Xapón, Timor Oriental e Macao, que falan portugués. En China, por exemplo, en Macao, que foi un territorio que foi administrado por Portugal hasta o 1999, falase moita xente, queda tamén, podes entender, obviamente, que non falamos chinés a través de portugués en Macao. E despois, en India, ese gran continente, hai unha zoa que, pois, en Goa, que tamén hasta o ano 61 estuvo administrado por portugueses, que falase portugués. Por eso decía, ao principio desta sección, que nese cruceiro que fixen eu, cando cabinista, dixen a porta non pecha ben, ou algo así da porta, el virouse porque lembrábase que a súa avoa falaba portugués, e despois, en un inglés, máis ou menos, explicoume por que entendía a palabra porta e moitas outras palabras. Por lo tanto, podemos incluso achegarnos a esa cultura tamén que hai do portugués. E incluso en Xapón, os portugueses tamén estuveron, bueno, sabemos que foron bastante navegantes, estuveron por esa zona de Asia, tamén en Xapón hai palabras, inda que teñen tres alfabetos, hai algunhas palabras que veñen desa vinculación cos portugueses en Xapón. Din, hai unha teoría non infundada, que a palabra aligato, vendo obrigado ao portugués, bueno, pois a mellor ten algo que ver, en calquer caso, sí, a esa cultura do chá, a palabra chá, que os portugueses que o tenoso, ven da vinculación que todos os portugueses na zona de Asia, especialmente pues, en China e en Xapón. Por lo tanto, tamén encontraremos esos vertixos, esas vinculacións, as exposicións tamén en Lisboa, temporais, donde a vinculación dos séculos pasados de os portugueses con Asia, ¿no?
0: Qué curioso, ¿eh? Oye, decíamos, o portugués está nos cinco continentes, mesmo en Oceanía, no máis lonxano, falase portugués tamén, ¿sí?
1: Bueno, este é un pequeño truco, porque realmente falase portugués, o idioma oficial, en Timor-Leste ou Timor Oriental. É decir, pertenece a Asia, o que pasa que o xa, xeográficamente, por contexto xeopolítico, digamos que podemos atopalo en Oceanía. Por isto tamén decimos que, aínda que está, pertenece no mapa mundo de Asia, pola vinculación, polo conexións que teñen tamén pues, con outras zonas de Oceanía, Australia e Nova Zelanda, pues, decir que tamén en este Oceanía, en este continente, falase pues, o portugués. Evidentemente, Timor-Leste é pues, un destino lonxano para nós, pero bueno, pues, que tamén para eses que queren algo especial poden chegar a lá, porque cada vez hai máis destinos que xente quere conhecer. Os destinos clásicos pues, xa son un pouco apartados para conhecer novos territorios e, sobre todo, para vincular esa cultura tan nosa, tan europea, con esos legados y tal que teñen pues, en varias partes do mundo, ¿no?
0: Hay que ter cuidado, eso sí, coas chamadas, palabras de falsos amigos, ¿no? O cuidado cos contextos ao decir alguna palabra que nos queremos facer entender o que non é, ¿no?
1: Sí, bueno, temos que ter cuidado sobre todo se vamos, obviamente, a países que falan o portugués, non? E que pensamos que o significado é o mesmo e non é así. Moitas palabras teñen moito significado similar ao noso. A palabra máis bonita que nai, pai, mae, pai, pois tamén, evidentemente, na lingua irmá é a mesma, pero sobre todo se falamos palabras como, por exemplo, espantoso. Non para nós os castelanos, os galegos, os que falamos castelanos, os galegos, espantoso é algo malo. Para eles algo bo, algo extraordinario, maravilloso. E outra palabra que tamén, das moitas que parecen parecidas, pero son diferentes, é exquisito. Nos temos, cando decimos, que tal a comida? Se nos refieren en Portugal, que tal a comida exquisita? Non podemos decir en portugués exquisito, porque exquisito é algo malo. Ven como nos dicimos, é unha persona un pouco exquisita, un pouco así repugnantiña.
0: Tiquismiquis,
1: non? Tiquismiquis, efectivamente. Pois, pues, quer decir que gostou ou foi boa, pero nunca que foi exquisita, porque para ele dicen, non gostou, por qué? Non, decimos e tal. Claro. Pero pois pues, hai moitas palabras, que isto... Eu teño, venme así a la cabeza, unha reflexión, unha coña que contoume un cliente que estaban en Portugal, veirinho aquí na Beira, na Porta Norte e tal, pideron a menta que o menú de primeiro había salpicado, e, coño, salpicado, 12 euros que a ración, pois que barato salpicón aquí, tal. E pediron unha ración de salpicón, eles e tal, e sabes que en Portugal teñen o costume de poñer antes un pouco de queixo, unhas olivas, e un pouco de
0: paté, embutido, bueno, sí, sí. Paté, manteiga, sí.
1: Manteiga, e puxeronlle, pois, un pouco de tal, e un pouco de embutido e queixo, entón, bueno, e picaron o queixo, o embutido, e de segundo xa puxeron o frango, o polo, e dice, pero, oye, pero pedimos un pouco de salpicão, e non, trouxeron o salpicão, e senón, non, é que comeu o salpicão. O salpicão en portugués é o salchichón noso. E o hombre pensaba que, claro, ahora entendo porque era tan barato, claro, porque a razón de salchichón,
0: sí, sí.
1: Pero sí, foi unha cosa que curiosamente, e tal. Pero bueno, hai moitas outras palabras que parecen tamén que parecidas e son diferentes. Por exemplo, pelado, parece o pelado portugués é o desnudo, en cambio, pelado para non ser careca, embarazada, eles din grávida, pero cando é algo, unha persona grávida, non é que está embarazada, sino que está que quere enredar, vale? Cena, a cea nosa é jantar, e a cena deles é escena, vale? Outra palabra que ten o lixo noso, que en cual galegos decimos basura, en cambio basura, para eles é a escoba, e a escoba é o cepillo, é dicir, non digamos a escoba dos dentes, non diremos a escoba para limpar, porque se basura, non? Pois algunhas palabras que son moi curiosas, non? Por exemplo, un eléctrico en Portugal é un tranvía, un ascensor noso, é un funicular, e os ascensores en Portugal chamanlle elevadores. Por lo tanto, hai que ter cuidado o que pedimos. E sobre todo si pedimos tamén un vaso, non pidamos un vaso de viño, pedimos un copo, porque un vaso é unha maceta, vale? E despois o vaso, como eles entenden, a sanita, sobre todo en Brasil, que é pues, a taza do baño, por así decirlo, non? Decimos, hai que pedir un copo, porque pedimos un vaso, decir, para que quere usted un vaso, se non tiene unha planta, non?
0: E a botella garrafiña.
1: É a café a garrafiña, porque efectivamente, non, garrafiña, botella e todo. É unha cosa moi curiosa, cando dixemos propina, non dixemos propina, dixemos gorjeta, porque propina para eles é como unha multa, como unha codia, que dixemos nos, as propinas poden ser tamén cando se paga unha taxa na universidade, pagas esa propina, ou se hai que haré unha pequena, pois, en fin, unha pequena trampa, hai que darlle propina, O significado de propina, como nos, hai que dicir gorjeta, sobre todo nos países que, pois, en Portugal, en Brasil, outros países, non? E despois a mesma curiosidade que outros países, claro, a lingua é mesma, pero ten variedades. Por exemplo, o café da mañá en Portugal é pequeno almorzo. En cambio, en Guinea Bissau é matar o bicho, Vai ser rum rum que temos pola mañá de as tripas, clo clo clo clo clo, pois aí temos que matar o bicho. Por lo tanto, tamén, supere tamén cousas que tamén, bueno, de todas as vinculacións, sobre todo en África, tiveron moitas culturas, franceses, portugueses, belgas, bueno, pois tamén nutrironse esa lingua, que a lingua é tan rica, pois de outras culturas, de outras falas, non?
0: Ajá. Bueno, xa para rematar, Agustín, non sei se o idioma modera tamén o carácter. Xa sabemos como somos portugueses, cando estamos ali, ceremoniosos, amables. Non sei se todo isto podemos tamén trasladalo aos países da Lusitania, o sea, da lusofonía.
1: Claro, é dicir, o portugués igual que o galego non ten verbos compostos, polo tanto tamén a forma de falar é diferente, non? É dicir, supoño que tamén ten que ver pois o contexto, tal. Os portugueses, como vos navegantes que fomos, igual que os galegos, porque despois moitos navegantes que deron nombres a illas ou a poblacións, foron tamén vinculados por Galicia. No Índico hai, xa falamos aquí nesta sección, a illa a Galega, todo xunto, que foi descoberta por Jão de Novoa, que ainda que decían que era portugués, era galego, porque tamén nos séculos anteriores pasados pues, había esa vinculación, ¿no? O carácter portugués é moi aberto, ¿no? Es decir, son tremendamente, sobre todo en Portugal, educados, reservados, pero si cambiamos esa forma de pensar para o brasileiro, para o brasileño, pues tamén vemos que tamén se xente moi aberta. Nós temos esta xente ten esa vinculación tamén con nós, cando nos decíamos que falamos a mesma lingua, eles non entenden, sobre todo en Brasil, porque nos falamos ese galego que é similar ao portugués, non? Dicen, non, entende, hai que explicarle, non? Que fai 400 anos era a mesma, o galaico portugués, o galego portugués era a mesma lingua. Ele chama de atención, non? Que dicir, pois, pero se usted é portugués, non, son galego, estou unha beiriña e tal. E, prín, e sobre todo, isto é bo, é porque viaxar, como decía Begoña Caamaño, é ler o país, eh? Eso é importantísimo, dicir, penso que tamén, eu sempre digo que viaxar aporta esa grandeza da xente, non? Conhecer a xente, os sabores, os aromas e as cores. Isto decía esta semana, falaba pues unha publicación de Begoña Caamaño, que por certo viveu tamén en varios países, entre Cuba e Cabo Verde, pues tamén é unha forma tamén de aportar a nosa riqueza, a nosa lingua, e convivir. É curioso, non? Como chegamos, pues eso, a Timor-Leste, ou a Brasil, ou a Guinea-Bissau, e falamos un galego, falamos ese galego. Eso nos ayuda e tamén darse valor. Abre portas, efectivamente, dá ese valor que temos a nosa lingua e que, por favor, como decía, mil primaveras máis, que non se perda. Facémoslo nos, en esa sección humilde, si colaboro eu todas as semanas falando galego, porque tamén podes viaxar en galego, podemos ensinar o galego, podemos falar o galego e descubrir en outras culturas onde vamos a la, que tamén temos unha lengua, unha fala, que tamén parte da nosa historia, da nosa cultura.
0: Pois sí. Agustín, aquí o deixamos, creo que pues, vai ser acaído pechar a sección hoxe pues, con un fado alegre con Raquel Tavares. Que parece, che?
1: Perfecto, unha boa escolla, unha aperta.
0: O vindeiro domingo, mesma hora, mesmo sitio, Voces Beseiras, con o noso amigo colaborador Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. No bar...

0: Son ya las 13 horas en un minuto. Trayecto final de este Con Outra Voz de Radio Voz, del 17 de mayo, Día das Letras Galegas. Cun tempo, pues a verdad, hay que decirlo, nada primaveral, como nos confirmaba dende Metro Galicia, Joel Cid, bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, pues máis do mesmo, non? Un día gris.
1: Sí, hoxe domingo temos unha jornada moi semellante a de onte sábado. Seguimos en unha jornada intermedia, entre as altas máis expresións. Entrou nesta madrugada, primeira da mañá, unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, que deixou o ceo gris, especialmente no norte da nosa comunidade, unha precipitación feble. Nestes momentos as precipitacións feble están dándose no interior da provincia da Coruña, tamén no interior da provincia de Lugo. A tendencia é que o avance da mañá vayan remitindo, e quedaremos nunha tarde en xa en Galicia, cos ceos alternando a nubes cos claros, os ceos un poquinho máis cobertos, especialmente en zona interior da provincia de Coruña, mesmo non se descarta algún chubasco moi residual. Os ventos hoxe son do noroeste, serán sopran frouxos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas nesta xornada que as máximas pouco a pouco van ir gañando algún gradiño máis, e xa podemos pola tarde estar en torno aos 18, 21 graus en moitos puntos de.
0: Bueno, pues nada, poquinho a pouco. En todo caso, a mellora non se notará ata mediados de semana.
1: Sí, porque comenzaremos a semana tanto luns como martes, aún nunha zona de intermedia entre as altas baixas presión. Vamos a cambiar ese vento do norte-noroeste que tivemos nesta fin de semana polo suroeste. Por tanto, mañá luns será unha zona na que na primeira metade do día teremos o ceo bastante aberto, pero irá se logrando o ceo polo oeste. Xa pola tarde unha fronte cálida, entrará en Galicia deixando precipitación febles, que será un poquinho máis intensa na metade oeste, irá se estendendo o resto de Galicia co transcurso da tarde noite. Temperaturas mañá con ese suroeste que van a ascender, tanto mínimas como máximas, a valores moi preto dos 20 graus. O martes, unha xornada moi semellante, seguimos con ese suroeste, por tanto, ceos máis grises na metade oeste, onde podemos ter unha precipitación feble, ceos máis abertos no leste, e será a partir do mércoles onde xa entra o anticiclón, xa teremos tempo seco xa a partir de mércoles e moi probablemente ata o domingo.
0: Bueno, pues eso, a vindeira fin de semana, por lo tanto, nada que ver con esta, ¿no? Con un tempo xa, pues, moito máis propio de finais de mayo.
1: Sí, parece que, polo menos, a día de hoxe, na fin de semana que ven, teremos tempo seco, o que si pode, mellor, hai probable que podan volver a saltar esas treboadas, debido a calor que vamos ter a partir da xornada, sobre onde as temperaturas, moi probablemente, haya puntos de Galicia, especialmente do sur, onde podemos achegarnos venres e sábado aos 35.
0: Bueno, pues nada, un poquinho de paciencia, o tempo vai ir mellorando pouco a pouco e, sobre todo, ímolo notar a partir de mediados da vindeira semana. Joel, grazas pola información, feliz domingo.
1: Gracias a ti, igualmente, novo día.
0: Facemos unha pausa e acto seguido subimos ao noso palco a Coral Polifónica Escola de Música Samoeiro da Pobra do Brollón. Despois, en tempo gastronómico do Morancho, visitamos Quereño, en Rubiá. E tamén falaremos con Alberto Maceiras de Encrucillada, que están a celebrar o seu 10º aniversario e que hoxe actuarán nas letras galegas de Valdoviño. E insisto, 1:30 será o intre no que a audiencia pode escoller. Si estamos con 92.6 da Coruña, escoitaremos o programa retransmisión do Deportivo, que son as 2 en Riazor diante do Andorra. E se vostede quere seguir con este programa, pues escolla calquera emisora no dial digital da nosa aplicación ou tamén da nosa páxina web. Con Outra Voz, en Radio Voz.

0: En este Daza 7 de mayo, en este día das letras galegas, convidamos, subimos a nuestro palco a Coral Polifónica, Escola de Música Samoiro da Pobra do Brollón, saudando o seu director Alfonso Campos. Alfonso, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, ¿cando nace esta coral?
1: Bueno, esta coral pois xa ten aí como uns 20 anos. Xa tuvo directores a Beatriz, xa tuvo a Fernando que estuvo hasta que a coñín eu fai 4 anos, ¿no? Todos grandes músicos e grandes directores, ¿eh? Uh-huh. Tuvieron aí moi boa xente ao seu frente.
0: Cantos membros na actualidade, cantos músicos?
1: Bueno, estamos uns 20, 22, fundamentalmente mulleres, neste momento mulleres. Cando empezaron, pois xa tiñan máis homes. Bueno, os homes sempre se animan un pouco menos, pero bueno, temos neste momento 3 homes, vai entrar outro. Bueno, vamos pouco a pouco a ver se vamos completando.
0: Con que rangos de idade ou idade media aproximadamente?
1: Bueno, hai xente que xa ten uns 80 largos, todas xóvenes, porque están moi ben, e hai xente pois a máis nova de ter 23, 20, por aí, pois hai xente intermedia, lógicamente, xa de 40, 50, sí.
0: Uh-huh. Bueno, este nome de Coral Polifónica, Escola de Música Samoiro, fai en referencia a vinculación que ten con esa escola municipal, ¿no?
1: Claro, é unha escola que ten pues varios apartados, ¿no? Pues desde pandeiretas hasta gaitas, hasta canto xa máis típicamente tradicional, hasta baile, ¿no? Están facendo unha labor moi moi interesante para pequenos e máis maiores, ¿no? Si hai unha gran cultura, sobre todo nestes eidos, porque xa se ve incluso nas festas, ¿no? Cando hai unha festa por aí, pues se ve que, por exemplo, que non é doado encontrar, por exemplo, xente que xa saque, xa arranque a bailar baile tradicional pois nunha festa. Xa hoxe non se ve moito eso, pero na Pobra sí que se ven cuadrillas bailando, xa hai unha gran tradición de músicos, onde estaban os brindeiros de Forgas, hai unha gran tradición de a xente de Salcedo, etc., non? Xa hai unha tradición de músicos moi importante na Pobra, o grupo Hello Pixoliñas, que marcou unha época,
0: sí.
1: Hai unha gran tradición na Pobra.
0: Podríamos decir, ¿no?, que a Pobra do Brollón é unha vila, un concello de moita tradición musical. Podríamos resumirlo
1: de moita tradición musical que garda incluso no tradicional. Aparte, xa citei a Hello Pixoliñas, por exemplo, xa un grupo xa contemporáneo, actual, con música contemporánea, ainda que imbricado no un pouco no tradicional, ¿no? pero gardan ademais memoria de moita tradición, de moita tradición musical, bueno, e por exemplo Foxo por recolleu moitas cousas, etcétera, non, moita xente recolleu aí, Mini e Nero recolleron aí moitas cancións, é dicir, realmente é un lugar moi rico, moi productivo nese eido.
0: Como é o traballo da Coral Polifónica Escola de Música Samoiro, Alfonso?
1: Bueno, claro, hai que levar un sistema, ¿no?, que ensayamos dúas veces dos días a semana, polo regular. Despois se compre, pois sempre se mete algún máis, dúas horas. Bueno, é sacrificado. Comprendo que a xente pois fai un grandísimo esforzo. Estou contentísimo porque realmente asisten moi ben. Bueno, o comportamento é excelente, e o resultado creo que é pois moi digno, pero é traballoso. Hai que asistir, hai que estar aí dúas horas, pois casi, home, procuramos que corra o aire de vez en cando, pero bueno, hai que aproveitar esas dúas horas para meter cousas, para ensayar. creo, eu estou personalmente estou contento co que xa viñan dunha tradición de ter uns bons banais coñezos personalmente, directores moi bons, como eran Beatriz e Fernando, xa viñan xa desa cultura, e bueno, eu toco un vista última fase, pois xa con eles xa un pouco xa postos na música, non? A través destes grandes músicos que tuveron antes.
0: Cales serían os sinais de entidade artísticos da Coral Polifónica Escola de Música Samoiro da Pobra do Grollón, Alfonso?
1: Bueno, xa digo, é unha coral fundamentalmente de mulleres, que é o que temos aí, temos que traballar co que temos. Adicámonos moito pois a cousas tradicionais, pero tamén de todo tipo, cousas contemporáneas, cousas religiosas, o sea, de todo tipo de música, incluso pois, noutros idiomas, sin problema ningún. Quizá eu creo que a característica é o que observei, que xa estuve en moitas corais, unha gran sensibilidade para a música, e hai unhas grandes voces, tanto en xente máis maior, como en xente máis nova, hai unhas grandes voces, creo que é o que tratamos de aproveitar. Pois outra característica é que o que cantamos en xeral, o 90%, son cousas adaptadas a esta coral, o sea, non son partituras, moitas son partituras que xa hai, non, pero a maioría son adaptacións propias para que non se vai encontrar en outro sitio, que son adaptacións propias para a coral, porque iso é o que hai que facer, porque hai que ver o grupo que tes, sin ese grupo, e sin as voces que tes, pois é o que tes que plantear.
0: Cales son as citas fixas que ten a coral ao longo do ano? Concertos habituais dentro do calendario anual, Alfonso?
1: Sí, bueno, pois no que o Nadal faise unha xira, vamos chamar así, polas parroquias, da Pobra, cada ano pois coñense tres, non? Coñense tres parroquias, se vais rotando, moi interesante, porque ven a xente da parroquia, que algunas dos alrededores, non, as iglesias sobre todo. Despois sempre temos alguna, todos os anos temos alguna saladiña fora da Pobra, pois algún sitio temos, hai un concerto con corais, un certamen de corais, bueno, unha reunión de 3-4 corais que sempre se produce en abril, moi interesante, porque iso sirve nos para facer intercambios e ver outras corais, como moi ben, sempre con moito gusto, sempre se aprende, non, de outras corais. As letras galegas é unha cita obrigada. Neste caso, pois vamos ir a Volmente, porque este ano na Pobra van facer unha cousa máis de teatro, máis adecuada a que lle diron este ano, non? A que está homenaxeada este ano.
0: Begoña Camaño.
1: Exactamente. Entonces, este ano nos vamos ir fora, aquí unha parroquia de Sober facer as letras galegas. Logo temos as misas, temos moitas misas, pois non sei, vamos a Monforte, moitas veces a San Vicente, vamos por as parroquias, vamos a outros sitios, non? Facer distintos tipos de eventos de misas. Home, temos o fin de curso obrigado, que estamos toda a escola de música, incluso interaccionamos, quer dicir, vamos tocar pues, as gaitas, a coral ou a percusión ou incluso o baile pode interaccionar tamén nese mismo momento. Temos, por exemplo, este ano pues, vamos tamén a un encontro de corais, vamos ir á Casa da Cultura de Monforte, que nos convidou a Coral Renfe. Bueno, sempre temos destas salidas que van surxindo ao largo 20, ou a coral deve ser o día 20 de xuño, non? Que nos toca. O día 7 temos a misa do Corpus, aí, en fin, vamos tendo ao longo de ano pues, unha serie de actividades e de actuacións.
0: entendo que o el repertorio vai tamén mudando dependendo de esas actuacións, ¿no? Pero como sería a grosso modo ese repertorio, ese tracklist, de cancións que manexades na coral, Alfonso?
1: Sí, ao mellor non estaban moi contentos comigo porque eu ao mellor meto demasiado repertorio, ¿no? Pero bueno, gústame porque hai que ver cousas e ademais a xente tamén a ver, temos que asegurar que hai un tempo sempre de maduración dese repertorio, pero é bon dispós cambiar, porque iso tamén sirve. A coral non pode ter solo o espírito de unha actuación, senón ten que ser tamén unha cousa en sí, de que sexa unha aprendizaxe, de que a través das cancións a xente pois podamos aprender todos, que todos aprendemos de todos, non solo o director é o que ensina, tamén os coralistas ensinan ao director, non? Bueno, temos cousas desde Stand By Me hasta por Serrat, hasta Sés, eu que sei, cousas sudamericanas ou tradicionales, como pode ser esta Teu Nome por Mar e Terra, que até sei, xa mandei, etc. Quer dizer, temos a Lela, por exemplo, en fin, de todo tipo de repertorio. Logo, por ejemplo, podemos cantar a Händel, alguna cousinha de Händel xa clásica, algún espiritual, algún canto de plantación ou espirituais, moi interesante. Es decir, é todo tipo de repertorio, non hai ningún. Cantamos este ano, pues cantamos Cascorais, cantamos a Grándola, porque además cantou, tocou o 25 de abril a un encontro de corais, pues cantamos a Grándola, xa que aproveitamos o día para cantar a Grándola a Vila Morena. O repertorio é totalmente variado e aberto a todo, non? Desde medieval hasta, en fin, desde os autores medievais hasta autores do Renacimento, aos autores contemporáneos. Non podemos olvidar a música contemporánea porque tamén é na que vivimos. O sea, todo tipo de repertorio. Non hai ninguna. Pegámoslle moito, lógicamente, ao noso repertorio, o repertorio tradicional e o repertorio galego, porque estamos aquí, vaya, non é por outra razón, casi nos sentimos un pouco obligación, pero estamos abertos a todo tipo de repertorio porque a música é universal, tanto da que sea en suajili, como sea ruso, como sea inglés,
0: E falando de música variada, que escoita o director do noso coro protagonista hoxe en con outra voz de Radio Voz, a Coral Polifónica Escola de Música Samoiro. Que escoitas, Alfonso? Bueno, cales son os teus artistas de cabeceira?
1: Sí, escoito de todo, quer dizer que podemos escoitar aquí pues, xente actual, digamos, da música galega, que hai, por certo, que está tendo unha forza impresionante, como pode ser Xavier Díaz, Guadi Galego, xa os clásicos, Fuxo Borbentos, con Mini Homero, e todos os grupos que hai na música galega, desde Amancio Prada, lógicamente, que ten moitas cousas, hasta pues, jazz, que eu, bueno, sempre me gustou moito, sobre todo o jazz clásico. Cando nos por Ourense tivemos ocasión de ir no latino, pois, acudir a algúns dos concertos, non? Sí, claro, todo o que había por ali, incluso Chico Corea, que unha vez chegou a vir, xa os clásicos do jazz, non? La Filler, todos estes. Música clásica, por suposto, pois, temos máis ou menos unha formación xa un pouco orientada á clásica, todos os autores que podamos imaginar, porque todos teñen a súa importancia, desde canto gregoriano hasta Beethoven ou hasta Stravinsky, non? Todos eses. Por suposto, pues, os grandes clásicos aquí, que iso é pura poesía, como pode ser Serrao ou Aute, etc., non? Pois autores xa con estas letras un poquinho máis satíricas como o Georges Brassens, tan traducidos a outros idiomas, etc. Quer dizer, non hai, podríamos falar de muchísima xente porque todo nos nutre, incluso a música actual, que mellor digo música actual en canto a isto de como é o reggaetón e todo eso. Bueno, hai cousas de calidad, hai que mirar o que hai de calidad e o que non che interesa, non? Non é o que máis me interesa, claro, pero hai que estar, a música é universal e ten muchísimos aspectos e muchísimas connotacións e hai que estar tamén o que se fai agora, ainda que che guste máis ou menos, non? De todo tipo,
0: Uh-huh. E ao longo destes anos o fronte na dirección da coral de Samoeiro, Alfonso, non sei se detectamos que este mundo foi aí a máis, que estamos a vivir de novo interes importantes para as corais e para este tipo de agrupacións.
1: Eu creo que por un aspecto sí, estamos, vense corais que siguen aguantando e outras de nova creación que se están facendo por aí nos lugares, vense xuntanzas de corais, hai unha federación coral que abrangue tamén esas corais, que se fan cursillos para a formación dos coralistas, é dicir, eso existe, creo que hai que valoralo. Despois si é verdade que eu incidiría moito na formación xa desde cando un é neno, non? De meter a xente, porque despois se o vive de neno, despois vai no valorar, non? Cando vamos medrando, algúns tuvemos esa formación porque tuvemos suerte que nos nosos lugares había un cura aí que tiña unha coral,

0: por aí nos lugares, vense xuntanzas de corais, hai unha federación coral que abrangue tamén esas corais, e que se fan cursillos para a formación dos coralistas, é dicir, eso existe, creo que hai que valoralo. Despois, si é verdade que eu incidiría moito na formación xa desde cando un é neno, non? De meter a xente, porque despois se o vive de neno, despois vai no valorar, non? Cando vamos medrando, algúns tuvemos esa formación porque tuvemos suerte que nos nosos lugares había un cura aí que tiña unha coral e pudemos pasar por elas, non? E despois xa de máis maiores valoran, non? Entón esa formación infantil, juvenil, sería moi importante incidir, incluso a través dos colexios, xa, o cura, por exemplo, onde son eu, pois, no collía xente do colexio, fixo aí un coro infantil que chegou a levar premios a nivel de toda Galicia. Levar a premios ou non, que non é o objetivo principal, pero quero dicir que chegou a facer algo de calidade. Nese aspecto sí que, ao mellor, encontro así alguna, por lo menos para a nosa zona, que podrías incidir máis nesto, non? Por lo resto, bueno, creo que vai subsistindo, porque a coral é unha, non só é un esparcimento, senón é unha terapia tamén, e algo que incide, pois eso, na saúde, no benestar, e na forma de relacionarse que temos as persoas unhas con outras, non? E eso é moi importante.
1: Desterrar esa imaxe, non, de que as corais son exclusivamente para xubilados ou xubiladas, non?
0: Non, eso non é verdade. O que pasa é que é verdade, claro, hai a xente a veces que ten máis tempo, porque claro, a vida lévate a que te, claro, que vamos a hacer, xa aquí el mandato divino ganadas el pan, non, co sudor da tua frente, pois hai que traballar, e esos horarios son complexos, non? Pero non, a coral é para todo o mundo, e máis, as corais, se vamos á historia, e aí que tuvemos grandes coralistas, incluso xente que ganou premios nas exposicións universales, por exemplo, de París, a Alborada Galega, que algún pensa que só é unha canción, bueno, hai xente que pensa que se tocan as gaitas ou que tocan as bandas, pero a Alborada Galega é unha canción de coral, e esa ganou unha exposición universal en París, non? Con Veiga, non? Pascual Veiga, e o gran Juan Montes, non? Que todos isto, pero o que quero dicir é que o que iba, falando de París, é que as corais en realidad naciron no mundo obrero, pois é como os entendemos, as corais populares, porque pois hai os grandes coros que xa viñan de moi atrás, nas grandes misas, nas grandes catedrais e todo eso, pero digo, estas corais que xa venían populares están moi vinculadas ao mundo obrero, quero dicir que ao mundo do traballo. Por tanto, quero dicir que inda que a vida nos impón a veces uns horarios, en realidad as corais teñen ese, as corais tales como as entendemos hoxe, teñen ese orixen do mundo obrero, do esparcimento do mundo obrero.
1: Bueno, para rematar, preséntanos, malla que xa facías un avance en uns minutos, a peza que imos escoitar, que a audiencia de Radio Voz vai a poder degustar desa coral polifónica Escola de Música de Samoeiro, da Pobra do Brollón. Alfonso.
0: Pois, bueno, a ver, é unha peza que está gravada en directo, por lo tanto ten as súas, hai que resaltarlo, non é ninguna grabación así medida, porque as grabacións, os que temos feito algunha grabación, sabemos que hai que repetir, volver aquí, a ver, hai un ruido ali, bueno, é unha grabación directo, cual tamén ten a súa importancia. E vamos a mandei aí unha que se, non sei xa cando se gravou, deberon a gravar cun móvil, evidentemente, desde a Lana Pobra, lle o teu nome por Mar e Terra, que é unha canción da hora, que nun arreglo que, vai, o arreglo é para a coral, para esta coral, non? Que é de ca letra, un poema precioso de amor, fermoso, que era de Carlos Rivero Troncoso, e a música era Cada Canto. Digamos que o arreglo está basado en Xavier Díaz, nunha grabación que teñen Xavier Díaz, un guadi galego e o guitarrista Yo Guille, que están os tres aí, uh-huh, un acordeón, a guitarra, está a guadi galego. Pues desa grabación que fixeron eles tamén, así un pouquiño

0: casi sí improvisada, non improvisada, supoño, pero bueno, que non é exactamente nun estudio. Por desa grabación sacamos este arreglo, para coral, unha fermosísima canción de amor, adaptada, xa digo, para coral da Pobra Samoeiro.
1: Coa que despedimos a entrevista co seu director Alfonso Campos, que tivo a ben subir hoxe o noso palco de Con Outra Voz en Radio Voz. Grazas, ata outra ocasión. Así soa a Coral Polifónica Escola de Música Samoeiro da Pobra do Brollón.

0: En o noso tempo gastronómico estamos hoxe en Valdeorras, no concello de Rubiá, para falar do décimo viño tapeo que se celebrará o vindeiro sábado, sábado, polo tanto, 23 deste mes de maio en Quereño. Alma Rodríguez Paz, a nosa convidada, é membro da Comisión de Festas, a Comisión Organizadora. Alma, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que é o viño tapeo?
1: Pois a ver, o viño tapeo é unha cousa que xurdiu en Quereño, pois nunha cena de amigos, para sacar, como que podíamos facer para sacar máis diñeiro para facer as festas de xullo. Entonces, pois a idea era pois unhas bodegas, pero bodegas como tal no pobo non hai, como hai en Vilamartín ou así. Entonces, pois dixemos, bueno, pois un viño tapeo en cada barrio. Os veciños poñen pois unha bodega entre comiñas, dan pois un pincho, o viño da casa, refrescos, eso é o que, bueno, consiste tamén en recorrer todo o pobo, acabar na Casa da Cultura tomando un café, un trozo de bica e festa. Eso é o que é o viño tapeo de Quereño.
0: Está moi ben, polo tanto, como se fora un festival de furanchos, feitos a propósito para esta xornada, para completar unha ruta e para recadar cartos.
1: Pois sí, tal cual. Furanchos exteriores, como digo. bueno, sí, pois para recadar cartos para as festas que facemos o segundo ou primeiro fin de semana de xullo, que pues son en honor a San Cristóbal.
0: Ajá. Bueno, quen pode participar e como facelo, dende que hora?
1: Pois empeza sobre as 8 da tarde, no que na entrada do pobo hai xa un stand onde venden as tazas, os pañuelos que son obsequio, aí está esperando unha charanga, cando arranca a charanga, pois a xente vai ca charanga e xa van a cada bodega, digamos.
0: É dicir, que a charanga é a que marca o paso, non?
1: Eso é, bueno, hai xente que, bueno, que xa é coñecida de varios anos, eles xa levan o seu ritmo, pero normalmente toda a xente vai ca charanga, sí, e vai xa parando en cada adega, ali, pois eso, comen, beben, pasan un rato bailando hasta as 20.
0: Bueno, por lo tanto, en cada barrio de Quereño conviértese, pues eso, nun establecemento, digamos, hosteleiro por un día, ofrecendo viño e ofrecendo tamén un petisco, non?
1: Sí, un petisco que, o sea, fannos todos caseiros, ou facémoslos, porque eu tamén teño. Bueno, pois a verdad que a xente que hai de outros anos está moi contenta, a maioría repiten, nos encantados, a verdad.
0: Bueno, nin que decirte que os viños teñen que ser da zona de Valdeorras, non?
1: Sí, os viños, sabes que, os que non fan viño caseiro, pois compran, pois sí, viños en Rubiá, ou bueno, da zona que temos unhos viños moi bons, pero a maioría da xente do pobo fai viño caseiro e tamén teñen un pouco de, vamos, de godello, e despois o tinto sole ser caseiro que fan eles, a maioría das adegas, sí, sí.
0: Bueno, cantos barrios, por lo tanto, cantas paradas y ata que hora aproximadamente?
1: Pois son 10 paradas, bueno, a ver, a apertura abaixo na entrada ao pobo, pois, bueno, hai veces que algunha taza se vendido ás 11 da noite. As nenas que están abaixo, si ven xente, elas non pechan hasta que ven, bueno, pois xa non ven máis, xa podemos pechar. E bueno, as adegas van pechando de, tamén, cando xa avisan desde abaixo, xa non hai máis. Entonces, pois xa van pechando.
0: Ata esgotar existencias, que se di, non?
1: Eso é. Bueno, de momento, nunca esgotamos existencias, son abundantes.
0: Entendo bien, por lo tanto, o prezo da cunca é de 12 euros e isto danos dereito a tomar viño en todas esas paradas.
1: Sí, en todas as paradas, viño o petisco, repetir tamén, e despois finaliza na Casa da Cultura que temos en Quereño, e lhe damos café con bicas que fan as nosas mulleres, e despois temos unha discoteca móvil, e despois, bueno, festa, hasta que aguanto o corpo.
0: Festa que é un aperitivo, a esas que tedes patronais no mes de xullo, e que sí, nutrense en boa parte deste evento. Canta xente se xunta?
1: Pois o ano que máis tazas vendimos e tal, case 500 tazas, sí.
0: Caramba.
1: Sí, o ano pasado tivemos un pouco menos porque non houve, ao tempo non acompañou, entonces pois, pero bueno, aun así houve bastante afluencia de xente, sí, a verdad que estamos contentos, sí, sí, moi contentos.
0: Non hai que facer unha reserva, senón todo
1: no,
0: no. Que este interesado que se achegue ali, que será ben recibido, sí.
1: Sí, sí, sí, sempre en Quereño, sempre todo o mundo é ben recibido. Solen irse con bon sabón de boca, e o que vol vai unha vez, casi sempre repite.
0: En Quereño con cariño, non?
1: Eso é.
0: Bueno, presenta esta zona de Rubiá, audiencia de Radio Voz. De feito, a pregunta tamén quero centrar. Primeiro, en como chegaríamos, se non temos familiarizado a zona, como chegaríamos e como é este sitio onde vai haber esas 10 paradas no Viño Tapeo, o vindeiro sábado 23 de maio. Alma.
1: A ver, desde a zona do barco, hai que cruzar todo o barco, pasar Sobradelo e o puente de Domingo Flores. E despois aí xa está todo indicado onde está Quereño. E despois tamén podemos vir pola Nacional 120, por arriba, bueno, pois, ao pasar Rubiá, hai que coller o desvío que pon Vilar de Silva, Pardollán, e por aí xa te indica e vais dereito a Quereño. Que somos unha zoa, o sea, somos o penúltimo pueblo de Galicia. Nos cruzamos o puente dun río e xa estamos en Castela e León. Entonces, temos cerca, estamos no medio das médulas, patrimonio da humanidade, dos nosos veciños, estamos tamén por debaixo da Enciña da Serra da Lastra, que é unha zona maravillosa. O sea, que estamos situados, eu creo que no millor do millor.
0: De verdade que sí, que unha zona ben, ben fermosa, Cando remata Valdeorras e casi estamos xa no Bierzo. Pues aí está. Aí está Quereño, que pertence ao Concello de Rubiá, e que vai celebrar o seu 10º Viño Tapeo o vindeiro sábado. Pois que vendades moitas cuncas, que o pasedes moi ben e que recadedes moito para as festas, Alma.
1: Pois moitas gracias, xa sabedes, estades todos convidados. Eu estarei na miña bodega, o sea que si vai alguén que escoita este programa, que me diga, nos escoitamos te outro día, eu saludarei.
0: En outro caso, que número, a bodega, cal, a que se visitará, en que lugar?
1: 1, 2, 3, 4, 5, la sexta, más o menos, é a miña, a sexta. Sí,
0: as Cortiñas,
1: sí, sí.
0: Entendo.
1: Sí, as Cortiñas,
0: bueno, pues,
1: tal cual.
0: Quien queira que se identifique ali, que diga que escoitete en Radio Voz, trátame
1: ben. Eso é, sí, sí, sí.
0: Grazas por estar con nos, Alma Rodríguez Paz, membro da Comisión. Ata vindeira ocasión.
1: Bueno, pois, pues, gracias a vos, moitas gracias. Hasta a próxima, hasta logo.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
3: Malas digestiones, reflujo, pesadez, esa sensación de que tu hígado necesita un respiro. Cuando el ritmo diario te pasa factura, tu cuerpo lo nota. Gastrialoe te ayuda a recuperar el equilibrio. Su combinación de aloe vera, alcachofa y piña aporta un apoyo natural para depurar, aliviar y favorecer un tránsito más ligero. Gastrialoe, y siente cómo vuelve el bienestar. Disponible en herbolarios, para farmacias o llamando al 910-375-172. Gastrialoe. Digestiones felices.
4: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
2: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
3: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: T360 Tech Industry, feria de automatización, robótica, mantenimiento, impresión 3D, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. 20 y 21 de mayo en Exponor, Oporto, para profesionales.
7: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
3: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet OU.
9: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
3: Con outra voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Encrucillada, o grupo de Ferrol Terra, está celebrando os seus 10 primeiros anos de vida e hoxe estarán actuando nas Letras Galegas de Valdoviño. Alberto Maceiras, un dos membros de Encrucillada. Alberto, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, como nacía o grupo e que reflexión facemos deste tempo, desta primeira década de vida?
1: Pois o grupo nacía, pois, hai 10 anos. Pois empezamos sendo un cuarteto das que recorríamos pois as parroquias, as alboradas das festas, e dese xerme, pois era, porque dese xerme que quedamos hoxe en día, pois o gaiteiro Antonio López Lago, máis eu, que tamén son gaiteiro, pero bueno, en Encrucillada máis ben levo o tema do saxo, pois somos, quedamos aí, despois coñecimos o acordeonista Javier Rodríguez Castro. E, bueno, actualmente somos os tres que quedamos desde o principio todos, desde fai 10 anos, vamos.
0: Bueno, xente
1: pues, foi incorporándose máis xente logo, claro.
0: Sí, sí. Digo que a xente escoitaba un extracto, unha peza vosa, e pode ter máis ou menos pues, unha idea de como é o voso son. Tradicional e festeiro, non sei se poden misturarse estes dous conceptos e se che parece que é así, Alberto.
1: Sí, sí, desde logo. O sea, non só que... Sobre todo o noso repertorio en directo está moi para o baile, moita muñeira, moita foliada, moito para bailar solto, moito tamén para bailar agarrado. Tamén paso doble, rumbas, fostrots, un pouco de todo.
0: Cantos discos ata actualidade?
1: Pois temos, a ver, o que é propiamente dito discos, temos dous LPs, tínhamos unha maqueta, unha primeira maqueta que gravamos pois tamén fai xunto 10 anos, pois para nos a coñecer. Foi unha cousa que se distribuiu de forma pequena, pero bueno, foi bastante, o sea, se nos acabou enseguida. De aí foi a idea depois de gravar un par de anos despois o disco. E despois temos algún single tamén por aí, pois las redes. Uh-huh. Pois temos un pouco de todo.
0: Bueno, mudou moito, non? 10 anos, mira que non parece demasiado tempo, pero o mundo da música sí que mudou nestes tempos. A galega, en concreto, está a vivir de novo un tempo de esplendor. Non sei se o notades deste xeito, Alberto.
1: Sí, sobre todo, bueno, eu que antes que Encrucillada pues, tocaba tamén en outros grupos folk fai moitos anos, de cativo, pois, pues, cando foi tamén a explosión hasta nos anos 90, daquela era máis a música folk, a mellor... A música folk con aires, pois, pues, así, celtas, irlandeses, moita música instrumental... E agora sí que é unha explosión da que volver ao tradicional, ás foliadas, a moita música cantada, moita música de con orixe nas pandereteiras, sobre todo, e que pues, tamén de onde as fontes onde vemos Encrucillada en casi todos os nosos temas.
0: Hai un antes e un despois de o fenómeno Tanxogueiras. Eu creo que isto supuso un empurrón para toda a música trade en xeral.
1: Sí, bueno, sobre todo do Padorné do Palán, por decir así. Aquí en Galicia creo que xa antes das Tanxogueiras, de feito as Tanxogueiras tamén surdiron pois, de todas estas escolas de pandereteiras, de música folk, todo este boom que veu, xa digo, desde os 90, pero despois sobre todo o trap, xa máis agora pois, nesta década do 2010-2020, daí surdiron as Tanxogueiras, e claro, as Tanxogueiras tamén pois, foi bueno, unha proxección internacional tremenda, claro.
0: Como estades a celebrar este 10º aniversario con actuacións que xa comenzaban hai días, non?
1: Sí, pois comenzábamos este pasado fai unha semana, este pasado domingo, de xeito así pequeno, nunha sesión vermú na Fundación Artabria aquí en Ferrol, porque queríamos empezar así un pouco, porque además arrancamos unha formación nova, queríamos facer así un arranque pequeno, modesto, e agora xa, pois xa lanzados. Empezamos agora pois, xa este domingo nas Letras Galegas en Valdoviño, e nada, en xullo tamén xa temos algúns concertos pechados, e bueno, máis cousas que virán.
0: En concreto, en Valdoviño, hoxe, nesas Letras Galegas, en que sitio e a que hora, Alberto?
1: Pois creo que hai no entorno da área recreativa das Forcadas, se non chove, agardemos, e se non, pois creo que, bueno, teñen aí habilitado algo pechado, pois acaso, hai un plan B.
0: Bien, sí, porque tal e como está o tempo,
1: claro,
0: compre que...
1: Non se pode, hai que ter un plan B. Sí.
0: Oye, onde soades mellor ou, cando menos, onde vos gusta actuar preferiblemente, así como como a festa pequena de Prado que se di en festivais ou en recinto pechado, Alberto?
1: Pues, a ver, gustanos de todo. Sempre que haxe un espacio diante para bailar, sobre todo. Gústanos porque suele vir xente que con ganas de moito baile, que é unha cosa tamén que co boom este tamén do trap, pois pues, tamén se está vendo moitísimo o boom de novo da xente de volver a bailar. e bueno, encantanos tocar e ver parellas diante bailando. Entón, que se xa, sobre todo, un sitio onde haxa sitio para bailar.
0: Notamos tamén que o público dos grupos de música tradicional, como o caso de Encrucillada, rexuveneceu, non? Si hai anos era máis de xente adulta, agora a xente moza, ou moi moza, incorporouse, non? A gozar da música tradicional.
1: Tamén, sí. Bueno, sobre todo os proxectos que comentabas antes, pois, das tanxugueiras, sí que, pois, mesturan un pouco ao tradicional con, bueno, pois, con toda esta forza que ven ahora da xente nova e con estes ritmos modernos. E, bueno, un exemplo son as tanxugueiras, as fillas de Casandra, bueno, de todas estas cosas que están, de ninjures, todas estas cosas que están saliendo ahora e que mesturan a música tradicional con sons máis modernos, a mí me parece estupendo, ten que haber de todo. A xente nova, pois, que tire por aí tamén.
0: Ajá. Bueno, pois, recordamos que hoxe, ás 7 da tarde, creo que entendín, non, Alberto?
1: Creo que era as 8, ao final.
0: As 8, as 8.
1: Sí, un cambio de as 8, me parece.
0: Perfecto. Bueno, pois as 8, quen se achegue a Valdoviño poderá escoitar en directo a Encrucillada. Bueno, abríamos con Feitizo, a entrevista, bueno, a pechar con Fiuza, que creo que un dos vosos últimos singles, non? Das últimas grabacións.
1: Sí. Tanto Feitizo como Fiuza son dous temas, pois, do último que gravamos, o gravamos, pois, así por separado, singles, e non está nun traballo discográfico dos que temos, e son os temas novos, pois, compostos, pois, por o noso gaiteiro, por Antonio Lago, son temas propios, e bueno, son un pouco a novedade tamén que estamos presentando nestes concertos, dos que recuperamos temas, pois, que levamos tocando 10 anos, pero tamén temas novos como estes.
0: Como este Fiuza, insisto, co que despedimos a entrevista, desexando vos outros, cando menos 10 anos máis de vida, de Encrucillada, Alberto.
1: Bueno, pues esperemos que aí estemos ainda.
0: E que podamos contar. Grazas a tamén ter ocasión.
1: Moitas gracias a vos. A outra.

Y así rematamos hoxe, neste día das letras galegas, o noso con outra voz de Radio Voz. A programación continúa nesta casa. Permítome anunciar que a 6 da tarde haberá un A Música da Tua Vida especial por mor desta efeméride. A Música da Tua Vida das letras galegas. Cosa dos de Félix Jorquera, voltamos o vindeiro sábado ás 10 en punto, a tantón.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 42 minutos que pasan de las 7 de la mañana. Noticias que marcan la actualidad de la jornada de hoy. Los médicos de toda España están llamados a secundar desde hoy una nueva huelga para exigirle al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio que regule sus condiciones de trabajo, al margen del documento de referencia que ya existe para el conjunto del personal sanitario. Como en las anteriores ocasiones, el paro va a prolongarse toda la semana. Habrá pocas novedades con respecto a la convocatoria de abril, ya que de nuevo los sindicatos convocantes le exigirán a la ministra de Sanidad, Mónica García, que acepte sus reivindicaciones y apruebe un estatuto exclusivo para los facultativos. Esta petición también se escuchará en Galicia, donde el sindicato Omega insiste en exigir ese estatuto propio y en abrir una vía de negociación exclusiva con el ministerio al margen de la Mesa Sectorial de Sanidad. El miércoles, de hecho, está convocada una manifestación en Vigo. Pero la gran novedad de esta semana será la ausencia de reivindicaciones a nivel autonómico. El 8 de mayo, el sindicato Omega y Sanidades sellaron un acuerdo para poner fin a la huelga autonómica. Acordaron aplicar de inmediato la jornada de 35 horas semanales, incrementar el precio de las horas extras, así como mejoras para los médicos residentes. Un logro que ya han conseguido y que no va a reivindicarse, por lo tanto, en la huelga de esta semana que arranca hoy mismo. En el terreno político, el grupo del Partido Popular va a proponer esta semana, más concretamente mañana martes, a Raquel Arias para ocupar el puesto de vicepresidenta del Parlamento de Galicia, un cargo en el que va a sustituir a Elena Candia, la nueva alcaldesa de Lugo, tras esa moción de censura que despojó a los socialistas del bastón de mando. Julio García Comesaña, el exconselleiro de Sanidade, va a mantenerse como secretario de la mesa, un puesto en el que sustituyó precisamente a Etel Vázquez. Arias acumula ya una amplia experiencia en Orrio, después de 10 años como diputada, tiempo en el que fue viceportavoz del grupo mayoritario de la Cámara, portavoz en varias áreas y también secretaria de la mesa. A este cargo accedió en el año 2016 y lo compaginó con el de portavoz de los populares en áreas como inmigración, como dinamización demográfica o en la Comisión de la Televisión de Galicia. Antes ocupó el cargo de delegada territorial de la Xunta en Lugo y además del de diputada en el Congreso y alcaldesa de Sober. Arias también fue la persona que se enfrentó a Candia en las primarias para liderar el partido en la provincia lucense. Incluso sonó en su día como aspirante a la presidencia en la Diputación de Lugo. Más cuestiones. El apartado de sucesos. Les contamos una tragedia que tenemos que lamentar ocurrida este fin de semana. Hablamos de otro muerto en carretera. Para colmo, un joven de 24 años. Este joven falleció en Boiro tras salirse su coche de la carretera y chocar contra un árbol. Se trata, bueno, del conductor y único ocupante de este turismo que se salió de la vía, un joven de Apobra do Caramiñal, de 24 años, que murió en el acto. Poco después de las 6:30 de la mañana fue cuando los bomberos del parque local recibieron la voz de alarma, los informaron de un aparatoso accidente en el lugar de Ponte Goyans. Y cuando llegaron, comprobaron que en el interior del coche siniestrado había una persona que estaba atrapada. Con la colaboración de compañeros que se desplazaron desde el parque de Ribeira, estuvieron trabajando durante más de una hora para liberar a la víctima de ese amasijo de hierros en el que quedó convertido el coche. Pero los servicios sanitarios solamente pudieron certificar la muerte del conductor. Los agentes han abierto ya una investigación para esclarecer lo ocurrido, pero todo indica que el joven circulaba en dirección hacia Pobra y por causas que todavía se desconocen, a la salida de una curva perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y pasó por encima del quitamiedos, por lo que terminó colisionando contra un árbol y el coche se quedó allí encajado. El joven fallecido en el accidente es Ricardo Lorenzo, a quienes muchos conocían como Richie, y durante los años de adolescencia estuvo muy vinculado al deporte local y formó parte de las filas del segundo equipo del Puebla Fútbol Club hasta el 2020, cuando lo dejó. Después decidió orientar su futuro profesional hacia el mar y cursó estudios en el Instituto Galego de Formación en Acuicultura, en Ailla de Arousa, para convertirse en buceador profesional. Pues lamentamos la muerte de este joven de 24 años que salió de la carretera en Boiro y que ha perdido lamentablemente la vida. La carretera nos deja de nuevo, como decíamos, ese fallecimiento, esa muerte, y enseguida les vamos a hablar también de lo que dio lugar en el día de ayer la celebración de Día das Letras Galegas. A Real Academia Galega celebró o pleno extraordinario do Día das Letras no Teatro Principal de Santiago. Alí o presidente da institución, Enrique Monteagudo, destacou a altura literaria da obra de Begoña Caamaño, máis tamén o seu compromiso co galego, lembrando que fora unha rapaza castelán falante que comenzou a falar, traballar e escribir en galego simplemente por amor ao país. Por iso, Monteagudo reivindicou a necesidade de traballar para reverter as cifras que indican a caída de galegofalantes, da que alertaba xa, indicou, Otero Pedrallo, no ano 1931, ou Xesús Alonso Montero, hai 50 anos. Para o presidente da Academia, non chega co compromiso do pobo, seno que é preciso un compromiso político real. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
1: Pelaí temos pois sólidos motivos para confiar na atitude da sociedade cara ao galego, máis positiva e máis proactiva que nunca. Porén, a implicación das xentes non abonda para tornar o declive do noso idioma. A súa normalización alenta no compromiso cidadán, pero para atingir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político. Existen fórmulas eficaces para reverter o seu devalar sen mancar sentimentos nin coutar liberdades. Propostas, máis ou menos elaboradas, máis ou menos abranxentes, non faltan. Moitas poden colleitarse no dossier Un país coa súa lingua, artellado polo Foro Participativo do Consello da Cultura Galega, outras poden atoparse no protocolo Lingua Vital Xa, impulsado pola plataforma Queremos Galego. E con certeza, a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, promovida pola Xunta de Galicia, alumeará un inventario de propostas valiosas. Ainda así, precisamos novas ideas, pero sobre todo, o máis importante, é que as propostas e as ideas non queden lucindo no papel.
0: Antes que a escritora, Begoña Caamaño foi xornalista. A locución de Ana Romaní, baixo título Incandescencia Sonora, a voz de Begoña Caamaño, afondou nese perfil en como intersecciona coa súa produción literaria. Para a radio tamén se escribe, é unha escritura no ouvido, advertiu a académica. Neste medio, a súa compañeira da redacción do Diario Cultural atopou o lugar para a interrogación máis exposta ao exterior e tratou de facer del instrumento para un mundo mellor.
2: Por iso a radio, fronte á sabedoría mayúscula dunha élite, a democratización da cultura e do coñecemento percorre o inicio da historia da radio. A Radio da Cultura de Begoña Caamaño colectiviza o pensamento, escoita a dignidade dos corpos que toca. Dixo ela falando de cultura, é fundamentalmente unha actitude, unha forma de estar no mundo e de querer comprender todo aquilo que nos rodea, e xa que logo a antítese da indiferenza. Aí, na antítese da indiferenza, nesa interrupción da indiferenza, é onde o mundo toma forma.
0: Tirando dos fíos metafóricos, Víctor Freixanes falou da impresión que lle causou a lectura do manuscrito de Circe ou o Pracer do Azul do galego de Caamaño, unha lingua traballada, estudada, consciente e da súa significación e do seu valor ao servicio do relato que nos conta. Lembrou tamén que Begoña Caamaño tiña en mente reescribir a Xerezade.
3: A Xerezade das mil historias, a forza e o poder da palabra que quen de tecer unha rede salvadora. Eu non son propiamente escritora, confesou nunha ocasión. Apenas comezo a ser unha contadora de historias, historias que permiten narrar algo máis verdadeiro que a verdade. Pois Begoña Xerezade, tecedora de historia, que, como algunha outra vez recoñeceu, chegada tamén pode axudar a cambiar o mundo. Este mundo que non nos gusta e que acaso merece outra oportunidade.
0: Isto é o que deu de sí a Real Academia Galega, ese pleno extraordinario polo Día das Letras Galegas no Teatro Principal de Santiago, pero a política tamén tomou parte na celebración das letras. No acto central da Real Academia Galega en Santiago, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, lembrou que o seu primeiro acto como presidente da Xunta foi precisamente a conmemoración das letras. Alabou a figura poliédrica, dixo, de Begoña Caamaño, desde o xornalismo, o feminismo e a literatura. Afirmou, además, que un autogoberno dar apoio á cultura e á lingua, pero desde a liberdade.
4: Autogoberno útil sempre ten que selo para responder ás necesidades da xente e tamén para dotarnos do corpus legislativo necesario para recuperar e poñer en valor a nosa cultura e a nosa lingua. O goberno galego, este goberno galego e calquera goberno galego ten que darlle sempre o apoio que precise a nosa fala. Eso sí, sempre dende a liberdade. Hai que convencer, esa masa hai que impoñer. E compre que a rapazada efectivamente remate os seus estudos con plena competencia lingüística, pero compre tamén, incluso compre máis, que esa plena competencia formal vaya acompañada da querencia polo galego, do convencemento e que as mozas e mozos se expresen en galego e que usen o galego en sentido amplio, nas redes, na súa vida, cando lean, cando escriban, cando se relacionen.
0: Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG celebrou no Día das Letras o orgullo que sinten os galegos e galegas pola lingua que nos fai estar no mundo cunha voz que nos conecta coa lusofonía, á vez que reivindicou un cambio de rumbo ante un momento crítico no que o Partido Popular, dixo, está empeñado en converter o galego nunha lingua de segunda. Declaracións antes de participar en esa manifestación convocada en Santiago de Compostela por Queremos Galego baixo lema o galego lingua vital.
5: Reivindicar o orgullo de ter unha lingua propia que nos fai estar no mundo cunha voz que además é unha voz que nos conecta con toda a lusofonía. É un día de reivindicación, de orgullo, onde a cidadanía está demostrando precisamente que ama o galego e o demostra nesta multitudinaria manifestación, pero tamén é un día de reivindicación e denuncia, porque estamos vivindo un momento crítico para o noso idioma que non se chega aquí por casualidade, chegamos aquí despois de 17 anos de acoso e derribo do Partido Popular contra a lingua que máis nos une, que é o galego. Unha situación que evidentemente ten responsables, e o responsable da situación que estamos vivindo neste momento é un Partido Popular que durante estes 17 anos traballou en contra do galego.
0: E o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, reivindicou onte domingo en Santiago a figura de Begoña Caamaño e aproveitou para exixirlle á Xunta do Partido Popular un xiro no investimento en política lingüística. Lembrou que Caamaño traballou en galego e dende unha radio pública que ela quixo independente e crítica. Para o líder socialista, quedarse na etiqueta de autora homenaxeada sábelle a pouco.
6: E fixo todo iso ademais en galego e dende a radio pública, unha radio pública que ela quería independente e crítica, non? E o fixo, como digo, sin renunciar a toda a súa fecunda personalidade. Hoxe, nós, os socialistas, rematamos tamén esta semana das letras galegas cunha conciencia clara do que temos que facer, do que temos que invertir en política lingüística. A diferencia do País Vasco, onde se inviste casi 90 euros por habitante, ou Cataluña, con 35 euros por habitante, aquí en Galicia investimos apenas 6 euros por habitante. Temos que facer moito máis, Galicia merece moito máis, e esta Xunta do Partido Popular ten que investir máis en política lingüística, porque iso é o que marca, o que a precio e a forza que lle dan a lingua uns e a que lle dan outros, non? Nos rematamos, os e as socialistas rematamos esta semana das letras galegas en esmelle, ese esmelle que recordaba Begoña Caamaño dándolle protagonismo a Morgana, ese esmelle de Ferrol.
0: Pois chegamos así, a 7:56 minutos, imos facer unha pequena pausa, enseguida voltamos con máis información, máis titulares, máis noticias aquí na sintonía de Radio Voz en Desperta Galicia.

0: Ya que hay que avisamos así con tiempo para que se pongan en forma, sobre todo, pero en forma no solo para participar en esa carreira de obstáculos, sino también para disfrutarla. Carreira de obstáculos a revolta. Parece que con estos días de antelación, a revolta irmandiña, claro, saben que nos referimos a esto. Pues en cara, esa recta final nos contan superando las cifras de la primera edición. Bueno, pues prácticamente en la categoría popular, se no hay así como moita posibilidades, pero bueno, siempre se puede hacer un oco y participar de algún xeito en otras actividades que nos proponen. José Prado, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Ya estamos de nuevo con esa revuelta irmandiña, ¿eh?
1: Sí, otro año más, bueno, ya con menos de un mes para que volvamos a estar ahí.
0: Sí, totalmente. Contamos a los oyentes o refrescamos en qué consiste esta cita, porque la verdad es que contempla un poco de todo, además de la celebración de la carreira, ¿no?
1: Sí, a nosa idea era que, a pesar de que a carreira sexa o evento principal, que haxa moitas actividades ao redor da carreira que inviten a esa xente pois, que veña a acompañar aos atletas ou aos propios atletas que poderan disfrutar de máis cousas aquí na comarca.
0: Cousas como, pues de todo, citas gastronómicas, visitas turísticas, nos achegamos eso, les decíamos a Verín, se presentábase oficialmente pues esta nova cita, mezcla pues carreiras de obstáculos que parece que nos últimos tempos pues está cobrando especial protagonismo, ten especial atractivo para todo o mundo, José. No sé qué tal se lle da a vostede, pero dende logo hai moitos seguidores, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que sí, é un deporte que parece que cada ano crece un pouquiño máis. De feito, tamén gracias a unirnos a outras carreiras da provincia, como a Uros ou a Cavernícola de Barbadas, as tres carreiras están crecendo, a verdade, moi contentos pola aceptación que está tendo na xente.
0: Totalmente. Bueno, decíamos que algunha categoría xa non ten espazo, non?
1: Sí, a verdade é que este ano xa desde a semana pasada a categoría popular está chea, non hai xa posibilidade de apuntarse. A categoría élite, que é a máis profesional, por decirlo así, se non me equivoco quedan uns 25 ou 20 espazos. E despois a categoría starter, que está un pouco a medio camiño entre popular e élite, ainda quedan tamén 30 ou 40 sitios para apuntarse.
0: Eso é unha maravilla. Ademais, xa, como xa chega pois, ese mes de xuño, todas as actividades son previstas. Pois eso, en este fin de semana do día 14, o certo é que o tempo seguro que acompaña e as ganas de facer cousas ao aire libre tamén, non?
1: Sí, home, esperemos que sí, que faga o tempo. Pois eso, desde o jueves aí que xa empezaremos a ter cousas que facer, así que toda a persona que se acerque que disfrute do bo tempo e de todas as actividades.
0: Bueno, nos metemos de hecho enseguida en como está o programa, porque tamén haberá tiro, así que temos un pouco de todo para o que queira participar. Pero como nace esta carreira? Como a revolta irmandiña influe de algún xeito en todo ese calendario das actividades de xuño?
1: Pois mira, a carreira naceu porque xa fai un par de anos, tanto eu como algúns amigos meus participábamos en moitas carreiras de obstáculos, e tiñamos ganas de que por acá, pola comarca, houvese algo parecido, e ao final, por exemplo, pois mira, facémolo nós, e aquí hasta o día de hoxe.
0: Sí, total. E ata o día de hoxe, e quedarán todavía moitas edicións máis, non? Que a xente parece que está esperando a tenor de como van as inscripcións. Hai, como decíamos, moitas actividades. Algúna delas pues, ten que ver co circuito da agua, claro. Hai que aproveitar todo o que o entorno, verdad?
1: Sí, claro. Bueno, o circuito da agua, que é unha liga tamén que temos ca Flavio Challenge, que é unha carreira de obstáculos que hai en Chaves. Bueno, xente que ven do norte de Portugal, pois que lle temos algunhas catas da denominación de orixe ou algunhas visitas turísticas para que conozcan mellor os produtos da comarca.
0: Con outra novidade que este ano, pois dentro dos seus produtos da comarca hai opcións vegetarianas.
1: Sí, eso é no porque o propio día, o 14 de xuño, facemos sempre despois da carreira unha comida popular, porque todo o mundo poida apuntarse a disfrutar dela, pois temos tantas opcións veganas como sin gluten.
0: Non está nada mal pensado, porque claro, despois de facer aí todo o esforzo impresionante, pois hai que participar nesa experiencia gastronómica que estará dirixida polo chef ourensán Martín Fernández, non?
1: Sí, isto, neste caso, o sábado teremos, pois es, un pack así de experiencias para a xente que se achegue ou incluso xente de por aquí que as queira disfrutar, que son, como xa dixen antes, a cata da denominación de orixe e as visitas turísticas, pero a maiores. Ese día teremos unha comida na bodega de Gargalo, que nos prestan o espazo, e co chef Martín, o chef do Bagua de Orense. Bueno, un menú degustación con bastantes platos que buscan un pouco darlle visión ou probar os frutos da comarca.
0: Pois haberá tamén outro tipo de actividades, como as visitas turísticas, que creo que tamén pois teñen unha aceptación moi boa e non nos estrana nada, porque a comarca é preciosa, non?
1: Sí, un pouco conocer os lugares de aquí, de Verín, como por exemplo Cabreiro A, o manantial de Cabreiro A, enseñarse un pouco a xente, como yo non estaba tan acostumada a ver a comarca, pois os espazos moi bonitos que hai por acá.
0: A vantaxe, claro, de estar e de organizar aí pois todo tipo de actividades. Hai para todos os gustos e tamén para todas as idades, porque os pequenos teñen un espazo absolutamente dirixido a eles.
1: Sí, a nosa idea, porque tamén como moitos atletas veñen de fora da comarca, pois moitas veces aproveitan o fin de semana para vir ca familia. Entonces, ao mellor algún atleta que ven cos seus fillos, ou incluso por nenos de por acá, pois era darlle unha actividade especial para eles, que a verdade é que ainda estamos perfilando e que anunciaremos seguramente a finales desta semana exactamente como funcionará.
0: Ajá, pois contarémolo tamén en Radio Voz, como todo o que ten que ver con esa iniciación ao tiro con arco, en colaboración con ese centro de tiro olímpico Iroás. Como é esta exhibición, como quenes participan, como é a posta en escena, porque estará aberta tamén de maneira gratuita a todo o público durante toda a mañán.
1: Sí, pois pues isto é unha colaboración co Club de Tiro de Iroás, que xa traballamos con eles, ou bueno, colaboramos con eles o ano pasado, que gustou moito, e basicamente ven parte do seu equipo e dan unhas clases prácticas, enseñan un pouco a xente como é tirar con arco, e a idea, se nos permite este ano o entorno, é que fa unha pequena demostración de tiro con arco xa así má feito por xente profesional, para que se vexe o bonito dese deporte.
0: Bueno, pues hai moitísimas variantes polo que vemos. Nada, hai a disfrutar durante varios días, porque, por exemplo, o pincho irmandiño va a ser unha proposta tamén inspirada na alimentación galega, que ten temática histórica. Hai moitas peculiaridades para contar, non? Lóxicamente.
1: Sí, esa idea era traballar un pouco cos locales de Verín, cos bares de Verín e de Monterrey, facer un pincho tanto xoves como venres como sábado. Teñen un pincho que ten que ser, como dixetes, temático, é dicir, ten que usar alimentos propios da temporada dos irmandiños, é dicir, pois, por exemplo, patacas non poden utilizar. Bueno, despois fais unha votación popular e cun xurado, e hai diversos premios, pois, para o mellor pincho, que mellor sabor teña, etc.
0: Bueno, moi interesante, a verdade que un programa completísimo, non sei se chegará tanto pues todos eses días que están programados, ou mellor hai que ampliar tamén calendario e horario, pero aí está todo o que quera participar: visitas turísticas, catas en colaboración coa denominación de Orixe Monterrey, actividades abertas a través do correo da organización, non?
1: Sí, todas, bueno, o xantar popular do propio día, do día 14, poden, a través da web de Spormaniacs, aí na Revolta Irmandiña, poden se apuntar a comida popular, pero o resto, tanto catas como menú degustación con Martín, como as visitas turísticas, o correo da organización, a Revolta Irmandiña, pois, por aí que nos falen, ou bien, se non en redes sociales, tamén a Revolta Irmandiña, igualmente, tamén nos poden falar por aí.
0: Claro, porque aínda que algunha actividade se estea cuberta, outras moitísimas non, e incluso pois se pode aproveitar para disfrutar do ambiente, non? Porque non deixan de ser días de festa.
1: Sí, sí, claro, a nosa intención é que todo o mundo que queira se acerque por ali a botar un vistazo a ver que hai. Agora mesmo, completo, só é a tanda popular da propia carreira, o resto de actividades todas, ainda se pode apuntar a xente.
0: Moitos quilómetros desa carreira, ou non?
1: Bueno, hai dos percorridos, hai un que son 8,5 km, máis ou menos, e outro percorrido máis curto, que son unos 5 km.
0: Pues nada, hay que meterse de hecho en esa historia da revolta irmandiña, ¿verdad? Esa revolta, claro, hay que meterse en aquella época, 1467, más o menos, ¿no? Una primavera, además. Ahí hay una especie de situación importante para tener en cuenta. Por eso, pues seguramente le ve usted pegado ahí unas cantas ediciones. También verá cómo van avanzando pues todo que son las iniciativas populares, ¿no? José, que tamén axuda pues eso, toda a nova tecnoloxía para formar parte de que cada vez vaya máis xente, o turismo cada vez é maior, o interese cada vez tamén, así que a seguir medrando, como se suele decir, non?
1: Eso, esperemos que sí, que lle siga gustando tanto a xente como as empresas que nos botan unha mão, que lle siga gustando a organización do evento, o evento en sí, bueno, que isto siga crecendo, sí.
0: Pues moitísimas gracias por este café radiofónico, José Prado, moi amable.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Estaremos pendentes de como vayan as cousas e de todo que se viva en Verín, en toda esta zona, que a verdade que é unha cita destas que calan e que vendo imaxes, pues é un espectáculo auténtico, 3 días de festa. Seguimos en Radio Voz.

0: Pues ahí están, nos gustan mucho además este grupo de música integrado por 5 mulleres que además pues en todas as trayectorias individuais ao final ahí está a banda da Loba. Levan un tempiño, Xiana Lastra, Andrea Porto, Marcela Porto, despois apareceron Inés Mirás, Estela Rodríguez, e aí está pois un grupo absolutamente maravilloso e profesional. Claro, como non están presentes estes días, sobre todo neste ano, con Begoña Caamaño como nome propio, e a Merlín, ese novo sinxelo inspirado justamente nela. Saudamos a unha das integrantes desta banda, Marcela Porto. Marcela, vos di días.
1: Bo día a todas.
0: Bo día. Que bo traballo, non? Que oportuno, pues, e que maravilloso, sí.
1: Sí, a verdade é que estamos moi contentas, porque, bueno, quen coñece a banda da Loba, ese que non o coñece, xa yo conto eu, para a nosa literatura, todas as escritoras, escritores que traballan na nosa lingua, son fundamentais para compoñer. Entón, este ano, que está homenaxeada a Begoña Caamaño, non quixemos perder a oportunidade de volver a, digamos, nadar nas súas novelas e sacalas para construir esta canción, neste caso, que é a Merlín, e está inspirada na novela de Morgana en Esmelle.
0: Ajá. Bueno, con todas as ideas clarísimas, ademais, porque tamén responde moito todo o que é o papel de Begoña na vosa trayectoria musical e na vosa idea do que é traballar nunha banda, non?
1: Sí, sí, eu xusto tamén estaba pensando, agora mentre se agardaba a vosa chamada, que Begoña Caamaño nas súas obras xusto pois trata de darlle a volta un pouco aos personaxes femininos da historia, da mitoloxía clásica, esas mulleres que eran tan malvadas, en realidad eran mulleres que traballaban polas liberdades, pola liberdade das mulleres, digamos que eran moi valentes. Tamén isto me leva un pouco tamén a pensar nesa figura de Pepa Loba que nos eliximos para representar a banda da Loba. Entón, neste caso é Viviana a que fala con Merlín no tema, e Viviana foi unha Pepa Loba da época, porque ela buscaba a liberdade do povo, buscaba non someterse, digamos, a nin física nin mentalmente aos homes, e creo que pois é moi interesante este paralelismo, e que, sí, bueno, como ti dicías, realmente as mulleres dende sempre traballamos en equipo, traballamos en banda para poder pois construir un mundo máis igualitario.
0: Sí, precisamente por eso supoño que naceu este a Merlín, pero é que é certo o de a banda da Loba, sempre asociamos pues eso, a que estades aí pues un pouco enriba do escenario reivindicando todo o que a figura femenina, porque buscabades tamén pues un nome que estuvese vinculado a esa figura, pues o mellor neste momento, si nacese o grupo nestas alturas do ano, pues tería algo máis que ver con unha figura asociadas letras galegas, pero aquí a lexendaria bandolera galega que nos apasiona, que xa falamos con vos deste tema en alguna ocasión, pues tamén está perfectamente unido ao nome de Begoña Caamaño. Que tal resultou todas as actividades? Porque isto dende o 12 de maio estaba xa en todas as plataformas. Como foi a acollida? Como foi ese punto de referencia que os devolven pues todo ese feedback, ¿no?
1: Pues la verdad es que estamos muy contentas, porque sí que es cierto que lanzamos el tema ya o 12, porque queríamos que xa estivera na rúa, que xa estivera circulando, digamos que tamén os centros educativos xa querían telo de man, pois xa podían tirar de él. E xusto onte, para celebrar as letras o día propio, foi cando sacamos o videoclip, que tamén está resultando genial, porque está tendo unha acollida moi chula. Neste caso foi dirixido por Laura Caeiro e Sonia García, e fixeron aí tamén pois un traballo visual moi interesante, xa que no videoclip nos escenificamos cadros, bueno, pues como La vieja de los huevos de Velázquez o de Goya, es decir, cadros muy clásicos. En eles rechazamos también con estereotipos, porque dejamos de hacer pues a acción que se espera de la mujer en ese cadro. Yo creo que esta simbiose es muy interesante, y así también tratamos de reflectirla en materiales didácticos que fixemos, que hoy estánse mandando a todos los centros educativos, y quien queira también pues acceder a eles están en nuestras redes sociales. Y creo que esto todo es muy importante de traballar e que a fin de contas é pois ese legado que Begoña quixo crear nas súas obras e tamén na súa faceta como xornalista e como pois persoa da radio que tamén traballou moitísimo, porque hai que rachar, digamos, con esa ollada da historia, hai que darlle a volta e pensar que pode haber moitos xeitos e moitas visións de compartir e de coñecer a nosa historia.
0: Bueno, de compartir e coñecer a historia tamén hubo moitos lucenses, non? Imagino que vendo como se grababa ese videoclip de Amerlín, nada, se pegaron de algún xeito a toda a historia, non? Porque foi rodado xustamente codirixido por Lara Cairo e Sonia García na provincia de Lugo.
1: Sí, sí, xusto, fomos visitar a Casa da Memoria, que nos non a coñecíamos, que, bueno, Pate, abrimos as súas portas e a verdade é que é un lugar que agocha moitísimos segredos. Invitamos a todos os ointes a chegarse ata ali e que falar con Pate e que coñezan, pois, esa casiña que está en Bóveda. Logo tamén fomos á Galería de Arte 22 con Teresa Araújo, e ali foi donde escenificamos esa salida das mulleres dos cadros para rachar cos estereotipos, que tamén, bueno, foi riquiñísima, e aparte que, bueno, é unha pasada tamén as súas obras de arte, así que invitadísimos todos os ointes a tanto a Casa da Memoria como a Galería de Teresa Araújo en Lugo.
0: Pues sí, está muy bien, porque además es hoy Día Internacional de los Museos, así que todo puede encaixar perfectamente.
1: Mira, todo fiado.
0: Para unir todo esto, claro que sí. Bueno, ¿cómo se pensa pues en una letra de Amerlín? Porque ten moito que contar, como decíamos, baseado na propia obra de a nosa Begoña Caamaño. ¿Cómo se xesta todo esto?
1: Pois, na banda loba sempre temos como aí esa dualidade, porque moitas veces ou facemos as nosas propias letras para contar pois o que queremos contar, como roubamos versos ou poemas enteiros de escritores e escritoras, pero cando é no caso dunha novela, eu creo que ainda é como máis interesante, porque realmente aí é unha fusión de ambas dúas. Tanto faz a letra para contar a historia, para transmitir a mensaxe, como tamén roubas frases literais da novela. Entón, eu creo que tamén cando fixéramos a Nac Noris, de María Victoria Moreno, que foi outra muller homenaxeada nas letras, ou Cobiza, que fixemos sobre María Reimóndez, cando é no caso dunha novela, eu creo que os temas ainda teñen aí un plus, e é que transmite mensaxe é a nosa propia letra e hai letra roubada, por así dicir, da novela, e é un combo moi interesante para traballar, non só a nivel de letras, senón tamén a nivel de música, porque pois buscas unha banda sonora axeitada a esa mensaxe, axeitada pois a métrica, e eu creo que, bueno, o traballo que quedou, que aparte tamén estivemos aí man a man con Arturo Abrigueiro, que sempre gravamos con él, que tamén está en Lugo, está en Friol, sí. Tiramos moito pa Lugo últimamente. pois eu creo que o traballo quedou moi chulo, e sobre todo que fai que a mensaxe chegue doada a xente, que podas tanto escoitala correndo como no coche, como de paseo, sabes? E iso para nós é fundamental na banda da loba, facer unha mensaxe doada para todo o mundo.
0: Bueno, pues Merlín e Viviana están ahí con A Liberdade, Resistencia, perfectamente actual, podría ser ahora mismo pues tamén parte da historia do día a día. Esto non sei se abre as portas a continuar pues facendo aí unha especie de percorrido presentando este novo traballo por toda Galicia.
1: Pois, xusto a Merlín solo no, pero sí que durante o verán imos seguir cos nosos concertos. Estamos rematando xa a xira do noso último traballo, que é Lobismo, leva por título Lobismo. E, bueno, eu creo que sí que incluiremos a Merlín, porque a todas nos gusta moitísimo o tema. Entón, bueno, este verán eso, seguimos tocando, seguimos rodando, pero xa estamos, pois, argallando o 2027, porque isto é así sempre, un non parar. En 2027, pois eu penso que vai haber bastante sorpresa, porque aparte facemos 10 anos, así que, bueno, é un ano así diferente, vamos a dicilo. Así que todo o mundo que este atento ás minhas redes, a todo o que imos poñendo, porque iremos contando cousas, eu espero que pronto.
0: 10 anos, pero que maravilla, porque... bueno, si hai tanto proxecto, tanta novidade, son moi boa sinal. En Merlín tamén hai materias didácticos. Isto é moi curioso, sí. Sí.
1: Sí, sí, é que, bueno, para nós os coles e os institutos, bueno, son fundamentais. Pensamos que a nosa música chega aos coles, bueno, aparte de que nos emociona moitísimo, creemos que, pois, alcanzar un obxectivo xenial, sabes? Porque, a fin de contas, pois, todo iso que nos reflexionamos, pensamos, elevarlo a cativada nun formato sinxelo para eles, e creo que ten pois moito potencial pedagóxico. Entón, sempre que nos dá tempo, porque andamos todas sempre a mil, tentamos facer uns materiais, uns dosieres, uns musicogramas, unhas tarefas para plantexarlle os profes, porque sabemos que tamén no día a día do cole todo é moi atropellado, para facilitarles así ese acceso á nosa música, a nosas mensaxes, e eu creo que funcionan sempre moi ben. Xa non é a primeira vez que o fixemos, porque cando musicáramos a Luisa Villalta tamén preparamos isto e mandámolo aos coles, e foi, a acollida foi xenial. Entón, agardamos que a partir de agora os coles que xa teñen todo ese material poidan disfrutar de a Merlín, bailalo, cantalo, traballalo e sobre todo acercarse máis á figura de Begoña Caamaño, que é unha figura moi recente e que fixo moitísimo por Galicia e polo feminismo.
0: E vos tamén, porque non é a primeira vez que estades pegadas a ese Día das Letras Galegas, verdad?
1: No, a verdade é que creo que podríamos decir que data obligada na Banda da Loba, porque xa musicamos a Xela Arias, fixéramos un EP daquela e unha pequena gira. Bueno, Luisa Villalta, por suposto, María Victoria Moreno, Rosalía non iba a faltar, por suposto, tanto, bueno, se son mulleres, con máis motivo, hai que dicilo, pero tamén Manuel María, foi musicado, Celso Emilio Ferreiro, digamos que a literatura galega ten cabida en toda a súa esencia nos temas da Banda da Loba.
0: Una maravilla. Bueno, tamén tivemos a oportunidade de falar con Sabón Lagarta, tamén inspirado en las lavandeiras, lavanderas e lavaderos, que tamén, pues, aí hai moita masia en los propios lavaderos en Galicia, ¿verdad? Pues aí se falaba de espacios de libertad, confidencias e insumisión con un tema, a capirota. Por eso digo que responde moi ben todo esto que estamos a falar contigo, a vosa filosofía, ¿no?
1: Sí, sí, que digamos que todo o que defende Begoña é como Anís Valdés, é tamén o que define a Banda da Loba, non só a nivel de escrita, senón todo o que la fixo a nivel de activismo, porque para nosa música tamén é activismo. Estar en riba dun palco, evidentemente podes non dicir nada, facer música e pasalo ben, pero para nos estar encima dun palco tamén exixe unha responsabilidade a nivel colectiva, que é tamén poder dicir as cousas claras, poder dicir, ser un alto falante do que pensamos e do que defendemos. E eu creo que, pois, nos a través da música, seguramente Begoña a través da radio, pois, fixemos, pois, esa militancia, digamos, del feminismo.
0: Pois que non remate aquí, que continúe, porque é moi necesario, moi preciso, a imaxe de a Merlín é preciosa,
1: Gracias, ahí sí, quedó súper chula, preciosa. Porque con cores e con todo, sí. Aparte a escenografía dos cadros, bueno, eu pasei no xeñal, foi moi divertido poder recrear eses cadros tan, tan míticos que todos vimos e estudiamos en Historia da Arte, pois facelos, ¿no? Foi xeñal, a verdade.
0: A verdade que sí. Bueno, pues deseándose a coñecer máis aspectos desa xira que arranca, disfrutando de todo o traballo que hai detrás, non só dunha banda. Saben que hai cantidad de temas dos que se pode falar con elas, de esa filosofía de traballar en equipo, esa filosofía de non perder unha oportunidade pues, para reivindicar algo relacionado con esa situación, en moitos casos da muller, pues, un pouco a sombra, esa resistencia que a raíz de esta banda da Loba. Moitísimas grazas por estar con nós, que se sigan, pues eso, cosechando tantos éxitos, que os contaremos tamén neste café. Moitas grazas e feliz día. Gracias,
1: feliz día, bo día a todas.
0: Eso na Merlín.

Hola, que tal? Son as 12 do mediodía. Esta hora abrimos este primeiro Voces de Bergantiños da semana. O de hoxe, luns 18 de maio, facémolo con ceos entre nubes e claros, aínda que vemos cada vez máis nubes. A previsión di que teremos temperaturas agradables, pero que podería chover, sobre todo na segunda parte desta xornada. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe, luns, escoitando como soaba a comarca esta pasada fin de semana. Moita actividade, sobre todo centrada no Día das Letras Galegas.

0: Por iso queremos expresar o noso máis sincero agradecemento a quem o construiu, Manuel Pazos Espasandín, a quem o doou con generosidade, Manuel Torrado Torres, e as persoas que traballaron na súa restauración e colocación neste lugar. Entre elas, Estrella Balsas, como impulsora desta iniciativa.
1: A ver se pasa todo. É que o que teño que facer é dar as grazas. Dar as grazas a nosa redacción de La Voz de Galicia en Carvalho, encabezada pola rebalanza de todo isto, que é de Alexeiras, con Patricia Blanco, con compañeiro. Dar as grazas ao grupo Nauterra, que acabamos de publicar, que cumpriu 85 anos, uns beneficios extraordinarios, sempre nos apoia e esta é a prova a nos trazando. Dar as grazas ao xurado, porque ademais este ano fixemos traballar ben forte. E dar as grazas a vos, porque sodes a mellor forma de celebrar as letras galegas.

Pois escoitábamos entrega dos voces xenerosos no Couto, ca actuación de Icía Varela e Aruna Chatani, que por certo repetían a actuación, pero nesta ocasión acompañando a Xavier Díaz en Vimianzo. Tamén houbo tempo para inaugurar a era recreativa de Reirís en Fornelos. Esta fin de semana tamén se entregaban os premios do certame literario organizado pola Voz de Galicia e Radio Voz, Contos de Primavera. En C puideron desfrutar do concerto das letras e a asociación Asbepa promove dende hai anos o Día das Letras, neste caso con baile e música tradicional. Moita actividade que xiraba sobre todo en torno ao Día das Letras Galegas. 12 e 5 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada.

As axudas para a modernización do agro baixaron un 30% en 2 anos. O endurecemento das condicións deixou a moitos fora das convocatorias. O Pleno de CE decidirá se paga outros 74.065 euros da débeda dos cines. A idea é bonificar o gasto de comunidade e deixalo nunha sexta parte. Arrancan en Carballo 3 días intensos de divulgación. Pint of Science leva o saber ao Marabú, ao Pazo da Cultura e ao Mercado.

Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns 18 de maio son as 12:06 minutos. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

El parte da actualidade deste luns pasa pola entrega dos premios Voces Xenerosos na xornada de onte na Fundación Pondal na aldea do Couto. Os galardoados este ano foron Amancio Prada, Nieves Mata en representación de Cántigas da Terra, Mabel Rivera, Alexandre Nerium e María José Alonso. Uns Voces Xenerosos que, como apuntaba o patrón da Fundación Xos Manuel Varela, distinguen a quen fai da súa trayectoria un acto de afirmación do país. Van rematando as actividades en torno ás letras e chegan outras que teñen que ver cas ciencias. Dende hoxe en Carballo imos poder disfrutar dunha nova edición do Pint of Science. A primeira das tres xornadas está prevista para esta mesma tarde na cervexería Marabú a partir das 7:30, mismo horario para o resto das zotas. Das citas, os primeiros en participar serán David Castro e Desire Domínguez. Tema que será tamén protagonista no Voces de Bergantiños de hoxe. Na última convocatoria de axudas para a modernización de explotacións agrarias e gandeiras na oficina comarcal de Carballo non se presentaron máis que 5 solicitudes. O responsable o servizo calcula que nos 2 últimos anos a baixada foi polo menos do 30%. No mesmo caso están as sedes de Baio e Corcubión. O motivo desta situación é que dende 2025 as peticións para construir balsas de xurro, adquirir maquinaria ou levantar novas instalacións para o gando ten que ir vinculada á incorporación dunha persoa que non teña cumprido os 41 anos ao remate do ano. Así, os profesionais están obrigados a inscribir un fillo ou a parella nese exercicio para conseguir a axuda. A maior parte dos cartos, que son limitados, están indo para granxas de leite que teñen grandes investimentos, polo que as actividades que requiren menos cartos, como a horta ou a crianza de gando, para carne xa non teñen opción. Outro problema é que agora é imprescindible ter en propiedade o terreo para poder facer a solicitude. Antes só era preciso un compromiso. Así, as actividades novas sen base territorial aínda, como unha granxa de galiñas campeiras na comarca de Fisterra.

O plenos de cetera que levantar o reparo da interventora para facer fronte a outros 74.064 euros da débeda que a empresa que explota os cines ten ca comunidade do Centro Comercial Finisterrae. Eses cartos corresponden aos pagos non realizados dende o primeiro trimestre de 2024. Con anterioridade, o Concello Ceense xa abonaba 44.415 euros nunha factura emitida o 1 de xaneiro de 2026. O parecer, a empresa viguesa que xestiona a SAS deixou de pagar no primeiro trimestre de 2023, aínda que o Concello de C non tivo constancia delo, a pesar de ser dono do local que ocupan os cines e membro da comunidade de propietarios. Para abordar este asunto, a alcaldesa tamén requiriu a Demetrio Casais como presidente e administrador do centro comercial para que convoque unha xunta extraordinaria e urxente para tratar a cuestión das cuotas. O Concello pretende reducir as aportacións das SAS a uns 1.000 euros, dos que algo máis de 400 corresponderían ao aluguer e o resto á cuota bonificada, que quedaría nunha sexta parte do que era ata o momento, duns 2.900 euros.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Non pintaba mal esta mañá de luns 18 de maio, pero parece que incluso nos espera algo de auga en este inicio de semana. Alberto Romero, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, bo día, Fran.
1: Tiñamos, ¿no? Aparentemente non pintaba mal o inicio da xornada de hoxe, pero bueno, a previsión aí está.
2: Claro, entra unha fronte polo noroeste de Galicia de cara ás vindeiras horas, por iso vemos máis nubes en todo este sector noroeste de Galicia, e cara tarde noite termos algunhas precipitacións. Non será moita cantidad de chuvia, pero sí que paraugas na man, sobre todo no noroeste de Galicia. Aí en toda a comarca de Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra. Máximas, hoxe, en Liceiro ascenso, 17, 18 graus, teremos en Carballo, tamén temperaturas semellantes en Camariñas, en Fisterra, en Cee, o vento soprará do suroeste moderado con intervalos fortes en mar aberto. E mañá martes será un día tamén de ceo bastante nubrado a primeiras horas, pero despois alternancia nubes e claros, xa que recuperaremos a influencia anticiclónica novamente, ceo bastante despexado, mércores e xoves, e con subida das temperaturas. Notaremos esa subida das temperaturas, sobre todo a partir do mércores e os xoves, onde estaremos por riba zonas interior das comarcas citadas, zonas interior de Bergantiños, de Terra Soneira, Fisterra, por riba dos 24 ou 25 graus.
1: Bueno, pues así avanzará a meteoroloxía esta semana. O peor día podemos decir que hoxe.
2: Hoxe, sí. A ver, xa iremos vendo como queda fin de semana, o que está claro, porque estamos en primavera. Estamos precisamente con bastantes cambios a vista, polo tanto, sí que é certo que martes, mércores, xoves, poderíamos decir que venres tamén. Pois sí, influencia anticiclónica, ceo bastante máis aberto e con subidas temperaturas, sobre todo as máximas.
1: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Alberto, que teñades moi bo día, grazas, ata mañá.
2: Grazas, boa semana, Fran, unha aperta, chao.

Temas e voces que protagonizan este primeiro Voces de Bergantiños da semana. Hoxe pasamos pola Laracha, polo Colexio Tero Pedrallo, porque as actividades en torno á figura de Begoña Caamaño, homenaxeada este ano polo Día das Letras, non remataron. Esta semana, Rebeca Solla, actriz, pasará por ali para explicarlles aos rapaces e rapazas do Tero Pedrallo quen foi Begoña Caamaño. Falaremos sobre o seu espectáculo, que terá sesión dobre, por certo, e dende hoxe imos poder disfrutar en Carballo dunha nova edición do Pint of Science. Hoxe falamos con Iván Andrade, concelleiro carballés. Os luns pasamos por Apetéceme Coñecerá con Pepe Formoso, recibimos a visita do profesor Viña Patiño, e nos seguimos facendo balance do que deron de sistes. Primeiros tres anos de mandato cos nosos alcaldes e alcaldesas. Hoxe será o turno de Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda.

0: 12:20 minutos do mediodía deste luns 18 de maio. Deixamos atrás as letras, e mentira, porque ainda queda moita actividade en torno ao día das nosas letras, en torno á figura de Begoña Caamaño, pero, bueno, por aquelo de letras ou ciencias, bueno, pues Carballo das dúas cousas, de letras tamén, con moita programación, ciencias dende hoxe mesmo. Imos falar con Iván Andrade Tasende, concelleiro de Innovación, Fondos Europeos, Formación, Emprego e Axenda Urbana. Teño que ler a chuleta que non me colle todo na cabeza. Iván, que tal, como está?
1: Bo día, vou empezar reñendo xa,
0: Sí?
1: Sí, porque escoitaba tú outro día entrevistar a Maruxa, que lle poñías este tema de Bayuca, facendo esa
0: referencia. Pero está sin utilizo, eu dende fai moito
1: pero
0: tempo.
1: Pero o se tocaba unha de Jaime Urrutia, Gabinete Caligari, Fran.
0: Pero por qué?
1: Porque sí, pues, o se vamos a falar de bares, de ciencias.
0: Ai, bueno, é verdade. Ai, é luns, concelleiro, é luns, algúns ainda non entramos na semana.
1: Estas cosas teñen que estar preparadas de antes, xa.
0: Algúns ainda non entramos na semana.
1: Eu traigo una entrevista preparada, ti non sei.
0: Eu, a ver, é un pouco redundar, vale, porque falábamos non hai moito do Pint of Science. É certo que nos limitábamos a dar datas, ubicacións e demais, pero, claro, aquí hai máis que solamente divulgación de ciencia, tamén hai diversión, por así decirlo.
1: Sí, claro, bueno, al final trátase de pasar un bo rato, de facer unha, sobre todo, de falar de ciencia de un xeito divertido e ameno, non? Que a xente profana na materia, pois, se entenda as investigacións que se están a facer por xente de Carballo, non? Entonces, bueno, que é moi importante que esa xente se poña en valor, que aos seus veciños, veciñas, amigos, amigas, coñecidos, coñecidas, pois, vexan o... no que pasa en o seu tempo laboral, non?
0: Sí, sí, sí. Bueno.
1: Son moitas horas ao día, moito esforzo nestas investigacións.
0: Claro, eu non sei se, aparte do que son as interesantísimas charlas que nos van a ofrecer, en este caso, seis científicos e científicas carballeses, imos ter algún xogo a maiores?
1: Pues, eu, se queres falarte con Verónica Bolón e organizar outra cousa... fala con ela, pero volvemos a repetir o cachelo que antes.
0: Ben, aí quería chegar eu. Aí quería chegar
1: ademais,
0: eu. Ben.
1: Ti participaches o ano pasado,
0: sí,
1: nunha da sesión do cachelo que antes participaches
0: sí,
1: o ano pasado.
0: Tiven sorte, creo que non me ou chegou me explotou. Aí non me acordo se me
1: chegou. Non me lembro se che explotou a ti ou a teu contrincante.
0: No, creo que non.
1: Que non me acordo nin contra quen competiche.
0: Eu tampouco. Se non me acordo se me reventou a mí o cachelo, vou me acordar de contra quen competía. Bueno.
1: Pero si, repetimos cachelo que antes, os tres días. Que se non hai novidade, é innegociable. Se queremos a ver o bolón no equipo, temos que facer cachelo que antes.
0: A mí parece maravilloso. É chulo, é chulo. Aparte, estás aí en tensión. Eu animo a xente a participar. Bueno, a primeira cita desta terceira edición da Pint of Science en Carballo é hoxe mesmo, no Marabú. Todas as citas van ser a 7:30, non,
1: sí, concelleiro? Sí, comezarán as exposicións sobre a 7:30, vale? O sea, que a xente recomendamos que veñan un poquinho antes, que tomen asiento, que pidan a súa primeira consumición antes de comezar. Ademais, temos alguna, bueno, algunhas cousiñas que comentar na previa e, bueno, como é xa unha cousa, a primeira actividade do proxecto Talk Zero Talco, vamos ya de empezar a chamar Talco.
0: Talco.
1: Vale. Sí, porque senón, vale, sí, o Talk Zero ten esa pronunciación inglesa que é complicada.
0: Vale, Talco non queda mal.
1: Como é a primeira actividade do Talco, pois hoxe, mañán e pasado, vamos a aproveitar tamén para facer unha pequena enquisa para saber en que estado está a ciencia en Carballo, non? Non sei que queremos con este proxecto Talco aumentar as vocacións científicas, entonces vamos a ver cal é o noso punto de partida dentro de 2 anos, cando acabe o proxecto, si fomos quen de mellorar ese tema de vocación, non? Entonces agradeceríamos que a xente antes de
0: bueno,
1: empezar fixera esa...
0: Eu entendo, concelleiro, que a saúde da ciencia en Carballo, visto, non vai nada mal, non está nada mal. Outra cosa que chegue máis xente...
1: É extremadamente boa.
0: Ben, ¿no?
1: Pues sí, a ver, eu que comentaba fai un mes que estiven en Madrid na presentación oficial do Pint of Science España no Círculo de Bellas Artes, convidaronme a unha xornada, unha especie de charlas que había de inicio para falar, bueno, sobre todo da ciencia no rural e tal, bueno, explicaba un pouco máis que ao rural ou a situación en Carballo, non? De todas as cosas que facemos e tal. E chamaba moitísima atención que eu agora mesmo teño un listado de máis de 60 persoas susceptibles de participar no Pint of Science, por exemplo.
0: Bueno, pues non desesperen que non... aqueles e aquelas que non recibiren aínda chamada de organización, claro. A ver...
1: É que temos un problema, que a cada un que chamamos nos di que sí, entón
0: claro.
1: A lista non corre.
0: Bueno, temos aí material para 10 anos máis.
1: Para o Pint, sí, pues, por supostísimo que sí.
0: Bueno.
1: O que vamos a aproveitar é tamén co proxecto Talco e los trendos a moitos noutro ambiente, non vai a ser no bar, obviamente, para iso temos o Pint, pero vamos a aproveitar para dar a conhecer todas esas caras que son moitísimas en ámbitos realmente increíbles, ¿no? Pues bueno, como decía bueno. José, estamos aquí para falar de Pint, de como van a ser estas tres jornadas.
0: Pues a primeira, hoxe, 7:30, en Marabú, na Rúa Perú, ao lado do centro comercial. Esta é a primeira cita. Protagonistas, concelleiro.
1: Pois hoxe temos a un rapaz de Razo e a unha rapaza de Sísamo. Temos a David Castro Reixía, que... graduado en Química na Universidade de Burgos, estivo facendo estancias na Universidade de Aveiro, ten un máster tamén en Química Avanzada, chegou a obter un premio extraordinario fin de máster e premio a trayectoria universitaria, o sea que estamos falando xa que no ámbito lectivo un expediente intachable, ¿no?
0: Eu non cheguei a eso.
1: David leva dende o ano 2021 como investigador en I+D na Universidade de Burgos, está na empresa EOTEC, que é como unha especie de empresa pública que se dedica á investigación. Ele está especializado, está facendo a súa especialización, a súa investigación no mundo da espectrometría, un palabra complicadísimo. Creo que non o dixen eu ben, entón...
0: Bueno, eu xa non me atrevo.
1: É lo que fai a súa investigación, de feito así se titula a súa ponencia, non? Que o que a luz conta do que non vemos, eles fan coa luz, ou intentan ver a composición dos alimentos, non? Para, saber todo que teñen, non? Como lle chama, obter a súa pegada luminosa, non? Ele vai a fazer unha exposición, ademais, bastante dinámica, porque... Bueno, decir, é o único que me pediu usar o seu propio ordenador para ensinarlos un programa que utilizan eles para investigar a composición dos alimentos mediante a espectrofotometría, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Ciencia cotiá, porque ao final vamos a falar de alimentación, non da composición química dos alimentos, ¿no?
0: Algo que nos interesa a todos.
1: Correcto.
0: Si comemos. Creo que comemos todos, pues...
1: Sí, incluso sí. Varias veces ao día.
0: Sí.
1: Despois, Desiré Domínguez Payas, que natural de Sísamo, outra carballesa. Desiré, xa ten unha persoa con experiencia, hai que lembrar que é a directora do Arquivo Histórico da Universidade de Santiago, co que iso con leva, estamos falando das universidades máis antigas do Estado, pois o Arquivo Histórico da Universidade de Santiago,
0: dubido
1: moito que sexa pequeno.
0: Un tocho,
1: E ademais é a secretaria executiva da Conferencia de Arquivos da Universidade Española, xa que, ten bastante pouso na Universidade Española, non? Ela parte do seu traballo de arquiveira, están varios grupos de traballo para usar a inteligencia artificial no mundo dos arquivos, non? De feito, a súa exposición titúlase Arquivos e arquiveiras que pintan na era da inteligencia artificial, non? Bueno. Ela vai nos a explicar como utilizan a inteligencia artificial no seu traballo, pois na documentación, no guardado, nos datos que obteñen de todos eses arquivos, sobre todo como afrontar o reto tecnolóxico que supón a inteligencia artificial.
0: Esta xente é culpable, ¿no?, de alimentar a inteligencia artificial.
1: Correcto.
0: Sí.

0: pouso na, na Universidade Española, non? Bueno, é a parte do seu traballo de arquiveira. Están varios grupos de traballo para usar a inteligencia artificial no mundo dos arquivos, non? De feito, a súa exposición titúlase Arquivos e arquiveiras que pintan na era da inteligencia artificial, non? Bueno. Ahora vainos a explicar como utilizan a inteligencia artificial no seu traballo, pois na, na documentación, no, no guardado, nos datos que obteñen de todos eses arquivos. Sobre todo como afrontar o reto tecnolóxico que supón a inteligencia artificial.
1: Esta xente é culpable, ¿no?, de alimentar a inteligencia artificial.
0: Correcto.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Pois bueno, vai dar unha, tamén unha exposición bastante, bastante interesante, non veis? Desire falaba outro día na roda de prensa que se sentía como un pouco fora de lugar, ¿no? Que non é, non é así, porque xa é a filosofía da, do Pain, non? Da... pero tamén a filosofía nosa que as humanidades tamén son ciencia, son investigación, non? Pues,
1: bueno, en este caso además está, bueno,
0: está en un grupo de investigación para transformar os arquivos mediante inteligencia artificial.
1: Claro, algo muy, por eso decía,
0: muy importante, bueno, ¿no?
1: Eu creo que aquí, en calquera caso, sí, sí que ten que ver, sí que ten que ver. Independientemente, do que acaba de decir sobre as humanidades o concelleiro, pero bueno, en este caso además es, hai unha IA por aí polo medio. Uh-huh. Bueno, esta é a primeira cita de hoxe, no, no Marabú, 7:30. Mañá, Pazo da cafetería do, do Pazo. Alex Ávila e Alba Vilariño.
0: Sí, pois temos un Carballés de pura cepa, como é Alejandro Ávila, bueno, unha persona bastante coñecida, xa foi pregoeiro mesmo do San Xoán, bueno, foi sempre moi vinculado á cultura carballesa. Pois Alejandro, que é neonatólogo, ten, bueno, cargos na, na, dentro do organigrama do, do Servicio Galego de Saúde, como director do, do, do materno, non? Do, do Teresa Herrera. Ademais é profesor de pediatría na, na Universidade de Santiago. Tamén está de profesor no doutoramento da, da Universidade da Coruña. Pois el vai nos a falar da súa especialidade, sobre todo nun ámbito moi concreto, en como afectan aos pulmóns os nacementos prematuros, ¿no? Como, como os nenos prematuros pues, teñen eses problemas pulmonares, ¿no? Súa ponencia titúlase, pues, moi sinxelo, Investigando o pulmón dos neonatos prematuros, ¿no?
1: Xa, prácticamente unha... o di todo.
0: Sí, mas, ten pinta de que vai ser unha cosa tamén divertida e curiosa, porque eu xa teño as, as ponencias na miña man, xa se estuve indagando, bueno, alguna cousinha que vai a ser curiosa, seguro que nos vai a facer tamén rir un pouco, ¿no? Que de eso se trata, de que sexa algo divertido, que esto sa, que se saia dos, dos cánones, da, dos congresos e demais,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ademais, que é algo que eles agradecen, ¿no? Poder expoñer todo isto dun xeito que entenda o común dos mortais.
0: Sí, porque están moi claro. Bueno, tamén por deformación profesional estou moi acostumbrada a falar
1: sí,
0: en ámbitos moi moi técnicos.
1: Tecnicismos e demais,
0: que, bueno, que moita xente que... Salirse do guión...
1: Si non entendes o que se... o tema que se está tratando, fai máis difícil que te aceptes a él, que te achegues a él. En este caso, é algo que eles din que agradece, ¿no? Ese reto de poder explicar todo isto cunha linguaxe moito máis moito máis popular. Que o cal fai que a xente, bueno, pues, xente se achegue a este mundo, claro. Uh-huh. Perdón por la interrupción, concelleiro, continuamos.
0: Por favor. E mañá, tamén acompañando a Alex, estará unha rapaza da Brea, Alba Vilariño Porteiro, que entre outras moitas cousas que la fai, traballa como investigadora no Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial, o CETIM, que é unha fundación que está en Culleredo, que agora parece ser que se van a mudar ao polígono de Arteix, vamos ter un poquinho máis preto.
1: Bueno.
0: Ali no CETIM teño entendido que hai máis xente de Carballo, xa que por aí temos que rascar e investigar.
1: Xa anda con
0: que, bueno, máis é un centro multisectorial que fala de bueno, que investigan moitísimas cousas de moitísimos ámbitos. Alba, como bióloga, que cun mestrado na Universidade da Coruña, un mestrado en biotecnoloxía, pois falaranos con unha ponencia que se titula Unha mina no teu peto. Ela no seu traballo, no seu traballo diario, utiliza as técnicas de biohidrometalurxia, que quer dicir
1: outro palabro, outro palabro, que isto vanolo explicar que estos días.
0: Vanolo explicar Alba moi ben, sí. Ten unha ponencia tamén moi bonita, pois ela vai explicar como utilizan microorganismos e bacterias para recuperar os metais do futuro, eses metais agora mesmo tan valiosos que hai nos componentes electrónicos.

0: Os que usamos a diario, como nun móvil, por exemplo, non? Entonces, os metais que son hoxe en día tan fonte de belicismo, de guerras e de interese comercial increíble, pois ela vai a explicar como están investigando mediante microorganismos obter esos metais do dos residuos electrónicos que temos que usamos nos a diario, non?
1: Sí.
0: Una cosa muy muy interesante, por eso la fala
1: de actualidad, además, en este caso, claro.
0: Sí, correcto, la fala de minas urbanas, ¿no? Que decir, que efectivamente, pues no no no bolsillo, pues tenemos materiales como oro, plata, platino, metáis ¿cómo la llama? Metáis do futuro, ¿no? Que una manera de recuperarlo, ¿no?
1: Bueno, pues estas dúas ponencias serán mañá, en este caso, 7:30, na cafetería do Pazo da Cultura. E pecharíamos o mércores na cafetería do mercado con Olaya Rama e Isabel García.
0: Pues sí, Olaya Rama é unha enxeñera informática con un máster en ciberseguridade, se estivo traballando na Antega, na Axencia da Modernización Tecnológica de Galicia, pero agora en Govertis, que é unha empresa público-privada, está a traballar en ciberseguridade, que é a súa especialidade, non? Ademais, Olaya conta con moitísima certificación en este ámbito, xa ten moita, para a pesar de ser unha rapaza nova, ten moitísima experiencia, xa, bueno, unha por decirlo así, unha eminencia da ciberseguridade en Galicia, dende logo, seguro que en boa parte do Estado, non? Ela, a súa ponencia, titúlase Clics e Claves sobrevivindo ao día a día digital, en la que nos vai a falar de como serar claves para as nosas contas de correo, de redes sociais, de todas as cantidades de aplicacións que usamos a diario, varias, pues como crear que contrasinais seguros para que non nos hackeen as nosas contas, non nos roben información, ¿no? Que hoxe en día é unha das cousas máis valiosas que temos.
1: Que ademais estivo foi pasou xa por Landra Ciencia, pode ser.
0: Sí, estivo no Landra Ciencia, bueno, xa colaborou con nós en algunha
1: entrevistara no seu día precisamente.
0: En algunha outra cousa, habrá que, bueno, está la llama
1: Sofán.
0: Efectivamente, un rapaz de Sofán, correcto.
1: Pues
0: sí. Un rapaz que está moi, bueno, a pesar da súa xuventude, ten moitísima experiencia en este ámbito, un rapaz que ten xa unha palabra de moito valor, ¿no? Vai a falar de algo que nos vai a ser moi útil para a nosa vida cotiá. E rematará Isabel García, que é outra carballesa. Isabel probablemente sexa máis coñecida en Carballo por ter un centro multidisciplinar sanitario, ¿no? Ela é logopeda. Pero ela traballa na Universidade da Coruña, na Universidade de Internacional da Rioxa, na UNIR, en investigación sobre o trastorno do espectro autista. Vai a falar dese trastorno, desa cuestión que tanto afecta a actualidade, a sociedade actual, ese trastorno, bueno, que desperta moito interés por ejemplo, a cantidade de persoas que o sufren en maior ou menor medida. Ela, bueno, vai a falar, a súa ponencia titúlase Non é só autismo, e, bueno, que vai a falar sobre todo de como afecta a vida diaria das persoas, non só da persoa que sufre, sino da súa contorna, non? Das familias que teñen ese...
1: Como se detecta tamén, entendemos.
0: Correcto, vai a falar, bueno, un poquinho de todo, ¿no? Con unha mirada moito máis amplia, sobre todo como supón convivir coa incerteza da enfermidade, ¿no?
1: Bueno, pois calquera dos temas máis que interesantes. Todo isto comezará, pois como decimos, hoxe a 7:30 na cervexería Marabú, na Rúa Perú. Os primeiros, os que arrancan esta terceira edición do Pint of Science serán David Castro e Desiré Domínguez Pallas. Isto será hoxe, para mañá Alex Ávila e Alba Vilariño na cafetería do Pazo da Cultura, e remataremos o mércores na cafetería do Mercado con Olaya Rama e Isabel García. Concelleiro, algo máis que apuntar? Bueno, nada, nin que decirte que é gratuito hasta completar a súa foro isto.
0: Correcto,
1: vale,
0: totalmente.
1: Non hai que apuntar a ningún lado.
0: Totalmente gratuito, vale. Obviamente co patrocinio do Concello de Carballo e da Fundación Luis Calvo, que, bueno, que aporta unha boa parte dos custes da actividade.
1: As pintas hai que pagalas.
0: Correcto, cada un que paga as súas consumicións.
1: Efectivamente.
0: Tamén patrocina este evento a Sober, a Asociación de Sobres Empresarios de Bergantiños. Agradecer a Bodegas Carballo, porque é o que nos vai a proporcionar ou nos proporciona boa parte dos premios e dos agasallos que vamos a sortear, que llevamos a dar aos que participen ao Cachelo Quente, a quen faga preguntas, para que a xente se anime máis, pues, regalaremos sí, bueno, algo para ver, quen pregunte.
1: Non sei sé si se o dixemos ou non, estou interactivo.
0: Agradecer, como non.
1: Quero decir que se vai poder, efectivamente, preguntar, se hai alguna duda, para iso están.
0: Hombre, e hai moitas preguntas, a xente participa claro. moito no, neste formato. Agradecer tamén ao profesor da Escola de Hostelería da Formación Profesional, a Miguel Silva Redonde, a profesor da Formación para Desempregados, Chisco Ramos, porque son os que nos van a deleitar cos pinchos os tres días.
1: Que tamén hai pinchos que tampouco dixemos. Ahí,
0: certo, para o final das ponencias teremos aí uns pinchiños para que a xente acompañe a súa caña ou a súa consumición. Agradecer, como non, aos bares, non? A Marabú, ao Pace, ao Mercado, pola súa predisposición. Bueno, máis teremos algunha...
1: Non habrá ningún problema, non, concelleiro, cando se buscan... Home, lóxicamente, ten que ser locales dun determinado tamaño, porque o primeiro ano non parecía, pero ao final facía falta espacio.
0: Sempre poñemos o exemplo do primeiro ano, non? Que íbamos con medo, con tres poñentes ao día... claro, que tens medo que non cubras, en vez de veste desbordado, entonces sí que necesitas locales a que teñan certo tamaño... Claro. A mellor máis que tamaño que se san cómodos, non?
1: Tamén, sí.
0: Hai locales que son moi grandes, pero a mellor a barra está nunha disposición que claro. máis molesta ou non? Para eso, a cafetería do Pazo é espectacular, que é totalmente diáfano, non? Por exemplo, pero bueno.
1: E bueno, no Marabú tamén collemos todos.
0: Sí, no Marabú tamén é un bar moi grande, con multipantalla. Sí, entonces sí. tamén, bueno, faz ser máis nosa padre cómodo. O mercado, al final, un espacio máis aberto tamén, bueno. Al final necesitas coller xente, estamos falando de 100, 150 persoas que non son fáciles de poñer en calquera local.
1: No, pero iso indica o interese que hai, que gusta este formato. Ademais, que son días de semana,
0: que, correcto, sí. Claro que, o que sí teño que dicir, Fran, é por favor a que nos estés coitando, que participe no Cachelo Cante, que non teñamos sí. que andar reclutando xente, vale? O que non teñas que repetir ti.
1: Bueno... Claro, al final levas unha camiseta, ou polo menos o ano pasado levei unha camiseta,
0: bueno,
1: nin tan
0: pues,
1: mal.
0: Mira que ben.
1: Nin tan mal. Concelleiro, grazas por acompañarme unha vez máis.
0: A ti, Fran.
1: Chao, chao.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: A semana pasada repasábamos a programación dos diferentes concellos de cara a conmemorar o Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño. E xa apuntábamos de que isto non iba a rematar onte, 17 de maio. Isto continuaba con diferentes propostas aínda estas vindeiras semanas. Hoxe facemos parada no CEIP Ramón Otero Pedrallo da Laracha, porque ali os rapaces e as rapazas que estudian este centro educativo van poder disfrutar dunha obra de teatro producida por Suricata Teatro e a responsable ven sendo Rebeca Solla, con quen falamos a continuación. Rebeca, que tal? Como estás? Benvida.
4: Hola, moitas grazas, Fran. Bos días.
1: Claro, vamos a explicar aos rapaces e rapazas quen é Begoña Caamaño. por ahí van os tiros un pouco, ¿no? Sobre Begoña Caamaño, atecedora de historias, que o título do espectáculo que creo que non o dixéramos.
4: Correcto, Fran, sí. Pois, mira, nesta proposta, sí, o objetivo é chegar a figura de Begoña Caamaño, non só dende a súa parte biográfica, senón tamén dende a súa parte como creadora literaria e tamén como activista. Porque Begoña tiña moitas facetas, e todas son moi importantes, pero a parte do activismo tamén é significativo. Entón, neste proxecto de narración oral, de contacontos teatralizado, o objetivo é este, é que as infancias puedan coñecer esa parte 360 de Begoña.
1: Sí, sí, sí, además creo que van a poder participar incluso.
4: Correcto, sí. É un contacontos moi participativo que os incita pois a que comuniquen, a que fagan unhas pequenas propostas reivindicativas tamén, e a que conten pois cales son os seus libros favoritos, por qué, e bueno, moitas cousiñas.
1: Sí, sí, sí. E non é a primeira parada do espectáculo, creo, non? Non vai ser. Xa ten certo percorrido, non? Este Begoña Caamaño, atecedora de historias.
4: Sí, correcto. Mira, xusto onte, no Día das Letras Galegas, houve unha representación no Museo de Pontevedra. Bueno, durante toda esta semana tive en xira polos diferentes coles de Galicia con propostas dobles, porque sí que se está adaptando tamén ás infancias de primeiro ciclo de primaria, de infantil. Estivemos tamén en Sarria este fin de semana, na Biblioteca de Caldas. Entón, sí, a verdade é que estamos facendo moitas paradas.
1: Cando empezaste a preparar isto?
4: Pois isto empecéi a preparar en marzo.
1: ¿Marzo?
4: Sí, sí, levo bastante tempo con él, sí, tanto a parte escrita como a composición escenográfica. Quería que os elementos estiveran ben sellados a esa cultura clásica dos mitos, falar tamén de Begoña a través da radio. Entón, sí, sí, levo varios meses con él.
1: Bueno, nacen ao mesmo tempo o espectáculo é Suricata Teatro, que é a compañía.
4: Sí, correcto. Bueno, o espectáculo leva pensado iso dende marzo, coa idea de lanzalo a través dun proxecto de compañía de Suricata, e Suricata pues leva funcionando ao mesmo tempo que leva xirando este espectáculo, unhas semanas dende comezo deste mes de maio.
1: Bueno, Suricata bastante recente, pero o teu historial, o teu currículo como actriz vende máis lonxe.
4: Sí, a verdade é que me levo dedicando ás escénicas pois case 10 anos. Eu estudei Belas Artes e despois formeime en interpretación teatral e ante cámara. Bueno, pois sí que tive a oportunidade de participar en proxectos teatrais en Madrid, aquí en Galicia. Estive varios anos vencellada a unha compañía teatral facendo funcións infantis por Galicia, por Castela e por Madrid. Agora sí que quería lanzar algo propio enfocado ás infancias porque creo que é moi importante tamén darlle ás infancias referentes e facer un pouco hábito sobre o teatro.
1: Bueno, a ver, hai que decir que si é unha obra, un espectáculo sobre Begoña Caamaño, pero isto implica algo máis, ¿no? Implica, bueno, achegar a igualdade aos rapaces e rapazas e tamén promocionar a lingua galega. É un tres en un, podemos decir.
4: Sí, a verdade é que sí, Begoña foi unha persoa que bueno, a través da súa obra e da súa vida era activamente feminista. Creo que é un tema que temos que ter sempre encima da mesa, tanto para xeracións novas como para xeracións non tan novas, e por suposto, pois, a través do galego, non? Que nesta homenaxe ás Letras Galegas 2026 tamén é un tema que temos que ter moi presente en Galicia, facer que as novas xeracións empreguen a nosa lingua, que nos fai tan únicos, e por suposto, pois, mediante o teatro, eu creo que é unha forma increíble de poder facelos partícipes e de xerar esa comunidade.
1: Bueno, farás parada o xoves, este xoves no Otero Pedrallo, pero non sei si por aquí, pola volta, pola Costa da Morte, máis coles van poder desfrutar do espectáculo Begoña Caamaño, atecedora de historias.
4: Pois, de momento, non, pola vosa zona, pola comarca de Bergantiños, estarei si o xoves no Otero Pedrallo con unha función doble, pero xa estamos rematando a xira de maio, espero que para xuño, como propostas de fin de curso, se poida levar a cabo, pero sí que simplemente remataremos en maio as propostas en Vilanova e tamén nun concello de Ourense, en Aveiga, o próximo domingo. Pero agardo que sí que para xuño, como propostas de fin de curso, máis coles se queiran sumar a esta iniciativa, porque as letras galegas ao fin tampouco non acaban en maio. As letras galegas son todos os días, son as nosas letras, Begoña Caamaño é unha figura pois que creo que é importante ter como referente e poder achegalas ás infancias para que saiban que as nosas letras son moi diversas, son feministas, son activistas, e que o podemos facer a través de Begoña Caamaño.
1: Bueno, nacía Suricata Teatro hai pouquiño, vale, o primeiro espectáculo, Begoña Caamaño, tecedora de historias, pero non sei, Rebeca, se hai xa máis proxectos encima da mesa para Suricata Teatro.
4: Pois sí, estou preproducindo un espectáculo para bebés, un espectáculo sensorial a través de música, relacionado con un poliño, ata aí podo dicir. Sí que hai máis proxectos, a idea é poder seguir traballando, bueno, para todos os públicos, pero enfocándome nas infancias, porque creo que a maneira de poder facer hábito no teatro, como comentaba, tamén que moitas veces son as propias infancias as que levan as familias ao teatro, entón, a forma de facer comunidade entre todos, de tecer redes alrededor das artes escénicas.
1: Bueno, pues efectivamente, máis proxectos encima da mesa para Suricata Teatro, pero o máis inmediato será esa cita no Ramón Otero Pedrallo para, ollo, para a rapazada, para os estudiantes, que non se me vaya a colar nadie a lleo. Begoña Caamaño, a tecedora de historias, que van poder disfrutar, como decimos, este xoves, dobre sesión, no Ramón Otero Pedrallo da Laracha. Rebeca Solla, gracias por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños.
4: Moitísimas grazas a ti, Fran, por facerme un oco, e moitas grazas tamén por dar difusión ao proxecto.
1: Hasta pronto, chao, chao.
4: Moitas grazas, chao.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Pues despedimos a Rebeca Solla. Os luns a esta hora pasamos por Apetéceme Coñecer. Falamos con diferentes socios da Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte. Sempre comentamos prácticamente todo tipo de negocios e sectores. É o caso da empresa da que imos falar hoxe, de Vermatic. Sede en Buño, responsable Eduardo Rama. Tito, que tal? Como estás?
5: Bos días, Fran, a todos. Ben, aguantando aquí o temporal.
1: Aguantando o temporal, xe fai bo día, de momento non chove, Tito.
5: Sí.
1: Bueno, non sabía que ti tamén eras socio de Apetéceme. Mira ti por donde, bueno, neste caso eu ti tú coñezo personalmente. Somos incluso, diría eu, que ben levaos.
5: Bueno, sí, por aí. É veciños, compartimos ainda algo de
1: comunidade. Sí. Aí está, literalmente. Oye, Vermatic, empresa que se dedica... Vou decir a seguridade así un pouco en xenérico, Tito.
5: Sí, bueno, seguridade nos facemos protección contra incendios. Non facemos o que é tema de intrusión nin circuito cerrado de televisión. Só facemos protección contra incendios.
1: Bueno, mantenimento de extintores e demais tamén, non?
5: Sí, todo que engloba protección contra incendios, sí.
1: Oye, falamos dunha empresa veterana. Canto tempo hai que montar? Bueno, igual tivo outros nomes antes, pero canto tempo levas ti no sector? Acabamos antes.
5: Eu no sector levo desde marzo, se non estou equivocado, desde marzo do 89.
1: Ollo, xa choviu, e aí seguides.
5: Sí, sí.
1: A sede sempre estivo en Buño, Tito?
5: No, estuvemos en Carballo. Estamos en Carballo, por circunstancias da vida do, bueno, a filla da nai da miña filla que era da zona de Malpica, pois agora estamos en Buño.
1: Bueno, está ben. Pepe Formoso, estás aí? Sí, no?
6: Home, claro, escutando tranquilamente e moi relaxado, porque hoxe estamos seguros.
1: Sí, sí, malo será. Malo será.
5: Controlo polo menos, non?
1: Sí, a ver, son temas de seguridade. Neste caso, seguridade contra o lume. Algo que na PTCM, bueno, pues hai que ter en conta sempre, non? Falamos de negocios que teñen que estar protegidos, Pepe.
6: Eu entendo de que, bueno, en principio, supoño, fai moitísimos anos, entraría dentro do que cada persoa considerase, pero entendo de que ahora xa hai unha normativa, que nos, supoño que Tito nos vai explicar, precisamente para cumprimentar e para dar ya maior seguridade a todos os nosos clientes en todos os nosos establecementos, claro.
1: Tito, como vai esa normativa? Quero dicir, dependendo, entendemos que dependendo do tipo de negocio, ten que haber esa seguridade que vos proporcionades.
5: Efectivamente, dependendo do tipo de negocio, como dice, pois hai locales que só están obrigados a ter extintores, sinalización, e despois hai, bueno, teñen que ter algo outro tipo de negocios, pois os seus sistemas de alarmas de incendio, como bocas de incendio, mangueiras, e despois a locales con máis riesgo, pois outro tipo de sistemas, pero o habitual é iso, extintores, alarma de incendio e bocas de incendio, mangueiras.
1: Isto vai por tamaño, por capacidade, Tito, como vai? Porque eu entendo que nun hotel é obrigatorio ter o kit completo, por así decirlo, non?
5: Sí, un hotel precisa do kit completo, tanto extintores como alarma de incendios, como mangueiras contra incendios. Pois claro, dependendo de outros tipos de locales industriales, pois vai un pouquinho pola carga de lume que teña.
1: Oye, o teu ámbito de traballo, claro, estamos falando de APTC, estamos falando da Costa da Morte, pero eu creo que está de ser por prácticamente toda a provincia, por non tirarme a piscina e dicir que por toda Galicia.
5: Sí, estamos por toda a provincia e salimos algo. Non é moi a gusto, pero hai que atender os clientes que tens por aquí, entonces cando che fan obras fora, pois tens que atendelos. Gustaríanos poder centrarnos, bueno, como dito, non, que como moita barca pouca preta. Gustaríanos estar máis cerca para dar tamén unha resposta máis rápida en caso de unha incidencia, pero bueno, a situación obríganos a salir algo fora da provincia.
1: Bueno, en calquera caso, na Costa da Morte traballades bastante.
5: Sí, levamos moitos anos, e a verdad que un do orgullo que teño, que temos, é de que temos clientes desde os nosos inicios, ¿no? Desde os nosos inicios temos clientes aí que siguen con nós desde aí, pois desde o 89, ¿no?
1: Estamos falando a nivel profesional, vale, negocios, en este caso, bueno, relacionados co turismo, porque o que procede, pero todo tipo de negocios, pero particulares tamén vos encargan traballos?
5: Sí, cada vez máis, cada vez xente conciencias máis de que un extintor nunha vivienda salva vidas. De feito, bueno, o meu, como sea de formación profesional, claro. Si unha persona que veixa algo a prensa, incendios hai nos prácticamente todos os días. Non nos damos de conta porque non nos afecta directamente, pero incendios hai nos prácticamente todos os días.
1: Bueno, en calquera caso, tamén os extintores son distintos dependendo para que, non, Tito? Creo que son dos tipos de... Estou me metendo nun charco, porque tampouco é que controle moi todo o asunto, pero sí que teño claro que dependendo do tipo de lume o extintor...
7: É a primeira cidade de
1: Galicia.
7: De Galicia, pero non é capital de provincia. Bien, pues, en torno a sete configuraríanse o que se chamaría áreas urbanas, que serían esos ámbitos de xestión de determinadas cuestións. Non hai perda de autonomía municipal, simplemente, pero é ben sabido, bueno, din as directrices de ordenación do territorio que, si ben a Xunta se reserva o definir mediante un plan territorial integrado para cada unha destas, definir quen quede integrado nelas, como se integran en elas, a integración é voluntaria. É voluntaria. Bien, a súa vez define, dentro deste sistema de grandes ciudades, as rexións urbanas

0: de, como dicen antes...
1: Bueno, integración é voluntaria, pero si está todo moi ben plantexado, claro, dudo que haxa alguén que non queira pero, participar.
0: Pois sabe, pero ten que haber alguén que mova, algo, que mova ficha.
1: A ver,
0: tamén, non se fixo. Pero quería chegar a grabar, porque sei que temos hoxe un poquinho menos de tempo. Bien, así que sistema de grandes ciudades, queda claro, non? As sete ciudades, máis as áreas, os concellos limítrofes, que se integren nelas, eu que sei, estou pensando en Oleiros, na Coruña, estou pensando en Arteixo, estou pensando, en fin, en o mellor, non sei, Sada, etcétera, etcétera. Posiblemente, porque non se menciona en ningún outro lado, non? Entón, por exclusión, o mellor sí que quedan tal. E despois, hai un segundo nivel, que é o que nos afecta aquí a zona, que é o sistema urbano intermedio. É un sistema de vilas de do rango siguiente, no que estarían integrados non moitas de Galicia, é dicir, pois, o que sei, Monforte, Viveiro, etc. E, polo que nos afecta a nós, estaría, son cabeceiras ou subcabeceiras de comarca claras, e no noso caso cita claramente as directrices de ordenación do territorio que estaría unha zona integrada en Carballo, non? É dicir, que a cabeceira sería Carballo, e outra en C. Corcubión, en torno a C. Corcubión. Por lo tanto, na nosa zona habería dous sistemas urbanos intermedios, o que se desarrollaría en torno a C. Corcubión e o que se desarrollaría en torno a Carballo. Si seguimos caendo de nivel, o siguiente nivel serían os nodos de equilibrio territorial, que serían os núcleos que suelen ser as capitales dos concellos, que non están citados aquí, pero que terían a súa entidade propia, non? Tamén, en a que tamén habría que facer estas cousas de planificar debidamente servicios, definir se hai donde ten que haber áreas industriales, etc. Entón, en este segundo nivel, pois tamén se citan, aquí cítase, na nosa zona, cítase Vimianzo. É dicir, que están singularizados na nosa zona. Están singularizados na DOP, nas directrices de ordenación do territorio, estarían singularizados C. Corcubión, como cabeceiras de segundo nivel, Carballo tamén, e de terceiro nivel estarían os nodos de equilibrio territorial, que serían estos outros núcleos, nos que aparece singularizado só Vimianzo. Así que, polo tanto, o resto, ou ben está integrado nos de rango superior, formando
1: ou non están xa directamente.
0: Siempre estarían formando do último apartado, que serían os nodos principales dos restantes municipios. É dicir, que serían os nodos de equilibrio territorial. ¿No? Serían as capitales dos restos de municipios e tal. Estarían, así que nos nodos de equilibrio territorial estaría singularizado Vimianzo, o resto dos núcleos, Malpica, Coristán, etcétera, non están singularizados nas DOT. Así que son... son do nivel siguiente, do cuarto, pero que estarían integrados no nivel nos niveles superiores, ¿no? ¿Qué ocurre? Pois que
1: a pregunta é os servizos.
0: Sí,
1: os servizos serían tamén chegarían dependendo da situación na que se encontren estes concellos, quero dicir, a máis arriba máis servizos ou como vai isto?
0: Evidentemente, os propios, nas determinacións das directrices de ordenación do territorio, din claramente que estas, por exemplo, estas cabeceiras de comarca, non? Os dos sistemas urbanos intermedios, nos seus plans xerais, deben de dispoñer de espacio para os equipamentos.
1: Tendo plan xeral.
0: Efectivamente.
1: Que non todos.
0: Eso es.
1: Que non todos.
0: Pero di que sí que deben de ter en conta isto. Bueno, a cuestión é, desto non se fala a

0: absolutamente nada, non? Os concellos, eu dudo incluso que a maior parte dos alcaldes conozcan este documento. Foi publicado no 2011, en algún momento...
1: Pois solucionaría moitas cousas, levando todo isto a cabo, facendo as cousas como hai que facelas. Podemos falar aí servizos, pois falamos de transporte, por exemplo, sin ir máis longe.
0: Sí.
1: Servicios sanitarios, etc.
0: Exactamente, todo eso. Mm. E incluso, xa digo, incluso o suelo industrial. Eu aquí sempre defendín que... A mí casi me da igual que o suelo industrial a verdade é que son Carballer, Laraches, casi Malpicán e tal, ando por aí, son ciudadano de Bergantiños, pero a mí casi me da igual que lle vaya moi ben os polígonos de Larache, Coristanco e co de Carballo, ¿no?
1: Sí, por proximidade, polo ámbito no que estamos, sí.
0: Que máis nos dá, ¿no? Si hai que implantar un centro que eu levo defendendo durante moito tempo, un centro integrado de formación profesional potente, un centro de formación profesional de con moitísimas especialidades e tal. A mí que máis me dá que se instale en Coristanco ou en Carballo ou en Laracha. O caso que o teñamos, si estamos a tiro de pedra, hombre, además, de uns dos outros, sí.
1: Sí, bueno, solamente que recordar a historia dos centros educativos da zona para darse conta que durante moitos anos había poucos, eran sí. Referentes para moitos concellos, ¿no? Alfredo Braña, sin ir máis lonxe, que acolliu a xente de prácticamente toda a comarca, e máis aló, no seu tempo.
0: Sí, sí,
1: hombre, lógicamente, si se pode mellorar, facer máis cómodo ou estudiar, pois pues, se pode facer centros.
0: Comentaba con o Xosé Luís Vilela o outro día, sí. O sábado. Que veu, xa non é director da Voz de Galicia, creo, pero era presidente da fundación. Un tío moi simpático. Comentamos así, el acabou o bacharelato no masculino na Coruña, que foi onde eu acabei tamén o bacharelato COUR daquela época, eu acabara 5 anos antes o que se chamaba preu. Bueno, comentaba que, claro, era o que che quedaba, ou te marchabas para Coruña porque institutos había, daquela xa había en Carballo, ou en C. Arteixo non tiña, por certo, Arteixo non tiña instituto, Arteixo ten institutos do ano 83. Entón, xa, unha vez que tiñas que levantar os bártulos, pois que máis che daba, ibas para a Coruña, non? Ibas para a Coruña, esa é a cuestión.
1: Bueno, hoxe por hoxe xa é máis complicado polo precio de todo, pero bueno, naquela época seguramente pouca diferencia habería. José Antonio, temos lo que deixar aquí, bueno, tema máis interesante, que poñas as pilas con isto, porque isto é o que a fin de contas nos vai a chegar os servicios, ou polo menos poñenolos máis... A man, ¿no? Con todo o que se precisa para facilitar as nosas vidas, nos lugares nos que estamos.
0: Pero incluso agora que xa os partidos políticos debían de estar preparando candidaturas para as municipais e preparando que oferta íamos a facer os veciños, sí. Oiga, ao mellor isto é son documentos para ler e decir, hombre, isto dá unha idea para propoñer, ¿no? Propoñer determinadas cousas, ¿no?
1: Pues mira, seguramente que che collan o guante porque queda un ano para que volva a haber eleccións. José Antonio, escoitámonos unos que
0: ven.
1: Cuídeseme vostede.
0: Hasta luego.
1: Chao, chao.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Valdo Dubra.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, Narrúa Vázquez de Parga, fronte o Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
5: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: E hoxe no Voces de Bergantiño seguimos facendo balance destes tres anos xa de mandato, facémolo cos alcaldes e alcaldesas dos concellos das comarcas de Bergantiño, Sonera, Fisterra e o concello de Cerceda. En este último punto, imos facer parada hoxe, imos falar con Juan Manuel Rodríguez, alcalde cercedense. Alcalde, que tal, como estamos? Xa van tres anos fora.
6: Como?
1: Xa van tres anos fora de mandato.
6: Efectivamente, en política normalmente o tempo pasa axiña, sempre hai moitos proxectos, hai moitas ideas, cando un se sumerxe en tratar de leválas a cabo, cando se dá conta, pasan os meses, pasan os anos, e xa prácticamente estamos encarando o que vai a ser un próximo mandato, non? O 2027-2031, para o que lógicamente teremos que contar co apoio da veciñanza, pero, dende logo, todo o noso traballo se enfoca sempre nun proxecto a longo prazo. Eu sempre o digo, nós non somos curtopracistas, moitas veces renunciamos a pequenas consecucións máis demoscópicas para tratar de darlle sentido a un proxecto de concello. A nosa idea é seguirlo desenvolvendo coa mente posta na próxima década, e aí estamos enfocados.
1: Sí. Dito isto, esta a valoración que fai o alcalde destes tres primeiros anos?
6: Bueno, habería que dividila segundo as temáticas, non? Por un lado, está o impulso en investimentos. Hai un dato que eu creo que é significativo, que é o feito de que a contía de contratación en obras incrementouse no 2024 un 82,7% con respecto a 2023, que hai que recordar que foi un ano electoral, e incrementouse un 101,9%, máis do dobre, con respecto ao mesmo exercicio 2023. Ademais, faino sempre dun xeito lineal, regular, unha subida que non ten picos e baixos, e a tendencia en 2026 a 2027, dende logo, vai ser continuar con ese incremento ao longo das distintas parroquias e con obras de toda a tipoloxía. Se no mandato 2019-2023 se demostrou que foi moi agradecida por parte das veciñas e dos veciños a política de mellora en mobilidade pionía,

e incrementouse un 101,9% máis do dobre con respecto ao mesmo exercicio 2023. Ademais, faino sempre dun xeito lineal, regular, unha subida que non ten picos e baixos, e a tendencia en 2026 a 2027, dende logo, vai ser continuar con ese incremento ao longo das distintas parroquias e con obras de toda a tipoloxía. Se no mandato 2019-2023 se demostrou que foi moi agradecida por parte das veciñas e dos veciños a política de mellora en mobilidade peonil, neste mandato continuamos avanzando nese sentido, con obras como as sendas de Ribasouto e Xermar, Piñeiro Roxo, Gandarouta, cara a Igrexa de Meirama, Estación Cerceda de Meirama ou Beiras Rúas na Silva. O mesmo acontece cos edificios públicos municipais. Seguimos avanzando na habilitación deles, principalmente con esa que acabamos de rematar e que xa están aproveitando nenas e nenos do noso concello, que é a ampliación da Escola Infantil Municipal, que ascendiu na súa licitación a máis de 180.000 euros. Pero tamén no presente mandato rehabilitamos a Biblioteca da Silva, a Aula da Natureza. Estamos agora mesmo cunha obra de rehabilitación enerxética en execución con respecto á Escola Unitaria de Meirama. Se falamos, por exemplo, do eido do saneamento, estamos falando dun mandato no cal se executa en torno a 1 millón de euros en obras de saneamento, que se ven menos, pero que é un servizo público moi importante. Nese sentido, aí destaca, sobre todas, o sistema de depuración na Silva e, sobre todo, a depuradora de Meirama, que neste momento tan só lle falta habilitar a conexión eléctrica, que é, sen dúbida, un trámite que en breve estará rematado. Tamén está sendo un mandato no cal se está executando, se está adxudicando e avanzando pouco a pouco unha mellora estrutural en 3 instalacións de fútbol, pensando, como sempre dicen, na primeira metade do século XXI, en deixalas habilitadas e que despois prácticamente o que se teña que atender é o mantemento. Seguimos aos accesos, pois tamén grandes melloras en accesos en distintos puntos que poderíamos sinalar, por exemplo, sobre a fonte ou Adro, e tamén melloras en parques infantis e noutros eidos, non? Algo que se traduce nesas cifras que antes aportaban, unhas cifras de incremento claro e en investimentos que están redundando en beneficio dos veciños e das veciñas, para que, desde logo, tamén se están aproveitando ao longo das distintas parroquias. Se falamos do ámbito social, do ámbito da cultura, do ámbito do deporte, aglutinando un pouco todo, pois eu creo que hai un dato, que é que o incremento das actividades culturais e deportivas, o uso das instalacións ou as actividades de envellecemento activo acabaron provocando que haxa neste momento 1.187 inscripcións nas distintas actividades dese sentido que ofrece o concello. Desde logo, considero que é un dato moi destacable, non? As excursións, por exemplo, producíronse 15 no que vai de mandato, que son excursións, ademais, cofinanciadas polo Concello de Cerceda. Houve melloras e aumentos nos campamentos, tanto en Cerceda como na Silva, incremento tamén no material escolar, incremento na dotación ao Servicio de Axuda no Fogar, que neste momento se está licitando, e, desde logo, esa aposta nosa por favorecer, na medida do posible e ata onde as competencias nos permiten, a natalidade e a conciliación. Proseguen as axudas á natalidade, prosegue, desde logo, a nosa política de apoio ao eido educativo ata onde podemos chegar, e iso creemos tamén humildemente que se está traducindo en claras melloras nas cifras de natalidade que vive o noso concello. De aí a necesaria ampliación da Escola Infantil Municipal, e de aí que nos manteñamos moi vigilantes cara a futuras e, ao mellor, necesarias ampliacións de espazos de escolas infantis municipais no noso concello, que, sen dúbida, é unha cuestión que temos moi en conta. E despois tamén, ao marxe de todas estas cuestións de servizos sociais, que son importantes, que, desde logo, como sempre digo, camiñamos xa, en certa medida, a ombros de xigantes, porque en servizos sociais o concello de Cerceda, humildemente, creo que xa viña de anos atrás sendo un referente, pois houve outros fitos importantes durante este mandato, non? Por un lado, pois foi o mandato onde se salvou e preservou a actividade da Radio Televisión de Cerceda, iso quero poñelo en valor, é unha cuestión máis interna, pero tamén de interese. É o mandato onde se produciu a primeira RPT da historia, librando tamén a inseguridade xurídica da que procedíamos. E despois hai un ámbito que, dada a nosa idiosincrasia, como concello, dende fai décadas, sempre nos interesa, sempre abordamos.

0: pues que a materia industrial, e nesse sentido, pois tamén houve avances importantes, non? Estánse producindo neste momento dúas importantes ampliacións no polígono industrial do Acevedo, coa súa respectiva xeración de riqueza. Estáse executando por parte de Sogama, con licencia por parte do Concello, unha planta textil no seu terreno, reciclase que aí se vai a producir e que lógicamente tamén xera ingresos públicos, retorno fiscal e emprego. Habilitou o Concello máis solo industrial nos últimos anos, 10 hectáreas no caso de Areosa e 43 hectáreas que quedaron definitivamente recalificadas en Acevedo Covelans, pendentes de desenvolvemento. Está habendo tamén outras noticias de cara ao futuro, de tramitacións serias, de tramitacións firmes con respecto a distintos proxectos, non? Por un lado, dúas plantas de baterías que teñen un uso de cara ao emprego moi residual, pero si xeran o seu retorno fiscal e nos siguen posicionando como un referente en produción energética, e tamén esa central hidroeléctrica ben coñecida con respecto ao lago das Encrobas, que desde logo terá que ser compatible cos usos lúdicos do lago e incluso a futuro contribuir a favorecelos. Pero nese sentido, aglutinando un pouco todo ese interese, eu poñería sobre todo en valor o feito de que Meirama, Cerceda, foi o primeiro concurso de acceso de transición xusta á subestación eléctrica que se produciu en toda Galicia, e tamén, neste caso, pois, cun protagonismo compartido con as Pontes, poñer en valor o feito de que 40 millóns procedentes da Unión Europea finalmente vanse outorgar a proxectos empresariais que se producen nas Pontes e en Cerceda. Algo que, en principio, por parte da Xunta de Galicia non iba a ser así, senón que se iba a facer un reparto genérico para toda a provincia. No seu momento, pois, nós tomamos vía contencioso, vía administrativa, as medidas pertinentes para presionar contra esa decisión que, desde logo, non era xusta cos nosos territorios, e iso tivo unhas consecuencias, e tamén as mencionamos e o poñemos en valor. Cando falamos dese impulso empresarial, non só nos referimos a conseguir emprego, e non só nos referimos a conseguir retorno fiscal, ese retorno fiscal convencionalmente entendido, non? Senón tratar de favorecer tamén colaboracións público-privadas, principalmente vía convenios. Hai que recordar que en materia de servicios sociais firmou un convenio con Gesuga durante este mandato, firmouse tamén un convenio con Sogama, que é o que se ven firmando sempre cada 4 anos, que ademais, por primeira vez en moito tempo, incrementou a súa contía, e firmouse tamén un convenio con Coventina Renovables, que está pendente, desde logo, pois, de desenvolver ese proxecto, pero que en principio xa nos outorgou 50.000 euros e outra serie de compromisos que quedaron asinados de cara ao futuro, non? Un deles é esa conducción de auga cara a urbanización privada do Xalo. É un tema especialmente relevante, porque agora mesmo que hai un acordo entre o Concello de Carral e o Concello de Cerceda, tamén co Concello de Culleredo, de aprobar un deslinde, e agora mesmo tamén que hai un acordo por parte do Concello de Carral e do Concello de Cerceda de solicitar a modificación puntual das normas subsidiarias con respecto ao Xalo, de cara a poder regularizar a situación e dar licencias e ao mesmo tempo poder recoller a urbanización, hai unha cuestión de cara á evaluación ambiental que sine qua non ten que estar aí presente, que é o abastecemento da auga. De momento a proposta que hai, que pode facer unha concesión administrativa de abastecemento da auga a unha urbanización privada en riba da mesa, é a que aporta o Concello de Cerceda, e desde logo ese abastecemento vai ser fundamental para que se poida regularizar toda a situación. Entón, estes son os pasos que se veñen dando, desde logo seguimos mirando cara adiante, tanto a curto como a medio, como a longo prazo, de tratar de seguir desenvolvendo este proxecto, pero estamos orgullosos do acadado estes anos e sin conformarnos, non? Enfocados en seguir sendo ambiciosos e seguir ofrecendo unha política de altura para o Concello de Cerceda, pero desde logo esa altura non nos exime tamén de tratar de ser, pois, moi próximos e moi cercanos aos veciños e ás veciñas, non? Cada membro do goberno municipal é un veciño máis. No meu caso tamén o é así, e creo que no día a día é algo que tamén se nota.
1: Bueno, pues acabamos de repasar todo o feito, cosas que aínda se están facendo. Eu non sei se hai algo que lle faga sentir especialmente orgulloso de todo isto que acaba de nomear o alcalde.
0: Bueno, eu creo que nun concello que pechou unha central cérmica, que causaba uns ingresos aproximados de 1,3 millóns de euros en materia de vices e DIAE, e dada tamén a subida dos precios, sobre todo con respecto ás suministracións, que poida acreditar que ano a ano foi aumentando o seu nivel de investimento, e ademais falecelo dun modo tan variado, é algo a resaltar. Despois tamén que poida revertir a tendencia que hai nos concellos rurais de que cada vez hai menos nenos e nenas nas escolas, e aquí pasa todo o contrario, ainda que iso, lóxicamente, tamén implica pois unha dedicación en servizos sociais, en educación, por parte do consistorio, tamén é algo moi a poñer en valor. É o feito de que industrialmente, ademais nun momento onde se dan tantos rexeitamentos ao longo de Galicia, poidamos enarbolar esa bandeira plenos de convicción, e ademais poidamos seguir aumentando as posibilidades industriais de economía circular, de produción enerxética e de sistemas de reciclaxe no noso concello, é algo que nos enche de orgullo. Eu fixen un repaso a todas esas cuestións para tamén é certo que temos moito en mente, como ben che dicía, tanto de cara ao próximo ano como de para a próximos mandatos, nos cales se as veciñas e os veciños depositan a súa confianza en nós, pois, lóxicamente, a nosa idea é leválos a cabo.
1: Algo que lle gustaría ter visto, feito, realizado nestes tres anos, e que de momento, polo motivo que sexa, non pudera ser, alcalde?
0: Pois mira, seguramente no próximo ano lle deamos unha volta importante ás pequenas cousas, non? E cando falo de pequenas cousas, falo de sinalizacións, falo de pintados, vimos tamén de mellorar, incluso coa axuda dun tractor adicional, o noso traballo en materia de desbrote, en ese sentido, pois eu creo que as pequenas cousas son algo que tamén ten que estar presente, darlle un xiro a eses detalles, porque ademais sei que é algo que a xente o vai agradecer moito. E despois, polo demais, pois hai determinados proxectos que non sei se se darán executado no contexto do próximo ano, pero nos cales vamos a avanzar sen dúbida na tramitación, non? Un dos casos é a humanización do campo da Feira da Cerceda con todo o que implica, con ese aumento do espazo, con esa eliminación de barreiras arquitectónicas, tamén con esa coberta sobre o parque infantil. E bueno, nós pois estamos moi esperanzados de que esa obra vai ser moi ben acollida. De feito, é unha obra que non xerou, en canto ao seu proxecto, rexeitamento. Estamos convencidos de que vai gustar moito e, sobre todo, que vai mellorar moito os usos da praza. Despois seguiremos avanzando na tramitación, que hai que levar a cabo moitos estudos, e desde logo tomalo moi seriamente, pero desa empresa de servizos eléctricos, para poder reducir a factura eléctrica, tamén facer unha mellora estructural da iluminación, pasando da antiga a unha tecnoloxía LED, e despois un contrato tamén de concesión de obra para a habilitación dun novo espazo en Cerceda que sirva como ximnasio, un equipamento mellor, un equipamento que poidan aproveitar as veciñas e os veciños, e, lóxicamente, que siga o seu desenvolvemento. Un pouco con esa mesma filosofía da concesión que planteamos con respecto a ese, ou incluso un pouco con respecto a outra cuestión estructural, que é o que teño comentado en algunha ocasión dese desenvolvemento da zona do lago mediante unha concesión, non? Nós creemos que moitas veces hai determinados espazos públicos que se poden sacar a concesión, que se pode aproveitar, desde logo, por parte dunha empresa para obter os seus legítimos beneficios, pero iso, lóxicamente, tamén acarrea unha mellora nos investimentos, un respaldo nese sentido que as veciñas e os veciños valoran. Eu creo que valoran, por exemplo, neste momento, o feito de que as tasas son moi reducidas, hai que darse conta que as únicas tasas que se subiron ata agora, que repercuten nos veciños, son as das excursións, que eran irrisorias, a propia tasa do recibo do lixo, e ao final foi por unha actualización que se produciu no canon de Sogama, e tamén a propia da concesión de auga de saneamento, non? Que ao final, nese caso, incluso, non é o concello que haña percibe, senón que é a empresa que, legítimamente, ten que adaptala ao IPC para que lle cadren as súas contas. É algo que, lógicamente, se ten que facer así. Pero as tasas do concello non se modificaron en absoluto, por todo o demais, seguen sendo as mesmas, incluso moitas veces a xente non lo resalta, non? Non nos fala de que deberíamos subir a propia persoa que fai uso desas instalacións, e polo tanto, pois nós tamén poñemos o valor o feito de que sexan moi, moi accesibles, non?
1: Bueno, e vai a preguntar tamén ao alcalde cales son os objetivos que se marca o goberno municipal de Cerceda de aquí a que remate o mandato. Bueno, pinceladas e pistas xa acaba de dar tamén.
0: Sí, sí, básicamente seguir cos planos de obras. Nós temos un plan de obras 24 que agardamos executar este ano, temos un plan de obras 25 que agardamos, pois, polo menos adxudicar, e que en algúns casos que vai avanzando dun xeito consistente, seguir afinando en todas esas cuestións de benestar social que nos converten nun referente, pero nas cales temos que tratar de mellorar ano a ano, e seguir disfrutando tamén de como toda esa implantación industrial e esas realidades ás cantes facía referencia, ao final, pois, as podemos comprobar e as podemos ver, e se pode aproveitar xente da Cerceda e incluso pois xente de toda a zona, non? Que se pode aproveitar dese impulso e dese emprego. A industria é para nós un factor fundamental, sempre o digo, porque xera emprego, emprego de por sí xa unha política social maravillosa, xera ingresos públicos, que desde logo os necesitamos, e tamén nos referencia no territorio, non?
1: Temos que falar tamén de proxectos tras o peche da central. Estaba proxectado no seu día un polígono industrial na zona. Como estamos neste punto?
0: Bueno, iso de momento está aprobado como futuras áreas empresariais de Galicia. Quen é o promotor é Naturgy. En ese sentido, a bola está no tellado de Naturgy, non? Naturgy sigue especulando con determinados proxectos para esa zona, proxectos nos que no seu día pois houve un anuncio de moito bombo, incluso coa participación, neste caso, da Xunta de Galicia. Desde logo, pois nós tamén somos mensaxeiros sempre desas boas noticias, ao igual que somos un axente favorecedor, pero, dito iso, estamos á espera de que todas esas cuestións se convertan en realidade, non? De aí, a omisión deliberada, digamos, de antes, cando facía un repaso a todas as cuestións de eido industrial do noso concello, sobre esas. Por qué? Porque eu estou falando de realidades, realidades de tramitación, que é principalmente o que me ciño. E podo me ceñir fundamentalmente porque estas realidades existen. Se non existiren, se non se estivera tramitando, se non se tiveran concedido licencias para ampliacións de actividades industriais e de reciclaxe no noso concello, eu estaría facendo castelos no aire. Pero, afortunadamente, esas realidades existen. De momento, os proxectos de Naturgy circunscríbense a cuestións que están no horizonte, que están pendentes de plantear, que están pendentes de estudos e de proxectos, en moitos casos tamén de detalle, e que, polo tanto, non nos conlevan ningún posicionamento, nin ninguna argumentación máis que esa, que son cuestións que están no aire e pendentes de facerse realidade. Cando vayan en favor do emprego, en favor do retorno fiscal, en favor do interese público, que ao final o interese público é o que representa as veciñas e os veciños, que tamén sexan sostibles nos tres ámbitos, económico, social e medioambiental, pois contarán co respaldo, sen dúbida, e coa colaboración do concello, que ademais é un concello sempre firme neses posicionamentos. Desde logo non temos ningún tipo de complexo á hora de defender a industria e a produción enerxética, temos demostrado sempre que redunde nestes factores que te acabo de relatar.
1: Algo que votamos de menos no Concello de Cerceda, isto é a título particular, despois explícolle por qué. Para cando unha campaña promocional de turismo con todo o que ten Cerceda que visitar? Porque claro, falamos do Lago das Encrobas, falamos do Capar de Cerceda, falamos de todos eses paseos do redor de ríos e demais. A Vía Verde, algúns votamos de menos unha campaña un pouco máis potente en ese sentido, alcalde. Perdón, bueno, por facer esta pregunta un pouco a título personal.
0: No, pero encántame a pregunta, porque ademais sírveme para poñer en valor determinadas cuestións, non? Por un lado está o parque acuático, que sigue sendo un referente en Galicia, que ademais vai vivir unha mellora mediados deste verán, que vai implicar quecemento da auga e aforro energético. Para ese quecemento da auga, pues estamos seguros de que vai a ser moi agradecido polas visitantes e polos visitantes, e esa zona conecta precisamente co paseo fluvial do río Cabancos, co xardín botánico, e especialmente coa Vía Verde, non? Que son zonas nas cales se veñen ademais producindo moitos eventos, unha gran proliferación de eventos. Podemos falar da Poseidón, sí, podemos falar da San Silvestre, distintas andainas, e hai que poñer en valor que esa Vía Verde, que ademais en outono vai estar executada xa a conexión con Santiago de Compostela e vai quedar en 36 kilómetros, duplicou asistentes con respecto ao ano anterior no ano 2025. Veremos en que cifra se queda no, na presente temporada, pero está claro que é algo que está en expansión. Sí. E despois o lago, sendo de momento un recurso naturalizado, é un recurso moi significativo, é un recurso, hai que reconhecelo tamén, pendiente dese desenvolvemento turístico, non? Dese aproveitamento turístico, como para que se poidan convidar as masas, digámoslo así, a asistir ali, pero algo tamén que temos moi presente. Está claro que en torno ao recurso da auga, pois distintos motivos, pois é algo que nos posiciona como un concello, pois con certa entidade turística a nivel de interior, en ese sentido, pois seguiremos favorecendo esa captación de visitantes que se está producindo. Eu xa digo, na Vía Verde duplicouse, porque hai estudos que así non lo confirman por parte da asociación, a asistencia de visitantes nos últimos anos, o sea, no 25 con respecto ao 24, e o parque acuático sigue sendo un referente, é un referente que se vai mellorando no seu día. De feito, teño falado dunha ampliación, sempre dicen que non sería neste mandato, pero tamén nese sentido nos estamos movendo, sobre todo para posicionalo, seguirlo reforzando, e faremos ademais cunha defensa política que eu creo que é inapelable, é o feito de que o Parque Acuático de Cerceda é o Parque Acuático da provincia. Sí. Logo, pois, tamén ten que implicar un especial fincapé, un especial respaldo por parte da administración provincial, e despois o feito de que outros espazos semellantes, que desde logo non compiten de momento con noso, pois tamén tiveron un respaldo autonómico, nós vamos a solicitar ese respaldo autonómico, e ademais, a nivel autonómico, tamén se nos comunicou que será favorecido pola súa parte, non? Polo tanto, nós traballamos tamén con vistas a iso, a seguir mellorando, a seguir aumentando, e despois, con respecto ao Lago das Encrobas, oi, pois, cando se poida producir a cesión, que iso é algo que está supeditado tamén aos pasos que está seguindo Naturgy con respecto aos seus terreos, antes tamén fixemos mención a unha parte importante, que é esa zona de que está ubicada como futuras áreas empresariais en Galicia, que non podemos desligar da realidade do lago, pois a idea tamén é que haxe ese desenvolvemento. O que non vamos a facer é, mentras ese desenvolvemento non se produza, vender unha moto para a cal de momento non estamos habilitados. Pero sí estamos habilitados para outras moitas realidades, para que se visite o lago como zona naturalizada, para que se visite esa zona do paseo fluvial do río Cabancos, do xardín botánico, da Vía Verde, e, por suposto, para que o noso parque acuático siga sendo un referente, e así o seguirá sendo. Ademais, con uns traballos de mantemento que están levando a cabo precisamente estes días operarios do Concello de Cerceda, que quero poñer en valor, porque sen a axuda do persoal laboral que temos, levar a cabo os nosos proxectos sería totalmente imposible. Facer mención a iso, creo que é de xustiza.
1: Bueno, pois pues eu quería facer esta pregunta porque Cerceda ten moitísimo que ver e que visitar. Sempre poñemos de xemplo o parque acuático, pero bueno, o toda a zona, en diferentes puntos que son dignos de disfrute. Alguns facémolo, alcalde, por eso facía eu a pregunta. Juan Manuel Rodríguez, última pregunta, que xa damos por sentado. Sí, será candidato de novo ás eleccións.
0: Sí, sí, desde logo, pois eu sempre digo o mesmo, non? Mentre na miña cabeza e na cabeza do meu equipo rulen ideas, rule proxecto, rule horizonte, e dende o PSOE, pois haxa a nivel municipal un apoio por parte da Asamblea, e mentras as veciñas e os veciños así o queiran, eu seguirei sendo o alcalde da Cerceda. Teñen que darse estas tres condicións. E tamén che quero facer un anuncio. Un anuncio estrela de cara aos próximos anos. E que ademais daremos pasos que serán significados e serán coñecidos por todas e todos vós nos próximos tempos. Política de vivenda.
1: Interesante isto, dende logo. Sí, dende logo fai falta dar pasos, carai, sí. Que temos en este sentido xa proxectado, alcalde?
0: Bueno, comunicaremoslo no momento apropiado, desde logo, pois, cando sexa unha realidade. Bueno, vamos a tratar de desenvolver un plan o aveiro do Ministerio de Vivenda, das axudas que saca entre os anos 26 ao 30. Entón, pois, xa temos que estar habilitados o antes posible, unha vez que sexa unha realidade administrativa que xa estea pechada, e non vai tardar moito en selo, pois explicaremos cal é a nosa idea. Pero, bueno, vai ser unha idea, desde logo, de desenvolver vivenda pública, un concello que vai ser demandante de solo, e que vai tratar de desenvolvelo integralmente, e de facer crecer pouquinho a pouco o propio concello. Pero un crecemento que ten que ser sostible, porque, lógicamente, ese crecemento conleva servizos, hai que deixalo moi claro, e eu sempre fago fincapé nunha idea. A miña gran obsesión non é que sexamos moitos, é que os que somos, que vivamos ben. A min non me preocupan en absoluto as cuestións cuantitativas, si me preocupan as cuestións cualitativas, pero o acceso a unha vivenda digna, a unha vivenda económica e a unha vivenda de calidade, tamén é unha cuestión cualitativa que lle afecta a moita xente do noso entorno, unha necesidade importante. Nós, desde logo, vamos a dar o do de peito aí, non? Eu creo que o Concello de Cerceda leva dado pasos importantes en favor de ser un referente industrial, o Concello de Cerceda leva asentado unha gran política social e cultural e deportiva, que, desde logo, sempre pode mellorar, pero que ten unha estrutura importante detrás. O Concello de Cerceda, como antes decía, é impulsor en investimentos, en infraestructuras, pero hai aí unha pata que tamén queremos reforzar dun xeito moi concreto, é esa política de vivenda, esa mellora de vivenda, incluso mellora na ordenación, que levaremos a cabo, e o faremos con moita ambición e con moita ilusión, non? Eu, se algo teño claro, isto vai un pouco ligado coa pregunta que me facías antes sobre o meu futuro, é que eu e o meu equipo de goberno non pretendemos ser un alcalde máis. Eu quero deixar pegada no concello que me viu nacer, que me viu criar, que me viu vivir, e vou me deixar a pel porque esa pegada quede aí, e que o día de mañá, pois, que se poida decir, oye, en aquela etapa que Juan Manuel Rodríguez foi alcalde, canto mellorou o concello de Cerceda. E facelo, desde logo, sin ninguna idea de megalomanía, con toda a humildade do mundo, pero deixando pegada e sendo ambiciosos, eu creo que temos dereito a selo, non? O meu enfoque está aí permanentemente. Vivir para os veciños. Decía unha vez a ver Caballero, pero estou absolutamente de acordo coa súa idea.
1: Bueno, pois hoxe tocaba facer balance dos 3 anos de mandato que xa van aló, en este caso no Concello de Cerceda, 1 ano para que volva a haber eleccións. Juan Manuel Rodríguez, grazas, alcalde, por prestarme de novo o seu tempo. Que vaya ben.
0: Gracias a vostedes. Gracias.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
4: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
3: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros para todas as categorías.
4: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
3: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo, corre contigo.
4: Non quedes fora. Inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
3: 7 de xuño, 14ª Carreira Popular 10K Carballo.
4: Organiza Concello de Carballo.
5: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio, queremos que usted sepa que, sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que, si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Pois non temos tempo para máis. A piques de chegar ás 2 da tarde, despedimos este Voces de Bergantiños. Disfruten da tarde, volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Tarde es Tuya. Arrancamos juntos otra semana más en este lunes 18 de mayo, como siempre, con muchas ganas de pasarlo bien, de compartir mucha música y de celebrar juntos la vida con las canciones que nos van a unir desde ahora y hasta las 9 de la tarde. Una semana en la que parece que el sol va a estar menos tímido que la anterior. Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a Joel Cid. Hola Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: ¿Qué tal? Contanos, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Cómo va a ir de cara a semana que ahora comienza? Parece que en principio luz empieza un poco lluvioso, ¿no? En algunas zonas. Bueno, sí, remata más que empieza, digamos, a última parte del día.
1: Sí, porque empezamos el día en general en prácticamente toda Galicia con los cielos muy abiertos, con nubes de tipo alto, pero xa comprobamos nestas horas que pouco a pouco foi xenobrando o ceo. Temos unha fronte pouco activa neste momento moi preto de Galicia, unha fronte cálida que irá acercándose cada vez máis a Galicia. Por tanto, nestas próximas horas os ceos xa máis grises e teremos a precipitación feble, especialmente no norte e no oeste da comunidade, que se irán estendendo ao resto de Galicia co transcurso da tarde e noite. En tal caso, as precipitacións serán febles, non esperamos grandes cantidades de chuvia. Os ventos sopran do suroeste, será sopran moderados, con refachos fortes entre Bares e Fisterra, e temperaturas nesta jornada serán suaves. Se divides o suroeste, valores, por exemplo, neste momento, xa as 4 da tarde, moitas zonas de Galicia están en torno aos 16 a 20.
0: Bueno, cando van marchar esas precipitacións? ¿Van a ser prolongar? ¿Van a estar tamén durante a noite? ¿Quedarán mañá martes ou marchan antes?
1: No, as precipitacións van se prolongar aún ata a xornada de mañá martes. Comezaremos o día con será co ceo gris en Galicia. Teremos precipitacións especialmente na franxa atlántica, na oeste, suroeste da provincia de Coruña. Tamén as teremos na provincia de Pontevedra. Serán precipitacións, en tal caso, febles, por un momento de intensidade moderada. Tamén se estenderán a zona da provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo, pero co transcurso do día de mañá martes, esas chuvieiras e as precipitacións van ir a menos, quedando os ceos máis abertos pola tarde no norte da comunidade e no resto os ceos alternando as nubes cos claros. Mañá martes os ventos son seguirán sendo do suroeste, superarán moderados en xeral e, por tanto, as temperaturas nesta vindeira madrugada xa non teremos temperaturas tan baixas, a valores que estarán moitas zonas por riba dos 10 graus, e máximas mañá martes en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, entón mañá ainda meceremos, como decías, con ceos grises, precipitacións en algunhas zonas, pero máis ben en comarcas atlánticas. No resto de Galicia xa non terán agua pola mañá.
1: Sí, será máis na franxa atlántica, aunque tamén é probable que teñamos unha precipitación na provincia de Ourense. A zona onde menos risco de precipitación hai mañá martes vai ser o centro e o norte da provincia de Lugo, tamén o norte da provincia de Coruña. No resto, especialmente pola mañá, onde teremos algunha precipitación.
0: Bueno, a partir de mañá pola tarde, entón, mellora a situación, Joel, podemos decir?
1: Sí, a partir de mañá pola tarde, xa chuvias van a menos, xa quedaremos con ceos máis abertos no norte, no sur xa os ceos alterando nos cos claros, pero será a partir do mércoles, onde o mércoles xa pouco a pouco xa vai ir entrando ese anticiclón, que perdurará con nós probablemente ata fin de semana. Un anticiclón xa en xeral bastante potente, non só vai deixar un día, parece que vai deixar varios días secos. Por tanto, a partir do mércoles xa teremos ese vento do norte e nordés, ceos moi abertos, a unha néboa en zonas do interior, e sobre todo onde vamos notar é as temperaturas. A partir do mércoles xa vai haber un subidón das temperaturas, xa pasaremos de valores baixos de época do ano que temos, por exemplo, este fin de semana, a incluso a finais de semana valores altos para época do ano. Por datos, a partir do mércoles xa moitas zonas do centro e do sur de Galicia xa estarán en torno aos 25 a 30 graus mesmo a finais de semana, zonas como, por exemplo, a cidade de Ourense, tamén algunha zona concreta da zona de Rías Baixas poden superar os 30 graus.
0: Bueno, pues poquinho a pouco imos recuperando ese anticiclón que botábamos de menos nestes primeiros días de maio, e parece que na segunda quincena pois vai visitarnos. Pois Joel Cid, de Meteo Galicia, graciñas como sempre pola información, aperta moi grande, moi boa tarde.
1: Gracias a ti igualmente, moi boa tarde.
0: Ata logo. Bueno, pues el tiempo que tiende a mejorar. Todavía nos hará falta paraguas esta tarde y en algunos puntos también mañana por la mañana, pero a partir de la tarde de mañana, bueno, pues por fin vuelve el anticiclón y tendremos ya una semana de tiempo seco y soleado. Aquí tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a comenzar bailando un merenguito, un merengue del año 1989. Nos vamos a ir hasta esa fecha cuando Juan Luis Guerra sacaba a la luz una canción que lleva por título Visa para un sueño, un tema que forma parte del álbum Ojalá que llueva café, una canción que es de crítica social, pero que tiene un ritmo muy bailable, y con ella arrancamos hoy aquí la tarde es tuya de Radio Voz.

0: Allá nos vamos con vuestra música y dedicatorias. Desde Chantada nos llama Antonio. Hola, Antonio.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo va todo por ahí?
1: Bueno, por aquí va a ver, de un momento.
0: Bueno, pues que siga bien, que queremos que siga bien, hombre, claro que sí. Bueno, ¿qué chimas poñer hoxe, Antonio?
1: Que a semana pasada estaba pensando en una. El no te entra. Y ahora no sé. Y a banda da loba sacou o disco novo, non?
0: A banda da loba sacaría, sí. Cal queres da banda da loba?
1: E non teñen algo dun mix ou algo?
0: Da banda da loba, un mix. Vale, déxame mirar por aquí. Se si teñen un mix, déxame mirar.
1: A ver, porque a mañá escutei algo aí no programa da...
0: Sí, o que pasa que unha cousa, cando escoites no programa de Eva, por favor, Antonio, por favor, acórdate do título da canción.
1: Depois tuve que marchar.
0: Porque non sen o título é complicado de encontrarla, sabes? Eu poñéndolle mix non me aparece nada, non sei se poñéndolle popurri me aparece algo.
1: A ver, se non pon unha vía.
0: A ver, déxame ver se por popurri me aparece algo da banda da loba, a banda da loba.
1: Tuve que cortar.
0: A mí saeme aquí a bachata da gata, pero era a banda da loba con de vacas. Será esa.
1: Pode ser, eu que sei.
0: Pois eres quen ten que sabelo.
1: Era que tiña que sabelo, claro.
0: Claro,
1: tiña
0: claro.
1: Que sabelo para que cando queres atender a moitas cousas non atendes a nada.
0: Bueno, pero como te gusta a banda da loba e de vacas, seguro que tamén poñemos che esta veña, a bachata da gata, parece che.
1: E se non, para a semana poñemos outra.
0: Veña, estupendo. E para quen lle dedicamos, Antonio?
1: Como sempre, para vos e para tua audiencia.
0: Bueno, pois que vaya ben a semana por aí, vale?
1: Esperemos.
0: Un aperto, Antonio. Chao.
1: Chao.

0: Custoulle todo menos a comida.
1: Non me digas, ai claro, como a comida de aquí non hai nada, non?
0: Claro que non. Non, porque lle gusta moito a tortilla, pero danlle con tortilla con verduras.
1: Ah, claro,
0: e aquí
1: claro.
0: A tortilla tira en persona, é moi diferente.
1: Claro, a tortilla como con pataquiñas e ovos da casa, que está rica, verdad?
0: Sí, sí, pero claro, por culpa deixo, non deixa de volver, eh?
1: Home, claro. Pero, sempre hai que comer, non hai problema, verdad?
0: Exactamente, sí, sí. E logo despois, pa o resto da outra familia, pa vos todos, a ti, pa tua compañeira, que quedei moi moi contenta que me atendiu, que levo xa varios días chamando e non podo entrar. Pero bueno, eso non pasa nada, que eu repito.
1: Moi ben, Malvina, ti intentao sempre, muller.
0: Eu entendo todo, eu teño tempo. Cando me collen, ben, e se non me collen, espero.
1: Moi ben, muller, pois gracias pola túa paciencia. Vale. Como paciencia tamén hai que ter co Madrid este ano, Co teu Madrid.
0: Ai, madre mía. Pero bueno, non perdemos a esperanza.
1: Non, muller. Andamos
0: todos ao revés, Susana.
1: Hai anos así, ben sabes.
0: Hai anormal, o sexto. Normal, pero bueno, non perdemos a idea.
1: Ai non, que okay. O Madrid vai, é un equipo gañador, vai estar aí sempre.
0: Exactamente.
1: Non é como outros, claro.
0: Miranda,
1: claro.
0: A Miranda, outro madridista, Fernando de Cedeira, que sentín que estaba operado, que se recupera pronto, Marta de Santiago, e para todos os madridistas a la Madrid.
1: Veña, pois hai que dar teu ánimo tamén.
0: Cuidado, o Deportivo e o Santander, que están moi ben, eh?
1: Ai, sí, o Racing de Santander se ascendeu, o Depor está a puntiño, a ver, ojalá que sexa a próxima semana. A ver.
0: A punto, non nos falta nada.
1: Ai, non podemos ter o Gallao 8 anos despois volver a primeira, sería maravilloso, Gallao.
0: Sería. Que falta anos hai?
1: Oito anos que non está en primeira división, xa fan 8 anos.
0: O Santander 14, madre.
1: Sí, sí, moitos máis, sí.
0: Pero bueno, hai que esperar.
1: Hai que esperar a domingo contra o Valladolid, a ver si hai a victoria aí, esperemos.
0: Exactamente.
1: Recemos os dedos, recemos.
0: Exactamente.
1: Por lo menos vale. Unha alegría para o deporte galego, claro que sí, para o fútbol galego, que falta fai.
0: Exactamente, por todos.
1: Así para o ano temos un Celta de por en primeira división, eso tamén é maravilloso.
0: Todo vai indo ben, a ver se imos cambiando para a próxima temporada.
1: A ver, muller, a ver.
0: Hoxe houve moitas despedidas, Carvajal...
1: Sí, no Real Madrid houve moitas discrepancias aí nos xogadores e moita historia.
0: Moito revuelvo.
1: Hai que facer limpezas por aí.
0: A ver se van poñendo tranquilos.
1: A ver, home, a ver. Moito vicio, Malvina, hai moito vicio.
0: Razón, Susana, é razón.
1: Penso que sí.
0: É moito carto completamente.
1: É verdad, pero bueno, está así montado que lle imos facer, muller.
0: Exactamente, pero nós non podemos arreglar.
1: Efectivamente, que iso cousa deles. É bastante fai afición con estar aí, dende logo.
0: Sí, vale.
1: Pois mándache un abrazo moi grande e poñemos a canción de Leo Rubio, vale?
0: Vale, eu
1: ata outro día.
0: Hasta que poida chamar.
1: Gracias, Malvina. Chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Seguimos en la tarde, es tuya. Tenemos por allá a Martín de Foz. Hola, Martín.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Bien.
0: Pero mira qué da tu vida, marchache.
1: Unos días.
0: No me digas. Es que fai moitísimo que non falamos, non sabemos nada de ti, home. ¿Por onde te fuche? ¿Por estranxeiro?
1: No, pues estos días tuve en excursión, tuve en... Oxe, estes días non tuve solfeo, non tuve actividades, entonces tome todos os días libres.
0: Bueno, onde fuche de excursión?
1: Pon a Lugo a montar a cabalo.
0: Ah, que guai. Cantos días fuche?
1: Un.
0: Ah, bueno, entón non estabas lonxe. Eu pensei que te marcharas, non sei, 15 días a Italia ou algo así. Porque non nos chamabas nin nada. E que tal o de montar a cabalo? Ti xa montaras máis veces?
1: Sí, outra vez que ponga logo a un zoo que se chama Faunia, creo.
0: Marcelle. E como foi a experiencia? Contame, que cabalo te tocou? Como era o teu cabalo?
1: Pois era un... era unha raza que cambian de color según os anos que teñen.
0: Non me digas.
1: Sí.
0: E que color tiña o día que fuche ti?
1: Pois era... Están empezando a ser blanco, porque ele é gris, pero vai pasar a ser blanco.
0: Ah, é que é un cabalo árabe, ou que raza é?
1: Eso sí que non o sei, pero sei que os dentes non os teñen manchados, solo teñen manchas de edad, chamase.
0: Ah, mira que ben. E a ti gustas esa raza de cabalos?
1: Sí.
0: Ti non tes cabalos na casa?
1: No.
0: Se tiveras un cabalo, de que color o terías?
1: Pois... negro ou marrón.
0: Ah, máis que blanco.
1: Sí.
0: Bueno, que son bonitos os blancos, pero a mí tamén me gusta moito negros e marrón. O sea, a verdad que son moi bonitos. Era moi alto, que montache ti?
1: Pois, sí, estaba bravo.
0: Sí, que me dís?
1: O resto estaban todos tranquilos, pois o meu estaba aí.
0: Porque xa che dixeron, a Martín non hai problema, Martín é un valiente, vamos poñer xa a este cabalo que é máis revolucionario, seguro. Pero trotou e galopou ou fuchedes ao paso?
1: Fomos ao paso, fomos con un chico.
0: Bueno, pero entón o cabalo non se puxo tolo, iba ao paso, sin problema, non?
1: Sí.
0: Bueno, ben. Entón unha experiencia para repetir, imagino.
1: Sí.
0: Bueno, e como non tes solfeo logo, que pasa?
1: Pois, fai dúas semanas non tuve solfeo, entonces xa non chamei. A semana pasada fun con meu tío non ten o voso número. Bueno. E esta semana sí.
0: Bueno, pois nada, vas ter que anotarte un número, para cando vais con teu tío para chamarnos, que nos botamos te de menos, Martín, vale?
1: Vale.
0: Bueno, xa queda poquinho para as vacacións, moi pouco.
1: Sí.
0: Xa tes ganas de que cheguen?
1: Sí, vou ir de campamento.
0: A donde?
1: Cos amigos a Devesa.
0: Que ben, e cando vas?
1: Pois pa julio.
0: Para, bueno. Pero vas despois cando rematen as clases, entón?
1: Sí.
0: Caramba, xa tes todo planeado o verano,
1: Sí.
0: Que maravilla. Bueno, pois dime poñete unha canción, entón, Martín. Que queres escoitar hoxe? Contame.
1: Pois hoxe quero escoitar unha canción que se chama Tacones Rojos. E voy a dedicar a Redeiras de Burela, que me levan pedindo que chamara moitos días, e a miña mai, a meu pai e a meu irmão.
0: É verdad que as Redeiras, como Dolores, que nos chaman, moitas veces te saludan a ti. É verdad que están ali sempre escoitando, efectivamente. Sí. Porque además ti eres amigo dun neto de Dolores, non? Ou como é?
1: Sí.
0: Tamén, sí, moi ben. Bueno, pois pues alégrame moito de escoitarte de que todo vaya tan ben, de verdad, vale.
1: Vale.
0: Mandamos un abraciño grandísimo, ¿vale?
1: Vale.
0: Viquiños, chao Martín, chao.
1: Chao.
2: Es una voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y de Lalín viajamos ahora hasta Burela y tenemos a Azucena. Hola, Azucena, muy boas.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va la tarde por ahí?
2: Pues también, todo muy bien.
1: Bueno, estupendo, alegrome moito de escuitarte con forza e con enerxía.
2: Gracias, eu ti tamén.
1: Bueno, que ti
2: nos poñer. O lunes hai que estar con forza sempre.
1: Hai que intentalo, ainda que ás veces, bueno, pero bueno, aí non pode faltar, ¿verdad? Hai que collelas de onde sexa.
2: Sí.
1: Mentre estemos aquí, hai que ter forza, non queda outra. Para pelear co que sexa. E que che poñemos hoxe, Azucena, que che apetece?
2: Ponme se encontras a morriña da pegatina.
1: A morriña.
2: Sí.
1: Vale, eu penso que sí que a temos esa. E para quen a queres dedicar?
2: Pois para todos, como sempre, para todo o mundo. Cos que hai xente de todo o mundo, así que venga, para todos.
1: É verdad, porque isto é un programa mundial, e co tema de internet, pois moitísimo máis, é verdade.
2: Ah, por eso, sí, por eso.
1: Bueno, os que están no resto do mundo, estiveron aquí, teñen morriña. Nos, afortunadamente, pois non experimentamos tanto, porque temos a sorte de estar aquí, pero...
2: Sí. Pero cando vamos longe tamén unha pouquiña.
1: Unha pouquiña sempre hai, verdad? Sempre a morriña. Pois poñemos, chaval, Azucena, moitos ricos. Boa
2: gracias,
1: noite. Chao, boa semana. Chao.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, viquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: se quede na casa. Os contagios son moi moi factibles de pillalos, ¿no? Bueno, nun tempo pillamos unha ou demos todos positivos por tuberculosis nunha clase, ¿no? Bueno, pues algún tipo que medicase mononucleosis pillina dúas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues ás veces se pillan así as cousas. Ahora que tamén coñezo xente que na súa vida colleu unha baixa salvo que foi pois totalmente imprescindible. A miña nai inquestouse de unha inxección balsámica que puxo para unha gripe que nunca escollía, e non lle quedou máis remedio que quedar uns días na casa. De feito, me tuven que vir estando estudiando en sesión para cubrir a súa ausencia na empresa, que ela traballaba, bueno, pues de limpiadora nunha empresa, non? E foi a súa única baixa. Meu pai, pois, unha fractura dun pé, unha fractura dunha muñeca e un corte de tendóns na man esquerda. Claro. E foron as súas
1: únicas baixas. O fío do que comentas, ¿no? Claro, quizáis sería un debate interesante o que nos plantexáramos, pois, que sería razonable, non? É dicir, porque, claro, tamén é verdade que a capacidade de traballo é diferente, non todas as persoas temos ou teñen, non? A mesma capacidade de traballo, ou as mesmas, non? Valoracións, ou a mesma panorámica con respecto ao traballo. Insistimos na cuestión do bienestar e do malestar, non? É dicir, non todo mundo se sente igual frente a determinadas situacións ou frente a determinadas circunstancias, e quizáis non nos puxéramos de acordo, incluso se fixéramos ese debate, no que sería razonable, non? Quizáis podemos entender un acordo de mínimos, pero logo a cuestión é cuestionable. Quero dicir, non depende de moitas circunstancias, non? Non sei. Porque falamos de cousas tan persoais como a sensación de malestar, como a sensación de capacidade para poder desenvolver o meu traballo sen que sexa un sobreesforzo, non? Ou sen que este incumplindo ningún dos consellos que me deu o médico, non? Pero claro, unha gripe pode ter diferentes grados, non? E pode ter, enténdesme, non? Non quero sesgar demasiado a cousa, pero é verdade que efectivamente podría haber moitos factores. Ninguén está pedindo a ninguén, supoño, que vaya a traballar en condicións nas que non deba traballar. E por outra banda, efectivamente, un traballador, por exemplo, que está acudindo ao seu posto de traballo en situación de contaxar os demais, a verdade é que é un auténtico irresponsable. Unha enorme falta de compañerismo. Por certo, desas que, témome, en época pandémica se sufriron bastante, non? Os compañeiros e compañeiras mal chamados, entrecomillado todo, que ían traballar e lles daba absolutamente igual o que estaba ocurrindo. Pero igual que estas persoas que están nunha situación de contagio e saben que están portando algo e van a traballar igual sen ningún tipo de protección e contaxian os compañeiros. É dicir, habría que atopar, non? Un entorno de razonabilidade, de responsabilidade, de todos e todas, non si?
0: Pois máis ou menos, sí, e evidentemente... É verdade,
1: claro que sería razonable. Hai cousas que a priori non son razonables. E hai outras que quizáis poderíamos matizar, posiblemente.
0: É verdade que as gripes non son todas iguales, a xente non...
1: Non estou dicindo que ninguén teña que traballar con gripe, me está desentendendo, verdade? Non estou dicindo que hai que explicarlo todo.
0: Sí,
1: pero non vai a ser. Hai cousas que non temos dito, estamos sumando matices. Bueno, claro, como nos arranxamos? Poño o exemplo, non quero dicir, non quero personalizar, pero poño o exemplo de cousas que se din e que, de súpeto, eu escoitei en primeira persoa. Se estás en condicións de traballar, por que unha persoa che di, non? Esther, non sexas tonta, non é necesario que voltes tan axiña. Se ademais, nun caso como teu, podes pedir baixas. Eu estive en un ano. Claro, esa conversa. A ver, existe tamén quizáis o típico tópico. Haberá quen pense, un pequeno porcentaxe da poboación, que a cousa pode funcionar así. Aproveita a cousa e de paso tira. Tes unhas vacacións aí un pouco máis longas. Que tal?
0: Supoño que unha persona que di que, bueno, que eu estive un ano sin necesidade, algo ten que

0: algo ten que pasar, sí. Ou poucas ganas tes de traballar ou moi mal te estás atopando nese traballo, inda que un tempo prolongado de ausencia no traballo un se acostumbra fácil a non ir, non? O sea, da esas circunstancias, pero...
1: Podría ser unha pregunta que nos fixéramos todos. Nesta situación, calquera de nós, que estamos a traballar e que estamos na nosa etapa laboral, realmente nos apetecería facer o posible para estar un ano sen ir? É dicir, se pudiéramos tomar a decisión, de dicir, non porque teñamos razóns justificadas pois para esa situación, pero realmente sería o desexable?
0: Ás veces non é desexable, ás veces...
1: E o reflexionamos.
0: Ás veces está dentro do que che move o bolsillo a honradez que podas ter, non? Uh-huh. E para a función pública, por exemplo, tamén hai recorte de salarios cando un empresa pasa xa de tres meses, non? Pero resulta que na función pública podes te incorporar, incorporar, non? E podes te poñer outra vez de baixa, non? E ao mellor pois palías esa remato, non? Palías esa falta de liquidez no bolsillo na privada e máis difícil de facelo por ese...
1: Ou quizáis, como algún de vos tamén comentaba, pois eso, de alguna maneira tense normalizado algunhas situacións que sabemos que están, pero non as traemos a colación cando falamos estes temas, non? Algún de vos o dixo tamén, é un tópico, pero é verdade, sabemos que hai casos, todos coñecemos, xente que o fai, ou non. Ou quizáis algúns vivimos nun planeta paralelo. O tópico este de en determinados lugares, non de Galicia, sábese cando son as colleitas, por exemplo.
0: Por exemplo.
1: Por certo, tamén algún sitio sábese onde é o entroido.
0: Tamén, en algún sitio se sabe.
1: Quedo mal por dicir isto en público. No. Hai determinadas zoas en Galicia, constame, que había persoas que aproveitaban pois para... Non as vacacións, non estou dicindo pedir as vacacións, é que facer coincidir as vacacións, non. Baixa.
0: Sí, baixa.
1: Sí, non? Non estou dicindo que eso sexa a práctica mayoritaria, pero imos sumando factores, a cousa vaise pouco a pouco complicando. É interesante isto.
0: Coñezo algún caso, inda que nos temos parte de inspector.
1: Quizáis, de feito, estea bastante normalizado un sistema que tamén conta con este tipo de factores. Probablemente.
0: Temos inspector médico que nos controla tamén. O sea, quero decir que en ese sentido,
1: pero bueno, tres, cuatro días, cinco aquí, cinco de alá e tal e cual, bueno, sí. ¿Verdad? Sí, pode ser. O quizáis non, quizáis isto era no século XX e no XXI xa non ocurre, pode ser tamén.
0: Bueno,
1: por iso lanzamos como ideas, porque xa digo que este tipo de cuestións, este tipo de debates, eran moi diferentes hai 20 anos, ou hai 15 anos. Agora son moi distintos, é certo, e resulta moi interesante tamén esa evolución. Continuamos, pois, Antonio, grazas por estar con nos. Pasa bonitinha. Un saudinho. Grazas, bonitinha. Ata logo. Bueno, hai tempo para que te animes a llamarnos al 981 13 44 33 e contarnos alguna idea, alguna perspectiva tamén sobre isto. Nos escribes a nuestro correo electrónico, nos dejas algo en la noche con Esther en Facebook, te apetece tamén pues sacar a colación algún otro matiz. Bueno, voy lanzando ideas por aquello de ir tamén pues sacando outras cuestiones o quizás buscando tamén outros motivos para el debate o para la charla o para la controversia o para el cruce de ideas, ¿no? El cruce de opiniones. Seguimos sumando. Anímate. 981 13 44 33 y las pequeñas cosas, Little Things, que hoy son las protagonistas de nuestra música en la bonita voz de Georgia Smith. Llámanos.